0: життя. Викладач Криворізької музичної школи номер 4, кафедри музичного мистецтва, естради та джазу Харківського національного університету мистецтва Івана Кадляревського і Криворізького обласного фахового музичного коледжу, лауреата міжнародних і всеукраїнських конкурсів та члена Національної всеукраїнської музичної спілки Володимира Пеха. Вітаємо вас!
1: Доброго дня!
0: Його професійний шлях поєднує концертну діяльність, міжнародний досвід, педагогіку і джазову сцену. Сьогодні говоритимемо про становлення музиканта, популярність ударних інструментів та про те, як змінюється сучасна музика. Отже, починаємо.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: Починаємо з бліцу. Джаз чи поп-музика?
1: Джаз.
0: Сцена чи студія?
1: Сцена.
0: Імпровізація чи чітка структура?
1: Імпровізація.
0: Великий фестиваль чи камерний концерт?
1: Великий фестиваль.
0: Ритм – це більше техніка чи відчуття?
1: Відчуття.
0: Репетиції зранку чи виступи вночі?
1: Репетиції зранку.
0: Тиша – союзник чи випробування музиканта?
1: Ні, це союзник.
0: Барабанне соло чи ансамблева точність?
1: Барабанне соло.
0: Метроном чи внутрішній пульс?
1: Внутрішній пульс.
0: Паличка впала під час концерту. Паніка чи імпровізація?
1: Імпровізація.
0: Улюблений темп – повільний грув чи швидкий драйв?
1: Швидкий драйв.
0: Концерт на відкритому повітрі чи клубна сцена?
1: На відкритому повітрі.
0: Джемсейшн без підготовки чи відпрацьована програма?
1: Краще джемсейшн без підготовки.
0: Виступ перед тисячами чи майстер-клас для 10 студентів?
1: Виступ перед тисячами.
0: Найкращий звук – живі барабани чи студійна обробка?
1: Тільки живі барабани.
0: Коли зал аплодує не в ритм, це дратує чи надихає?
1: Це як в цирку. Надихає, і я їх беру і з'єднаю разом з барабаном.
0: Кожна професія починається з внутрішнього поклику. Як почався ваш шлях у музиці і чому саме ударні інструменти стали вашим вибором?
1: Мій шлях почався, мені було 10 років. У мене був мій викладач Олександр Робертович Гебель. Він йшов мимо нашого двору, предложив нам піти в музикальну школу. Ми зайшли в музикальну школу, я побачив ці яскраві кольорові барабани. Чомусь не вибрав саксофон, я подивився, барабани. Вони сіяли. І я вирішив, буду грати на барабанах.
0: У вас є вища освіта. Що стало вирішальним у виборі саме ударних інструментів?
1: Вирішальним стали джаз-фестивалі, де я дивився різних музикантів світового рівня. Займаючись в коледжі, мені було цікаво. І тому я вирішив все ж таки спробувати і поїхав на вступ в Харківську консерваторію.
0: Чи пам'ятаєте момент, коли зрозуміли, що музика стане головною справою життя?
1: Пам'ятаю цей момент, тому що я пробував себе і бізнесменом, і купляв, продавав, але я все-таки повернувся до музики.
0: Які труднощі були найсерйознішими на початку професійного становлення?
1: Матеріал. Матеріал для ударних інструментів, його, коли ми навчалися, були студентами в коледжі, його практично ніде не було.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: Сьогодні ударні інструменти дедалі активніше виходять на передній план у музиці, а інтерес до ритму зростає серед молоді та нових поколінь музикантів. Як ви пояснюєте зростання інтересу до барабанів серед молоді?
1: Ну, світ іде вперед, і молодь зараз слухає різноманітну музику. І чому зараз на цей момент барабани дуже важливі і цікаві? Тому що вони з'єднаються в різних стилях. І це дуже цікаво молоді і студентам. І тому барабани зараз такі популярні.
0: Наскільки важливо сучасному барабанщику бути універсальним і володіти різними стилями?
1: Це дуже важливо, і я кажу своїм студентам також, неможливо грати тільки свінг або тільки поп-музику. Ми не знаємо, що буде далі, і коли нас запросять на студію записати концерт або пісню, нам треба бути готовими до поп-музики, і до джазу, і до фанку, і до року. Тому це дуже важливо.
0: Чи змінилось ставлення аудиторії до ударних інструментів? Чи стали вони більш помітними на сцені?
1: Вони помітні більш на сцені, коли виходить драмер, або викладач, або музикант, і він починає грати з душею і з емоціями. Дуже важливо грати на барабанах і показувати свої емоції і внутрішній стан.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжуємо. Музичний світ постійно змінюється. Технології, формати, стилі. Як сучасні цифрові технології впливають на роботу музиканта-ударника?
1: От недавно, може рік-півтора тому, в Америці вийшла нова програма GrooveClicks. Вона дуже допомагає драмерам займатися на ударних, відпрацьовувати різні стилі, різні рудіменси, поєднання свінгу і блюзу, поєднання рока і фанка. Ця програма дуже цікава. І я з нею працюю разом з моїми студентами.
0: Чи відчуваєте ви конкуренцію з боку електронних ритмів та програмованої музики?
1: Ні, не відчуваю, тому що, скажу так, в електронній музиці немає душі, а у драмера є душа. І яке твоє почуття, ти виходиш і граєш.
0: У яких стилях сучасної музики барабанщик сьогодні має найбільш простору для творчості?
1: В стилях, на жаль, джаз буде і бібоп, свінг буде на другому місці. А, скоріш за все, це буде поп-музика, фанк-музика і сучасна музика українська, зроблена в різних стилях джазу.
0: Чи змінився музичний смак аудиторії за останні роки?
1: Трошки змінився, тому що в даний час у нас ми живемо в країні, де йде війна, тому для людей мало грають зараз музикантів наживо. А і їм це цікаво, і коли проводять концерти в нас в Кривому Розі, людей дуже багато. Білетів немає зовсім.
0: Які сучасні музичні тенденції вас найбільше надихають?
1: Сучасні тенденції мене надихають більш за все, це, скоріш за все, музика, яку пишуть самі музиканти. І аранжирують самі музиканти. Наприклад, написав піаніст музику, бере, хоче зробити тріо, бере басіста, бере драмера. І вони сідають у трьох, і його тему вони аранжирують так, як подобається самому автору.
0: Круто. А як часто зараз пишуть авторську музику?
1: Ну, в нас в городі не так багато джазу пишуть, але от в Глієра я був, там дуже багато, і по 4, по 3 альбоми вже в кожного викладача вони вже мають.
0: Класно. Ви нещодавно відвідали дуже цікавий джазовий фестиваль, на якому були присутні багато музикантів зі всієї Європи. Поділіться своїми враженнями і розкажіть детальніше про цей фестиваль.
1: Цей фестиваль був Jazz Ahead в Бремені, в Германії. Це не тільки фестиваль, це були мастер-класи, це були виступи 124 команд з 34 країн світу. Це були шоу-кейси, де вони грали кожні 30 хвилин, міняли состави на 5 різних локаціях, навіть в церквах. Це мастер-класи, це почуття неймовірного, коли такі суперпрофесіонали світового рівня показували мастер-клас, ділилися своєю музикою, ділилися своїм почуттям, як це робити. Це буває, мабуть, раз в житті. Це мені дуже пощастило туди попасти. Попасти в 12 людей з України. Ми представляли офіційну делегацію України. Це було неймовірно. 4 дні джаз, ф'южн. І вони всі грали свою музику.
0: Класно. А тільки з нашого міста брали участь чи зі всієї України?
1: Це були зі всієї України, з нашого міста і нашої Дніпровської області був я один.
0: Ви брали участь у багатьох джазових фестивалях ще до цієї поїздки. Що дає музиканту такий досвід?
1: Ну, досвід дає заняття. Якщо ти займаєшся і практикуєш грати, наприклад, різні стилі. І дуже важливо ще знати англійську мову. Без англійської мови туди попасти практично нема шансів. А якщо музикант грає, хочу повторитися, грає різні стилі. Як ми, барабанщики, нам треба грати всі стилі. Подобаються вони тобі чи не подобаються, але їх треба вчити і грати, бо ми не знаємо, що буде завтра.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
0: Чим джазова сцена відрізняється від естрадної або поп-сцени?
1: Джазова сцена відрізняється почуттям. Наприклад, грали ми з Денисом Аду концерт, і яке в мене почуття, як я знаю цей стиль, я граю соло від себе. А коли ми акомпануємо вокалістам, тут ти вже вивчив куплет, приспів. Ти маєш якісь філи, збівки, груви, але це не твоє соло, це не твоє, що в тебе внутрі.
0: Який концерт або виступ став для вас особливо знаковим?
1: Особливо знаковий став концерт минулого року. Це було концерт з пам'яті джазового музиканта-композитора, і також це мого викладача Олександра Робертовича Гебеля.
0: Наскільки важлива імпровізація у вашій творчості?
1: Імпровізація дуже важлива для сучасного музиканта. Без імпровізації немає самої музики. Є тема, але показати себе, свою душу, як кажуть, body and soul, вона потрібна 100%.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
0: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжуємо. Передача досвіду – важлива частина творчого життя музиканта. Що для вас означає бути викладачем музичного мистецтва?
1: Музичного мистецтва на цей момент я зараз працюю на трьох ланках. І у мене вже були за останні 12 років, у мене вже були такі діти, які вчилися у мене в музичній школі. Потім вони закінчили коледж наш Криворізький. І тепер вони до мене зробили вступ в Харківську консерваторію. Це дуже приємно. Я надихаю займатися тим, що цікаво, і тим яскравим, і щоб вони розуміли не тільки повсякдення, а розуміли музику, стиль життя, і від цього кайфували.
0: Наскільки важко викладати у трьох закладах?
1: Це дуже важко, тому що три різних закладу, і це діти, це найтяжче. Студенти – це середній рівень, тут можна вже поспілкуватись, а на вишки тут треба і спілкуватись, і розуміти, що хоче мій студент, і вибрати йому стиль і його напрямок, куди він буде йти далі. Або він буде просто викладачем, або він хоче стати музикантом і працювати за кордоном, або в суперансамблях і оркестрах в нашій країні.
0: Які помилки найчастіше роблять молоді музиканти на початку шляху?
1: Помилки? Не хочуть вчити те, що треба. А потім, коли вони дорослі і в коледжі вже, о, так це ж треба було вивчити в школі. Так, так, так. Ну, тепер починаємо заново. То так.
0: Чи можна навчити імпровізації, чи це виключно природній талант?
1: Імпровізації можна навчити. Ну, а бажано, щоб воно було і природне. Імпровізацію можна зліпити з різних кусочків. Наприклад, у нас, у драмерів, з різних рудіментів. Вивчити один, другий, третій, четвертий, потім поєднати його і зробити не триольна, а квартольна, не квартольна, а септольна. А так, треба вчити, все одно треба вчити і знати, і розуміти, який квадрат цієї пісні, скільки там тактів.
0: Як ви бачите розвиток музичної освіти в Україні сьогодні?
1: Сьогодні він розвивається, але трішки. Ну, такий час у нас зараз. Але я був і в Харкові на концертах, і в Глієра. Там він розвивається, там вони грають, вчать, і потім показують своє мастерство в різних джазових клубах.
0: А багато людей зараз поступають на музику з початку війни?
1: Так, у нас останні три роки, у нас набір повний. Що в консерваторії в Харкові, що в музичному коледжі. В музичний коледж за цей раз поступило вже 7 драмерів. І в цьому році ще 3 поступає.
2: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
0: Яким, на вашу думку, буде майбутнє сучасної музики і роль ритму в ньому?
1: Сучасна музика буде для нашої країни більш наша, українська. І її українські всі пісні будуть аранжувати в різних стилях. Хіп-хоп, ф'южн, фанк, рок. І будуть робити професіональні музиканти і вокалісти будуть робити аранжировки. І це буде нова така струя для нашого українського народу.
0: Яку пораду ви б дали молодим музикантам, які тільки відкривають для себе світ ритму?
1: Займатись і багато слухати музики, різнопланової музики. Можна і слухати музику можна і 50-х років, і 70-х років. Ми постійно це робимо студентами. Ми слухаємо джаз американський, джаз канадський, джаз німецький, але він трохи відрізняється. Слухати, не особливо копіювати. Слухати, вивчати і грати, і щось додавати своє.
0: Дякую вам. Сьогодні ми говорили про ритм як стиль мислення, про професійний шлях і про музику, яка живе енергією. Дякую вам, Володимире, за таку щиру розмову.
1: Друзі, дякую вам.
0: Друзі, слухайте більше живої музики, шукайте власний темп і не бійтеся звучати по-своєму. Це був «Культурний простір» на радіо Кривбас та першому міському телеканалі. З вами була Анна Карташова. До нових зустрічей!
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо Кривбас.

аналізуй мене, не записуй мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить, люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми і ріжемо коси, а треба лиш стати о 6:00, зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогоднішня історія про жінку, яка зробила стиль мовою свободи. Про акторку, що не просто виходила на сцену, вона змінювала правила гри. Її голос звучав як джазова ніч, а погляд змушував зупинитися час. А образ її став символом епохи. Сьогодні в програмі Марлен Дітріх. Жінка-легенда. Жінка-виклик. Жінка, яка довела, що талант може бути сильнішим за будь-які стереотипи.
0: Кроки, що відкрили шлях у вічність.
1: Марлен Дітріх народилася 27 грудня 1901 року в Берліні. Справжнє ім'я – Марія Магдалена Дітріх. Її батько був офіцером поліції, а мати походила з заможної родини ювелірів. Дитинство майбутньої зірки минало у дисципліні та строгих традиціях. Вона навчалася у приватних школах, серйозно займалася музикою і мріяла стати скрипалькою. Проте травма руки змінила її шлях, і доля привела Марлен у театр. У 1920-х роках вона почала виступати в кабаре Берліна. Саме там сформувався її стиль – трохи іронічний, трохи провокативний, але завжди інтелігентний.
0: Мить, коли її ім'я звучить на весь світ.
1: Світову популярність Марлен Дітріх принесла роль у фільмі «Блакитний янгол» – один із найзнаковіших стрічок європейського кіно початку ХХ століття. Цей фільм вийшов на екрани у 1930 році і став справжньою сенсацією. У центрі сюжету – історія суворого професора, який закохується у співачку кабаре Лолу Лолу. Саме цей образ і втілила Марлен. Вона з'являється у кадрі з легкою іронічною усмішкою, у шовкових панчохах, циліндрі та з хриплуватим голосом, що одразу заворожує глядача. Її пісня «Я вся від голови до п'ят» створена для кохання, стала справжнім музичним символом фільму. Після прем'єри акторку буквально почали впізнавати на вулицях. Її образ став модним еталоном, а стиль поведінки на сцені копіювали кабаре-артистки по всій Європі. Цікаво, що режисер Йозеф фон Штенберг побачив у Марлен не просто акторку, а майбутню легенду. Саме він наполіг на особливому освітленні, крупних планах і повільній пластиці рухів, що створили її знаменитий кінематографічний образ. Фільм став переломним не лише для кар'єри Дітріх, а й для всієї історії кіно. Він поєднав драму, музику і психологічну глибину так, що глядачі відчули. Перед ними нова епоха екранного мистецтва. Після успіху «Блакитного янгола» Голлівуд буквально відкрив перед нею двері. Запросили акторку до США, і саме з цього моменту почалася її світова зіркова історія.
0: Відзнаки і тріумф на світовій сцені.
1: Світове визнання прийшло до Марлен Дітріх досить швидко, але залишилося з нею на десятиліття. Після успіху фільму вона стала однією з перших європейських акторок, які змогли не просто закріпитися в Голлівуді, а й сформувати власний неповторний стиль у світовому кінематографі. Її талант відзначали не лише глядачі, а й професійна спільнота. Марлен отримала номінацію на премію «Оскар» за роль у фільмі «Марокко», що стало важливим підтвердженням її акторської сили. Вона також була лауреаткою престижних театральних і музичних нагород, адже її сценічні виступи вважалися подіями культурного масштабу. Французький уряд нагородив її орденом Почесного легіону, визнавши внесок акторки у розвиток мистецтва та культурні зв'язки між країнами. У різні роки вона отримувала почесні відзнаки кіноакадемій, фестивалів та міжнародних мистецьких організацій. Проте найбільшою нагородою для неї залишалася любов публіки. Її концерти збирали аншлаги у Парижі, Нью-Йорку, Лондоні та Токіо. А ім'я Марлен Дітріх стало символом витонченості та артистичної сили.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Злет кар'єри та найяскравіші творчі перемоги.
1: Творчий шлях Марлен Дітріх був прикладом того, як харизма і внутрішня свобода можуть змінювати саму природу сцени. Вона не просто виконувала ролі, вона створювала образи, що залишалися в пам'яті глядачів на десятиліття. Після переїзду до Голлівуду акторка почала працювати з провідними режисерами свого часу. Її ролі у стрічках «Марокко», «Шанхайський експрес», «Свідок обвинувачення» показали різні грані її таланту – від фатальної жінки до глибоких драматичних персонажів. Вона стала однією з перших акторок, які поєднали кінематограф і сценічні шоу на рівні великого мистецтва. Її концертні тури 50-х-60-х років були продуманими до найменших деталей. Світло, музика, костюми і навіть паузи між піснями створювали особливу атмосферу. Марлен вміла перетворювати кожен виступ на емоційний діалог із залом. Вона співала про кохання, втрати, надію і робила це так, що глядачі відчували – ця історія про них самих. Саме тому вершина її творчості – це не один фільм і не одна пісня. Це ціла епоха сценічної культури, яку вона допомогла сформувати.
0: Маловідомі штрихи до портрета.
1: Марлен Дітріх однією з перших жінок почала носити брючні костюми як сценічний і повсякденний одяг. У ті часи це викликало справжній культурний шок. Вона обожнювала світло прожекторів і завжди контролювала, як саме падає тінь на її обличчя. Кажуть, вона могла годинами налаштовувати освітлення перед виступом. А ще акторка говорила кількома мовами і легко змінювала акценти. Це допомагало їй відчувати себе своєю у будь-якій країні.
0: Несподівані історії життя і сцени.
1: Під час одного концерту її туфля застрягла між дошками сцени. Марлен не розгубилася. Вона продовжила співати, витончено спершися на мікрофон, ніби так і було задумано. Іншого разу на фотосесії вона відмовилася позувати, поки фотограф не вимкнув зайве світло. Після цього жартома сказала: «Я люблю темряву, вона додає мені характеру».
0: За межами прожекторів.
1: Марлен була одружена з режисером Рудольфом Зібером. У них народилася донька Марія. Попри насичене життя у світі кіно і гастролей, вона завжди залишалася турботливою матір'ю і підтримувала родину. Її особисте життя часто обговорювали журналісти, але сама акторка вважала, що справжня людина починається там, де закінчується публічний образ.
0: Спадщина, що залишає слід у часі.
1: Марлен Дітріх стала символом сміливості. Вона показала, що сцена – це не лише розвага, а й простір для змін. Її стиль вплинув на моду, її ролі – на кінематограф, а її внутрішня сила – на покоління жінок у всьому світі. Вона любила повторювати: найбільша розкіш у житті – це бути собою. Вона довела, що справжня зірка – це не лише талант, а ще й характер. Сьогодні ми говорили про Марлен Дітріх – жінку, яка перетворила сцену на територію свободи. Нехай її історія надихає вас не боятися власної унікальності, шукати свій стиль і жити так, щоб ваш голос завжди звучав упевнено. З вами була Юлія Корольова. Це програма «Особистості» на радіо «Кривбас». Почуємось уже зовсім скоро.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: технік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Вітаю всіх, хто зараз на хвилі 102.3 FM. Це радіо «Кривбас» і ви слухаєте програму «Є така професія». Я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні буде смачно, солодко і тепло, як після улюбленого десерту. Ми зануримося в ароматний світ кремів, бісквітів і шоколаду. У програмі «Професія», яка точно не залишить вас байдужими. Кондитер. У нашій студії Ірина Генчева, кондитерка з авторським стилем, ніжним підходом до кожного десерту та безмежною любов'ю до своєї справи. Говоритимемо про натхнення, труднощі, творчість і, звісно, про солодощі. Ірино, вітаю тебе у нашій студії.
2: Вітаю.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Зараз почнемо одразу з бліцу. Відповідай швидко, не замислюючись, добре?
2: Добре.
1: Рано починається з...
2: склянки теплої води.
1: Улюблений інгредієнт на кухні.
2: Авокадо.
1: Шоколад чи карамель?
2: Шоколад.
1: Найсмішніший кухонний провал?
2: Замість крохмалу кинула розпушувач.
1: Улюблений торт дитинства?
2: Це мамин торт Наполеон.
1: Що точно не має бути в торті?
2: Шматок сала.
1: Якщо не кухня, то де ти?
2: Спортзал.
1: Життєве кредо?
2: Іти вперед і не зупинятися.
1: Десерт на побачення – це?
2: Анна Павлова.
1: А тепер до історії самої професії. Професія кондитера – одна з найстаріших і найсмачніших у світі. Перші солодощі готували ще в давньому Єгипті. Тоді це були фінікові кульки з горіхами і медом. Справжній прорив стався у середньовічній Франції. Саме там з'являються перші кондитерські майстерні. Французькі королі мали особистих кондитерів, і десерт був не просто їжею, а справжнім мистецтвом. Цікаво, що слово «кондитер» походить від латинського «кондір» – «засолоджувати». І справді, кожен кондитер трохи чарівник. З борошна, з масла і цукру творить шедеври, які приносять радість. Сьогодні професія об'єднує ремесло, мистецтво, інженерію і навіть психологію. Бо хороший десерт – це завжди про емоцію. Тепер основний блок запитань, які розкриють нашу гостю та її професію ближче. Почнімо спочатку, з твого особистого старту у професії. Як ти вперше потрапила у світ кондитерського мистецтва?
2: У мене було все дуже просто. Я була в декретній відпустці, і з однією людиною я зробила маленьке парі, що я удосконалю професію кондитерське мистецтво. І я вже зараз зрозуміла, що я витягнула щасливий квиток.
1: Дійсно, гарна мета, і рада, щоб в тебе все вийшло.
2: Дякую.
1: Завжди цікаво дізнатися, що стало поштовхом для вибору фаху. Чому саме ця професія серед стількох можливостей?
2: Це для мене була складна професія, тому що я взагалі ніяк не відносилась до тіста, взагалі його боялася, і я вирішила перебороти себе і вибрала саме кондитерське мистецтво. А взагалі кондитер – це свято, і я обожнюю дарити свято людям.
1: Поговоримо про навчання і досвід. Чи маєш спеціальну освіту у сфері кулінарії – або все опанувала самостійно? Поговоримо про навчання і досвід. Чи маєш спеціальну освіту у сфері кулінарії, або все опанувала самостійно?
2: Ні, спеціальної освіти я не маю, опановувала професію самостійно.
1: Часто перші кроки запам'ятовуються назавжди. Пам'ятаєш свій перший десерт, який зробила на замовлення?
2: Так, я пам'ятаю, це був торт, і це було дуже зворушливо, дуже емоційно, тому що це був перший торт, і я його робила. Це був ванільний бісквіт, начинка була полуниця. Я дуже хвилювалась, постійно заглядала через кожні 15 хвилин в холодильник, дивилася, що там, чи з ним все добре, і довго чекала відгук. Але я його дочекалася, відгук був позитивний.
1: Про професійні процеси, підходи та техніки. Зазирнімо трошки на твою кухню, умовно. Як виглядає типовий день кондитера у твоєму ритмі?
2: Зараз це цілий квест, тому що моя робота залежить від світла, від графіку.
0: Є така професія.
1: Техніка – основа будь-якого ремесла. З чого починається створення якісного десерту? З ідеї, рецепту чи візуалу?
2: Візуал, ідея і рецепт.
1: Саме в такому порядку?
2: Так.
1: Кожен майстер має свої правила. Які принципи у роботі для тебе є незмінними?
2: Незмінними – це якісні продукти.
1: Інгредієнти – це як фарби для художника. З якими продуктами ти найбільше любиш працювати?
2: з шоколада, бо з ним можна творити різні дива.
1: Кондитерська справа – це ще й про точність. Наскільки важливі пропорції та хімія в твоїй роботі?
2: Кондитерське мистецтво – це як наука, як і математика, як і українська мова. В ній є певні правила, яких треба дотримуватися. Бо якщо їх не дотримуватися, нічого не вийде.
1: А щодо прикрас візуалу, чи є в тебе улюблені стилі в оформленні тортів?
2: Я обожнюю мінімалізм, і клієнти мене підтримують.
1: Нині багато говорять про сучасні тренди. Що зараз у моді серед десертів і за виглядом, і за смаком?
2: Це чисті смаки, менш цукру. Зараз в тренді це бента-тортики.
1: А як ти ставишся до використання натуральних барників, безглютенових борошен і безцукрових рецептів?
2: Позитивно, підлаштовуюсь під них.
1: Тобто часто використовуєш?
2: Так.
1: У своїй роботі. Сучасний кондитер – це ще й технік. Яке обладнання для тебе незамінне?
2: Помічник, планетарний міксер і ваги – це обов'язково.
1: Кожен має свою фішку. Що в твоїх десертах вирізняє тебе серед інших?
2: Смаки.
1: Поговоримо про асортимент. Які види десертів ти готуєш найчастіше? Торти, тістечка або капкейки?
2: Це залежить тільки від сезону і від свята, яке до нас йде.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Друзі, нагадую, що ви слухаєте Радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це програма «Є така професія». Говоримо про професію кондитера разом з Іриною Генчевою. А зараз час рубрики «Міф чи правда». Всі кондитерські вироби – це завжди дуже шкідливо.
2: Міф.
1: Чим дорожчий торт, тим смачніший.
2: 50/50, я б сказала.
1: Хороший крем обов'язково має містити масло або вершки.
2: Міф, тому що дуже багато кремів без вершків і без масла, і вони дуже смачні.
1: Декор із мастики – це не смачно і тільки для краси.
2: Міф, зараз така мастика, вона дуже смачна з різними смаками.
1: Безглютенові десерти – не смачні?
2: Міф.
1: Дріжджове тісто – складніше за будь-яке інше.
2: Міф, тільки з дріжджовим тістом треба зачекати і мати терпіння.
1: Професійний кондитер ніколи не користується готовими сумішами.
2: Правда. Я вважаю, що це вже не кондитер.
1: Натуральні барвники завжди тьмяніші за штучні.
2: Це правда.
1: Домашній торт ніколи не зрівняється з тортом з кондитерської.
2: Правда.
1: Кондитер постійно їсть солодке.
2: Це міф, тому що я хочу сказати за себе, я обожнюю смажену картоплю.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Продовжимо нашу розмову. Робота з клієнтами. Жодна робота не обходиться без комунікації. Як ти зазвичай працюєш із замовником від ідеї до видачі торту?
2: Вислуховую клієнта, обговорюю обов'язково деталі і останньо узгоджую обов'язково видачу тортика.
1: Замовлення бувають дуже різні. Яке найнеочікуваніше або найкреативніше замовлення ти виконувала?
2: Весільний торт на завтра.
1: Іноді буває і складно. Чи доводилось відмовляти клієнтам і чому?
2: Доводилось відмовляти, якщо уже немає часу зробити або немає ніде віконця, щоб його записати.
1: Психологія – теж частина твоєї справи. Як ти реагуєш на побажання клієнтів, які суперечать твоєму баченню?
2: Я розповідаю клієнту, як буде краще. Ми це обговорюємо і йдемо до якогось певного результату.
1: А якщо замовнику не подобається результат, як ти вирішуєш подібні ситуації?
2: Чесно сказати, що таких ситуацій в мене ще не було.
1: Про натхнення і розвиток поговоримо. Натхнення – це двигун творчості, у тебе така творча професія. Звідки ти черпаєш ідеї для нових десертів?
2: Дуже багато рецептів переглядаю, перероблюю їх на свій лад і удосконалюю.
1: Щоб рости, треба вчитися. Як ти досконалюєш свою майстерність? Майстер-класи, курси?
2: Так, відвідую в різних містах майстер-класи, онлайн-майстер-класи.
1: Кожна справа має свою еволюцію. Який твій найбільший професійний прорив чи досягнення?
2: Це коли мої торти вже впізнають за смаком.
1: Досвід – найкращий вчитель. Чого ніколи не повториш у своїй роботі після помилок минулого?
2: Торти на завтра.
1: Погляд у майбутнє теж важливий. Чи є в тебе плани масштабувати свою справу? Студія, власна лінійка десертів?
2: Так, у мене така є мрія масштабуватися і відкрити своє кафе. Так.
0: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це програма «Є така професія». Говоримо про професію кондитера разом з Іриною Генчевою. Особисто, але про професію. Трошки ближче до тебе самої. Що для тебе солодке в житті, окрім цукру?
2: Сяючі очі моїх дітей.
1: Професія – це частина особистості. Чи вважаєш себе більш кулінаркою, художницею чи бізнесменкою?
2: Я вважаю, 3 в одному є кіндер-сюрприз.
1: Як ти сама ставишся до солодкого? Часто дозволяєш свої десерти собі покуштувати?
2: Я їх тільки дегустую.
1: Багато хто не витримує ритму. Як ти відпочиваєш?

0: просто хоче перетворити свою любов до десертів у справу життя.
1: Поставити ціль. Іти до неї, навіть якщо в тебе ніхто не вірить, не твої родичі, взагалі ніхто. Іти, не зупинятися. Якщо в тебе щось не виходить, перероблюй, і йди вперед.
0: Ірина, дякую тобі за цікаву, смачну і теплу розмову. А я нагадую, ви слухали програму «Є така професія» на радіо Кривбас. У студії з вами була Ірина Батуріна. Залишайтеся натхненними, робіть своє з любов'ю. І хай у вашому житті завжди буде місце для чогось солодкого.
2: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Пам'ятаєш, по 15 ми з тобою, наче станції, ділили ці перони, щоб відправитись уранці. Ми з тобою, наче гори, бачимось лиш на дистанції.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумно. Система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 км на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
0: «Автоісторія».
1: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивести його за межі фабричного подвір'я. Світ уважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає у перший в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин, купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шевця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо Кривбас.

0: Новий рік сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Україна візьме участь у міжнародній виставці та форумі Future Forces 2026, який відбудеться у Празі 21-23 жовтня. Українська делегація буде однією з найбільших серед іноземних учасників. Свою продукцію представлять 27 українських компаній, передає «Укрінформ». Загалом на заході очікують понад 500 експонентів із 38 країн, а також більш як 9 тисяч відвідувачів та 1000 делегатів. До Праги мають приїхати представники понад 70 держав. Програма форуму охопить близько 40 конференцій та робочих сесій, присвячених сучасним викликам у наземних повітряних, космічних та кіберопераціях. Значну увагу приділять автономним та роботизованим системам, а також досвіду України у сфері оборони, цивільної безпеки та протидії гібридним загрозам. Росія проводить диверсійні операції проти данських компаній, які постачають продукцію Україні. Про це заявила Данська служба безпеки та розвідки. Там зазначають, що Москва змінила тактику та дедалі частіше намагається впливати на об'єкти, безпосередньо пов'язані з підтримкою України. Зокрема, виробництво озброєння та безпілотників. За даними данської розвідки, до таких операцій Росія залучає випадкових виконавців, яких вербують через соціальні мережі. Спочатку їм можуть доручати збирати інформацію або фотографувати об'єкти, а згодом виконувати диверсії. У Данії вважають, що найближчими місяцями Росія може посилити гібридні атаки проти західних країн. Близько 28 українських компаній готують альтернативні локації або можливість релокації на випадок складної зими. Ще близько 60% підприємств уже мають або планують найближчими місяцями створити альтернативні логістичні маршрути, передає Інтерфакс Україна. Загальний рівень стійкості бізнесу оцінюють у 38%. Найкращі показники у кіберстійкості та операційній діяльності, а найслабша ланка – фінансова стійкість. Серед головних ризиків компанії називають перебої з електропостачанням, безпекою майна, логістикою та транспортом. Для безперервної роботи 74% підприємств посилюють резервне енергозабезпечення. Водночас третина компаній не передбачила фінансового резерву на непередбачувані зимові витрати. У Кривому Розі реалізують два проєкти з розширення укриттів у навчальних закладах Інгульця. У гімназії номер 59 та початковій школі номер 99 додатково створюють 240 безпечних місць для учнів. У гімназії роботи вже завершили. Місткість укриття збільшили з 50 до 170 місць. Це дозволяє понад 300 учням навчатися очно у дві зміни. У школі номер 99 облаштовують друге укриття на 120 місць. Завершити роботи планують цієї зими. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, війна триває, але дитинство не можна поставити на паузу. Діти мають навчатися бачити своїх друзів, спілкуватися, займатися спортом та розвиватися. Загалом у закладах освіти Кривого Рогу вже створено 226 укриттів, більш ніж на 47 тисяч місць. Наразі в роботі перебувають ще 20 проєктів із розширення безпечних освітніх просторів. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 9 жовтня синоптики прогнозують ясну погоду протягом дня. Під вечір можуть з'явитися хмарки. На ранок температура повітря буде від плюс 11 до плюс 13 градусів. Вдень та ввечері від плюс 23 до плюс 17 градусів. Вітер південний – до 5 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. дублів, мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Камера, мотор, радіохвиля. Усім кіноманам, меломанам та тим, хто шукає гарний настрій, найщиріший привіт. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «5 дублів». Ваш персональний супутник у світі великого екрану та незабутнього звуку. Наш сьогоднішній сценарій сповнений емоцій, відверта військова документалістика, гучні фінали та найдорожчі помилки Голлівуду. Затишний листопад у Центральному парку з Річардом Гіром, добродушний привіт Каспер з нашого дитинства, а на десерт запальний латиноамериканський ритм від Дженніфер Лопес, який змусить вас танцювати прямо зараз. Налаштовуйтеся на правильний ритм, вмикайте гучність, ми починаємо перший дубль.
0: Новини кіно.
3: Долі змінені війною. Відбулася прем'єра документального фільму «Можемо все. Сталева сотка». Про звитяжний шлях воїнів сотої окремої механізованої бригади. Режисер стрічки розповів, як звичайні цивільні волиняни, вчителі, фермери та інженери у 22-му році взяли до рук зброю і перетворилися на загартованих у найпекельніших боях захисників. Картина показує не лише бойові операції, а й глибокі особисті трансформації та братерство бійців. Творці обіцяють чесну історію про справжній сталевий характер українського солдата. Найдорожча відмова в історії Голлівуду. Актор Мет Деймон втратив чверть мільярда доларів, відхиливши головну роль у культовому блокбастері Джеймса Кемерона «Аватар». Режисер пропонував акторові 10% від касових зборів стрічки. Однак Деймон змушений був відмовитися через зйомки у франшизі про Джейсона Борна. У результаті «Аватар» став найкасовішим фільмом усіх часів, зібравши майже 3 мільярди доларів. А роль Джейка Салі дісталася Сему Вортінгтону. Найбільший касовий провал у кар'єрі Тома Круза. Новий фільм «Діггер» режисера Алехандро Іньярріту ризикує втратити близько 150 мільйонів доларів. Попри астрономічний бюджет і розкрутку студії Warner Brothers, стрічка стартувала в американському прокаті з катастрофічними 8 мільйонами доларів, показавши найгірший результат актора за 20 років. Глядачі та критики холодно зустріли претендента на «Оскар», перетворивши авторську драму на найдорожчу помилку сезону. Масштабна історія короля поп-музики отримує продовження. Студія Lionsgate розробляє другу частину біографічної драми «Майкл». Головну роль знову виконає племінник легендарного співака Джафар Джексон. А за постановку відповідатиме режисер Антуан Фукуа. Якщо перша частина зосередилася на злеті музичної кар'єри артиста, то друга висвітлить пізні роки життя, виклики світової слави та тиск медіа. Виробництво сиквелу стартує незабаром, а прем'єра очікується наприкінці 2027 року. Фінал культової історії вже в ефірі. На стрімінгу Apple TV+ виходить заключний епізод 4-го сезону популярного серіалу «Тед Лассо». Нова глава, присвячена розбудові жіночої футбольної команди «Річмонд», знову підкорила серця мільйонів глядачів по всьому світу. Творці обіцяють зворушливу розв'язку та емоційне прощання з улюбленими персонажами. В Україні фінальну серію добросердечної спортивної комедії можна буде переглянути вже 7 жовтня.
0: Золота колекція.
3: Давайте разом поринемо в спогади того меланхолічного початку 2000-х. Золота осінь, шелест опалого листя у Центральному парку та касети VHS, які ми купували, аби зануритися у тиху, зворушливу романтику. Саме на зорі нового тисячоліття на великі екрани вийшла чуттєва драма, що стала справжнім символом світлої печалі та неминучого кохання. Мова про стрічку «Осінь у Нью-Йорку». Історія стосунків успішного, але самотнього 50-річного ресторатора Віла Кейна та юної, сповненої життя 22-річної шарфової майстрині Шарлотти зворушила мільйони сердець. Головний дует втілили незрівняний Річард Гір та тендітна Вайнона Райдер. Незважаючи на 22-річну різницю у віці між акторами у реальному житті, їм вдалося створити надзвичайно тонку та проникливу екранну хімію. Мало хто знає, але режисерське крісло посіла видатна китайська акторка і постановниця Джоан Чень, для якої це був перший масштабний голівудський проєкт. Головним же прихованим персонажем стрічки став сам Нью-Йорк. Операторська авторська робота настільки філігранно передала поетичну красу золотого міського листопаду, що після виходу фільму туризм до Центрального парку восени зріс у рази. Музичний супровід композитора Габріеля Яреда додав картині особливого глибинного звучання, підкреслюючи плинність часу та цінність кожної прожитої хвилини. «Осінь у Нью-Йорку» – це не просто романтична історія про прощання, а ніжний, сповнений ностальгії спогад про те, що справжні почуття здатне змінити людину назавжди, навіть якщо доля відвела йому лише одну осінь.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Згадайте ті затишні суботні ранки другої половини 90-х, коли ми з чашкою теплого чаю сідали перед екранами, аби зануритися у кумедні пригоди найприязнішого привида у світі, доки його бешкетні дядьки з привидуватої трійки намагалися лякати городян. Сам Каспер понад усе прагнув знайти справжніх друзів. Мультсеріал «Нові пригоди Каспера» 1996 року подарував усім нам атмосферу доброго дива та затишної ностальгії. Мало хто знає, але історія цього білого малюка сягає ще кінця 1930-х років. Автори Сеймур Гей та Джо Оріоло вигадали його як персонажа дитячої книжки, а згодом продали права кіностудії всього за $175. Батьки навіть не здогадувалися, що їхній витвір стане мультимільйонною франшизою. Але справжній телевізійний бум стався саме у 90-х, коли після успіху культового художнього фільму Стівена Спілберда на телеекрани випустили оновлений анімаційний серіал. Творці зберегли фірмовий гумор, додали яскраві деталі та створили незабутню музичну тему, за яку проєкт неодноразово номінували на престижну премію «Еммі». Каспер назавжди залишився у наших серцях, як теплий промінчик дитинства, та що навчав найголовнішого – доброта й щирість завжди сильніші за будь-які страхи.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Чи пам'ятаєте ви ті часи, коли стильні бальні танці, елегантні сукні, ніжний романтизм романтичної комедії «Потанцюймо» з Річардом Гіром підкорили мільйони глядачів? Проте головним втіленням пристрасті танцювальної грації в стрічці стала неперевершена Дженніфер Лопес. Цікаво, що сам фільм вийшов у 2004 році, а відомий хіт Дженніфер Лопес «On the Floor» за участю Pitbull вийшов значно пізніше, у 2011 році. Через це пісня не є частиною офіційного саундтреку до фільму «Потанцюймо». Проте в інтернеті та соцмережах під цю пісню часто роблять фан-нарізки та кліпи з танцювальними сценами Дженніфер Лопес саме з цього фільму. Головним секретом безумного успіху треку стала знаменита музична цитата. В основу мелодії лягли акорди культової ламбади 80-х, пісні «Лоранда Сефоє» гурту «Каома». Поєднавши ностальгійні мотиви латиноамериканської класики із сучасним вибуховим клубним бітом, Джей Ло створила справжній світовий маніфест танцю. Сингл очолив чарти у понад 30 країнах світу, а кліп набрав мільярди переглядів. Навіть сьогодні перші знайомі звуки «On the Floor» миттєво піднімають настрій, занурюючи в ностальгію за яскравими вечірками та нагадуючи, танці – це найкраща мова пристрасті й свободи.

0: цьому наш сьогоднішній знімальний день оголошується закритим. Але кіноісторія продовжується. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Дякую кожному, хто розділив цей ефір разом зі мною. Який фільм, серіал чи саундтрек ви хочете почути в нашому наступному плейлісті? Забігайте до наших соцмереж та пишіть свої пропозиції у коментарях. Формуємо ефір разом. Насолоджуйтеся якісним кіно, наповнюйте день улюбленою музикою та неодмінно повертайтеся на цю ж хвилю наступного тижня. До зустрічі в ефірі.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з краще.

0: дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
0: Новини зі світу моторів.
1: Перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALV на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерії від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність, а ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють у 29-му році. А її виробничі потужності та залишки бюджету повністю перенаправлять на розвиток більш прибуткової Cupra. Автогігант Tesla зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педалей та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвеєр і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом Octavia почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвеєрів – це частина масштабнішого курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про швидкість та комфорт. Не перемикайтесь.
0: Автоісторія.
1: Париж і Лондон – кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися кінні фаєтони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. Сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.
1: Ранок з Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Міністерство у справах ветеранів повідомило, що планує запровадити єдині обов'язкові стандарти роботи для фахівців із супроводу ветеранів та механізми відповідальності за їх недотримання. Нині в Україні працюють понад 2800 таких спеціалістів, які охоплюють майже всі територіальні громади. Водночас близько 26% фахівців залишають посади, зокрема через безпекову ситуацію. Навантаження також зростає. Понад половина звернень стосується зниклих безвісти та військовополонених. Для підтримки працівників планують запровадити професійну супервізію. Також готують законодавчі зміни, які мають розширити повноваження Міністерства у справах ветеранів щодо контролю за роботою фахівців. У разі порушень передбачатимуть можливість притягнення відповідальних осіб до адміністративної відповідальності. Україна та Міжнародна організація праці визначили ключові напрями співпраці у сфері соціального захисту та зайнятості. Йдеться про розвиток інклюзивного працевлаштування, професійних навичок та так званої економіки догляду. Мережі соціальних послуг, яка має допомагати батькам та опікунам повертатися до роботи. Про це повідомили в Мінсоцполітики. Також сторони обговорили пенсійну реформу та перехід до системи соціальної підтримки. Орієнтованої на реальні потреби людей. Окрему увагу приділили навчанню людей з інвалідністю для подальшого працевлаштування, зокрема у сфері кібербезпеки. Співпрацю планують продовжити у межах програми «Гідної праці для України» на 2026-2029 роки. Міжнародна організація праці надаватиме експертну та технічну підтримку реформам. У Кривому Розі підприємці можуть отримати грантову підтримку для розвитку власної справи. Від 2023 року такою можливістю скористалися понад 1138 підприємців. Загальна сума залучених коштів перевищила 342 мільйони гривень, завдяки чому створено 942 нові робочі місця. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Гранти спрямовуються на модернізацію виробництва, придбання обладнання, розвиток закладів послуг, медичних установ та інших підприємств. Лише торік місцевий бізнес залучив понад 135 мільйонів гривень. Для охочих отримати фінансування у районах міста працюють проєктні офіси. Фахівці допомагають підприємцям знайти відповідну програму, підготувати документи, подати заявку та пройти всі етапи її захисту. Мета програми – підтримати бізнес, створити нові робочі місця та посилити економіку міста. У Кривому Розі реалізують два проєкти з розширення укриттів у навчальних закладах Інгульця. У гімназії номер 59 та початковій школі номер 99 додатково створюють 240 безпечних місць для учнів. У гімназії роботи вже завершили. Місткість укриття збільшили з 50 до 170 місць. Це дозволяє понад 300 учням навчатися очно у дві зміни. У школі номер 99 облаштовують друге укриття на 120 місць. Завершити роботи планують цієї зими. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, війна триває, але дитинство не можна поставити на паузу. Діти мають навчатися бачити своїх друзів, спілкуватися, займатися спортом та розвиватися. Загалом у закладах освіти Кривого Рогу вже створено 226 укриттів, більш ніж на 47 тисяч місць. Наразі в роботі перебувають ще 20 проєктів із розширення безпечних освітніх просторів. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 9 жовтня синоптики прогнозують ясну погоду протягом дня. Під вечір можуть з'явитися хмарки. На ранок температура повітря буде від плюс 11 до плюс 13 градусів. Вдень та ввечері від плюс 23 до плюс 17 градусів. Вітер південний – до 5 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумно. Умна система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 км на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. В українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
0: «Автоісторія».
1: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивезти його за межі фабричного подвір'я. Світ вважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає у перший в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин, купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шевця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Все на криворізький манер. Радіо Кривбас.

Реклама. Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами. Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Новий рік сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Молдова облаштовує захисні зони на прикордонних пунктах пропуску з Україною через загрозу атак безпілотників. У разі небезпеки там зможуть сховатися працівники прикордонної служби, інші службовці та громадяни, передає «Укрінформ». Молдовська влада також планує перемістити частину своїх співробітників із пунктів пропуску, розташованих на українській території, до Молдови. Зокрема, йдеться про пункти Крива та Паланка. Рішення посилити заходи безпеки ухвалили після нещодавнього інциденту на одному з прикордонних пунктів, де внаслідок падіння снаряда був поранений молдовський прикордонник. Наразі він перебуває в лікарні у стабільному стані. Його життю нічого не загрожує. Роботи зі створення укриттів та безпечних зон тривають. Україна візьме участь у міжнародній виставці та форумі Future Forces 2026, який відбудеться у Празі 21-23 жовтня. Українська делегація буде однією з найбільших серед іноземних учасників. Свою продукцію представлять 27 українських компаній, передає «Укрінформ». Загалом на заході очікують понад 500 експонентів із 38 країн, а також більш як 9 тисяч відвідувачів та 1000 делегатів. До Праги мають приїхати представники понад 70 держав. Програма форуму охопить близько 40 конференцій та робочих сесій, присвячених сучасним викликам у наземних повітряних, космічних та кіберопераціях. Значну увагу приділять автономним та роботизованим системам, а також досвіду України у сфері оборони, цивільної безпеки та протидії гібридним загрозам. У Запоріжжі 45-річного чоловіка засудили до 15 років ув'язнення за державну зраду. За даними прокуратури, він співпрацював із російською спецслужбою та передавав інформацію про українських військових, техніку і критичну інфраструктуру. Серед іншого, чоловік передавав координати електропідстанції водогону, від якої залежала робота насосних станцій та водопостачання одного з міст Дніпропетровщини. Також він збирав дані про сили оборони, фіксував наслідки російських ударів та шукав схованки з вибуховими речовинами. Суд визнав його винним у державній зраді та замаху на незаконне поводження з вибуховими речовинами. Засуджений перебуває під вартою. Вирок передбачає 15 років ув'язнення з конфіскацією всього майна. У Кривому Розі розширюють проєкт «Поліцейський офіцер громади». За кошти міського бюджету правоохоронцям передали 10 нових автомобілів Renault Duster. Ще 6 автомобілів «Шкода» використовуватимуть в інших підрозділах поліції, зокрема дільничі та працівники сектору дотримання прав людини. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Новий транспорт має допомогти офіцерам оперативніше реагувати на виклики, особливо у віддалених районах міста. Нині у 4 районах Кривого Рогу працюватимуть 15 поліцейських офіцерів громади. Вони виконують не лише функції дільничих, а й частину роботи патрульних та ювенальних поліцейських. Проєкт є пілотним для Дніпропетровської області. Його мета – зробити правоохоронців мобільнішими та забезпечити постійну взаємодію з мешканцями громад. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 9 жовтня синоптики прогнозують ясну погоду протягом дня. Під вечір можуть з'явитися хмарки. На ранок температура повітря буде від плюс 11 до плюс 13 градусів. Вдень та ввечері від плюс 23 до плюс 17 градусів. Вітер південний – до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну, а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску. Пуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі реалізують два проєкти з розширення укриттів у навчальних закладах Інгульця. У гімназії номер 59 та початковій школі номер 99 додатково створюють 240 безпечних місць для учнів. У гімназії роботи вже завершили. Місткість укриття збільшили з 50 до 170 місць. Це дозволяє понад 300 учням навчатися очно у дві зміни. У школі номер 99 облаштовують друге укриття на 120 місць. Завершити роботи планують цієї зими. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив: війна триває, але дитинство не можна поставити на паузу. Діти мають навчатися, бачити своїх друзів, спілкуватися, займатися спортом, розвиватися. Загалом у закладах освіти Кривого Рогу вже створено 226 укриттів, більш ніж на 47 тисяч місць. Наразі в роботі перебувають ще 20 проєктів із розширення безпечних освітніх просторів. Наразі це вся інформація на цю годину.
1: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо Кривбас FM 102.

0: Реклама.
1: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень. Щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства. А також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095 921 29 38.
2: Смачні знижки у Варус. Масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 41%. Всього 74,90 за 180 грамів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдинг. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
0: Реклама. Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Україна візьме участь у міжнародній виставці та форумі Future Forces 2026, який відбудеться у Празі 21-23 жовтня. Українська делегація буде однією з найбільших серед іноземних учасників. Свою продукцію представлять 27 українських компаній. Передає «Укрінформ». Загалом на заході очікують понад 500 експонентів із 38 країн, а також більш як 9 тисяч відвідувачів та 1000 делегатів. До Праги мають приїхати представники понад 70 держав. Програма форуму охопить близько 40 конференцій та робочих сесій, присвячених сучасним викликам у наземних повітряних, космічних та кіберопераціях. Значну увагу приділять автономним та роботизованим системам, а також досвіду України у сфері оборони, цивільної безпеки та протидії гібридним загрозам. Росія проводить диверсійні операції проти данських компаній, які постачають продукцію Україні. Про це заявила Данська служба безпеки та розвідки. Там зазначають, що Москва змінила тактику та дедалі частіше намагається впливати на об'єкти, безпосередньо пов'язані з підтримкою України. Зокрема, виробництво озброєння та безпілотників. За даними данської розвідки, до таких операцій Росія залучає випадкових виконавців, яких вербують через соціальні мережі. Спочатку їм можуть доручати збирати інформацію або фотографувати об'єкти, а згодом виконувати диверсії. У Данії вважають, що найближчими місяцями Росія може посилити гібридні атаки проти західних країн. Близько 28 українських компаній готують альтернативні локації або можливість релокації на випадок складної зими. Ще близько 60% підприємств уже мають або планують найближчими місяцями створити альтернативні логістичні маршрути, передає Інтерфакс Україна. Загальний рівень стійкості бізнесу оцінюють у 38%. Найкращі показники у кіберстійкості та операційній діяльності, а найслабша ланка – фінансова стійкість. Серед головних ризиків компанії називають перебої з електропостачанням, безпекою майна, логістикою та транспортом. Для безперервної роботи 74% підприємств посилюють резервне енергозабезпечення. Водночас третина компаній не передбачила фінансового резерву на непередбачувані зимові витрати. У Кривому Розі реалізують два проєкти з розширення укриттів у навчальних закладах Інгульця. У гімназії номер 59 та початковій школі номер 99 додатково створюють 240 безпечних місць для учнів. У гімназії роботи вже завершили. Місткість укриття збільшили з 50 до 170 місць. Це дозволяє понад 300 учням навчатися очно у дві зміни. У школі номер 99 облаштовують друге укриття на 120 місць. Завершити роботи планують цієї зими. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, війна триває, але дитинство не можна поставити на паузу. Діти мають навчатися бачити своїх друзів, спілкуватися, займатися спортом та розвиватися. Загалом у закладах освіти Кривого Рогу вже створено 226 укриттів, більш ніж на 47 тисяч місць. Наразі в роботі перебувають ще 20 проєктів із розширення безпечних освітніх просторів. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 9 жовтня синоптики прогнозують ясну погоду протягом дня. Під вечір можуть з'явитися хмарки. На ранок температура повітря буде від плюс 11 до плюс 13 градусів. Вдень та ввечері від плюс 23 до плюс 17 градусів. Вітер південний – до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
2: Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному батлфесті у Варус з 8 до 21 жовтня. Сири з 17 країн світу зі знижками до 47%. Варус Батлфест. Обирай смак. Деталі на Varus.ua.
3: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну, а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску. Випуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі реалізують два проєкти з розширення укриттів у навчальних закладах Інгульця. У гімназії номер 59 та початковій школі номер 99 додатково створюють 240 безпечних місць для учнів. У гімназії роботи вже завершили. Місткість укриття збільшили з 50 до 170 місць. Це дозволяє понад 300 учням навчатися очно у дві зміни. У школі номер 99 облаштовують друге укриття на 120 місць. Завершити роботи планують цієї зими. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив: війна триває, але дитинство не можна поставити на паузу. Діти мають навчатися, бачити своїх друзів, спілкуватися, займатися спортом, розвиватися. Загалом у закладах освіти Кривого Рогу вже створено 226 укриттів, більш ніж на 47 тисяч місць. Наразі в роботі перебувають ще 20 проєктів із розширення безпечних освітніх просторів. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. FM 102.3

рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Нова, яскрава, технологічна Mazda CX-5. Сміливий дизайн, сучасний інтер'єр та технології, створені для вашого комфорту. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Запишись на тест-драйв вже зараз. 067-333-0909. Mazda Аеліта.
1: Філія ТДВ Аеліта, офіційний дилер автомобілів Mazda у Дніпропетровській області. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Знижки, що тішать! Парус гель для прання від Шонтеклер зі знижкою 45%, всього 272,50 за 1575 мл. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Вікна Конкорд. Вікна номер 1. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
3: Плануєте веселі вихідні з дітками? Тоді вам до нас! Jump City – ваш дитячий розважальний комплекс. Чекаємо на вас щоп'ятниці, у суботу та неділю з 12 до 20.00. А для всіх, хто придбає загальний безліміт – морозиво у подарунок. Jump City – вулиця Героїв, АТО 30Б. Приходьте, буде круто! Акція діє з 29 вересня по 31 жовтня.
4: Реклама на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

У вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує про ситуацію у Кривому Розі на ранок 9 жовтня. У Криворізькому районі ворог атакував БПЛА Зеленодольську громаду. Сталася пожежа. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганицьку, Червоногригорівську та Покровську громади. Постраждала 24-річна жінка. Вночі в області нашими захисниками було збито 9 ворожих БПЛА. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Оперативна інформація від Генерального штабу Збройних сил України станом на 9 жовтня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 211 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 83 авіаційні удари, під час яких скинув 243 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9987 дронів «Камікадзе» та здійснили 2444 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. З них 19 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 4 райони скупчення живої сили противника, місце зосередження техніки, 2 артилерійські системи та 2 інших важливих об'єкти ворога. Генеральний штаб повідомив, що на Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби агресор провів одну штурмову дію, здійснив 30 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, 2 з яких із застосуванням РСЗВ. На Південно-Слобожанському українські підрозділи відбили 5 атак противника. На Куп'янському ворог 8 разів намагався покращити свої позиції. На Лиманському окупанти атакували 8 разів. На Слов'янському противник здійснив 2 атаки. На Краматорському противник штурмових дій не проводив. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 12 атак. На Покровському зафіксовано 16 атак. На Олександрівському ворог двічі штурмував у бік наших населених пунктів. На Гуляйпільському окупанти 16 разів атакували позиції наших захисників. На Оріхівському ворог двічі намагався атакувати в бік наших населених пунктів. На Придніпровському окупанти штурмових дій не проводили. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. Генштаб зазначає, загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1710 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 67 артилерійських систем, 5 реактивних систем залпового вогню, 1 засіб ППО, 18 наземних робототехнічних комплексів, 1757 безпілотних літальних апаратів, 617 одиниць автомобільної та 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Дані продовжують уточнюватись. У Запоріжжі внаслідок ранкової російської атаки загинула людина. Ще 7 дістали поранення. Під ударом опинилися житлові квартали міста. Про це повідомили в Запорізькій ОВА. Через обстріл пошкоджено будівлю позашкільного навчального закладу, а також фасади та вікна багатоповерхових будинків. Крім того, зайнялися автомобілі. Інформація про наслідки атаки уточнюється. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 9 жовтня синоптики прогнозують ясну погоду протягом дня. Під вечір можуть з'явитися хмарки. На ранок температура повітря буде від плюс 11 до плюс 13 градусів. Вдень та ввечері від плюс 23 до плюс 17 градусів. Вітер південний – до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
4: Знижки, що підіймають настрій. Уварус печиво здобне в асортименті від Делиція зі знижкою 45%. Всього 55,50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір. На радіо Кривбас.
6: Вітання, друзі! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. З вами я, Анна Карташова, і програма «Культурний простір», на якому ми проводимо зустрічі з людьми, які творять атмосферу міста і країни. Сьогодні наш гість – актор театру, художник і просто чудова людина Віталій Безносенко, для якого сцена стала справжнім домом, а кожна роль – новим життям. Раді бачити вас у нашій студії.
7: Вітаю, Анюта.
0: «Культурний простір». Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
6: Пропоную почати нашу розмову з бліцу. Від мене короткі питання, а від вас прошу швидкі відповіді. Сцена чи кіно?
7: Сцена.
6: Репетиція чи прем'єра?
7: Складно. Репетиція прем'єри.
6: Три слова, якими опишете себе?
7: Творчий, добрий, позитивний.
6: Роль, яку мрієте зіграти?
7: Вже не мрію, дають роботу і слава Богу. Акторська професія – це вміти працювати над будь-якою роллю.
6: Найулюбленіший герой у літературі?
7: Ну, мабуть, кролик з Аліси в країні див.
6: День чи ніч?
7: День.
6: Яку емоцію найважче зіграти?
7: Оце так питання. Емоція. Ну, важко, але не люблю. Все це роблю самотужки. Не люблю, але граю п'яниць.
6: Перше, що робите після вистав?
7: Знімаю з себе образ.
6: Театр у трьох словах?
7: Живе з дзеркало життя.
6: Отже, перейдемо до основних питань. Якщо згадати дитинство, ким ви мріяли бути?
7: Знаєте, коли раніше у школі задавали такі завдання, написати, ким ти мрієш бути, я, мабуть, до 8 класу не розумів, як це. Я писав лікарем, ще кимось. Мені не було зрозуміло, але я пам'ятаю, що коли ми писали такий твір у 8 класі, я вперше написав, що я хочу бути актором. І це запам'ятав назавжди.
6: Як ви вирішили, що хочете стати актором? Це був раптовий вибір чи довгий шлях?
7: Я з дитинства знав, що я буду актором. І мої батьки не вірили в це. Вони думали, що це якась бацила, яка залетіла невідомо звідки. І думали, це пройде. Але я досяг своєї мети, своїми шляхами. З дитинства мені дуже подобалося дивитися і телевізійні вистави, і вистави, і фільми. Більш того, у нас був дворовий театр. Я був, ну, можна сказати, художнім керівником.
6: Пам'ятаєте свій перший вихід на сцену? Які емоції тоді ви відчували?
7: Пам'ятаю. Це була вистава нашого театру імені Шевченка. Сорочинський ярмарок в постановці Ганни Мусатової. Я там грав у масовці, але шаленість відчуттів, почуттів, якихось цікавих моментів. Це незабутнє. Це було дуже велике враження, позитивне.
6: У творчій кар'єрі є ролі, що стають справжнім проривом. Яка роль у вашій кар'єрі стала першою справжньою перемогою для вас особисто?
7: Я думаю, що це була роль Соломона Бозо в такій трагікомедії «Чи не пришити нам стареньку» Джона Патріка в постановці Михайла Мєльнікова. Це була велика, потужна роль. В виставі взагалі було небагато виконавців, ну, тобто персонажів, і було дуже складно її опанувати, але коли все вийшло, була велика радість.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо.
6: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Часом герої впливають і на особистість актора. Чи був персонаж, після якого ви змінились як людина?
7: Ні, такого персонажу немає, тому що всі персонажі, як правило, вигадані. Я навіть задавався таким питанням, чи є якийсь персонаж, який схожий хоча б на 50% на мене. Не було такого, ну, хоча із дитячої вистави «Золоте курча» був такий вовк, який трохи на мене був схожий. Ну, я не знаю, вплинув персонаж, здається, ні.
6: Яка репліка з ролі застрягла у вашій пам'яті назавжди?
7: Цікаві питання. Знаєте, найбільше репліки і свої, і чужі застрягають в голові, коли вони певним чином зіграні актором, твоїм партнером чи тобою. Ну, це треба подумати. Якщо швидко, у нас у виставі, до речі, чи не пришити нам стареньку, одна актриса Марія Фішлевич казала фразу мені: «Не поспішай, сол». І це, можна сказати, девіз мого життя.
6: Цікаво.
7: Я завжди намагаюся встигнути там, де не треба встигати.
6: Якщо припустити, що театр не став би вашою професією, ким могли бути сьогодні?
7: Я про це думав, знаєте, я б, мабуть, ліпив би вареники і пельмені і здавав в ресторан.
6: Цікаво. Що вам більше до вподоби, робота з дітьми чи з вашими колегами?
7: Знаєте, все ж таки з колегами, тому що це різні моменти реалізації. Дітей треба виховувати, треба їм давати матеріал і з ними проводити репетиції. І це дуже такий процес, дуже ретельний. А в театрі, коли ти працюєш в професійному театрі на сцені, ти сам матеріал з тебе роблять, і це інша реалізація. Мені більше подобається, коли я граю.
6: А що вас дивує у дитячій акторській професії?
7: Знаєте, одного разу в мене був такий учень Зайцев Андрій. І мене здивувало те, що от всі, хто виходять на сцену, професійні актори, непрофесійні актори, вони мають якийсь момент хиби, коли виходиш на сцену перед глядачем, вже граєш виставу, є відсоток, коли губиться те, що ти наживав, напрацьовував на сцені. Якийсь відсоток губиться через переживання, через те, що багато людей у залі, багато таких моментів. У Андрія практично цієї згуби не було. Він 100%, якщо напрацьовував на репетиції, і видавав також таку кількість. Але потім уже хлопчик подорослішав, він зараз професійний актор. І я думаю, все ж таки в нього це промайнуло в дитинство, і він теж уже переймається, коли виходить на сцену.
6: Яке ваше ставлення до актора без акторської майстерності?
7: Ну, по-перше, це не актор. Мені здається, що акторська майстерність – це саме запорука того, що має бути в професії, те, чим чіпляєш глядача. А інакше чим? Ну, от, наприклад, людина дуже вродлива, вона виходить, на неї дивляться, ну, 2 хвилини, ну, 3, якщо вона не діє, якщо вона не посилає флюїди в зал, а це саме наробки акторської майстерності, то, я думаю, це, ну, просто скучно.
6: Ну, а як вам взагалі? Ну, зараз вже багато блогерів, наприклад, які хочуть у кіно, яких беруть у кіно.
7: Річ у тому, що багато чого залежить від природних даних. Коли людина дуже творча, коли вона читає, коли вона намагається писати тексти, коли вона намагається вести свій блог, вона себе збагачує. Не можна, лежачи на дивані, просто встати, підвестися і стати блогером дуже крутим, дуже з великою кількістю поціновувачів. Це все одно робота над собою. Блогер – це людина, яка вміє правильно, вправно, літературно говорити, яка розуміє, що таке тембральність, що таке пауза, що таке вірш, що таке проза. Тобто це треба бути дуже самоосвіченим. І при тому, от ми на радіо зараз, багато чого залежить від емоцій, які ти хочеш передати. Інтонація, твоє забарвлення позитивне. Коли ти говориш, наприклад, на півпосмішці, в тебе мовлення трохи інакше складається. Тебе приємніше чути. І з таких нюансів складається будь-яка професія. Я нормально ставлюсь до блогерів і до усіляких видів розмовного жанру. Але, ну, добре, коли людина розуміє, що треба рости, щоб мати попит.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо «Кривбас».
6: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі Радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Крім сцени, ви ще займаєтесь живописом. Як поєднувати ці дві мистецькі стихії? Чи є серед них щось, що вас більш значуще і надихає вас?
7: Ну, скажімо так, що не живопис, а декоративна графіка. Живопис – це так. Дуже фундаментально звучить. Я, по-перше, не маю художнього ніякого фаху. Я такий художник з народу, скажімо так. І із театру вийшло моє малювання, тому що будь-яка виставка, їх за останні 5 років у мене було 13, починається з такої назви – «Театр декоративної графіки Віталія Безносенка». І потім іде назва, яка характеризує тему цієї виставки. Це не просто так, тому що моя декоративна графіка – це продовження театру. Там не просто якісь образи нафантазовані, містичні або банальні, трошки такі прибиті дахом, як то кажуть. Але там характер у кожного персонажа, там емоція, там дія в застиглості. І тому я думаю, що це продовження мого театрального життя, як і все, в принципі, що є зі мною, тому що театр – це основна така риса, яка мені дозволяє жити плідно.
6: Інколи вистава дарує неочікувані моменти. Чи траплялися кумедні або курйозні ситуації на сцені? Як глядач сприйняв цю частину?
7: Знаєте, дуже багато і кумедного, і цікавого, і сумного виникає, і розчарування. Але професіонали мають бути завжди, як то кажуть, на стрьомі і вміти відіграти те чи інше. Глядач не винний, що так сталося. Буває з когось, ну, просто банально спадають штани. І ти маєш щось зробити, щоб глядач зрозумів, що так і треба. Розповім про дуже такий випадок, за який мені соромно трохи. Я зіграв виставу, на поклоні підходить до мене жіночка, усміхнена, вистава дуже сподобалася. І дає мені такий букет квітів, який більше нагадував такий снопик, щось по дорозі зірваного і дуже зів'яно. І я взяв, і я з цим снопом прийшов, я не знав, викинути я не міг, мені подарували, передарувати я теж не міг. Ну, я так щось в пакет кинув, прийшов додому, поставив там далеко десь у вазу. І коли я зранку прокинувся, цей букет ожив, і він був такий гарний. І мені стало так соромно, що я так до нього поставився. Це жива емоція. Людина так висловила свою вдячність. Вона, мабуть, бачила цей букет тоді ще гарний. А от 2 години з половиною сидіти в залі і тримати в руках букет, він трошки підв'яв. І мені було дуже соромно перед цим букетом, скажу чесно.
6: Успіх театру неможливий без команди. Що для вас найцінніше у вашому театральному колективі?
7: Знаєте, команда – це завжди класно. Тому що команда робить сенс тому, що ти робиш. І зараз, слава Богу, є досить багато акторів, з якими мені дуже приємно працювати. Я не хочу сказати погано про нашу молодь, вона у нас геніальна, але хочу зараз замовити слово про наших аксакалів, скажімо так. І я скажу, те, що ти професійний актор, то, що ти володієш акторською майстерністю, мовою, пластикою, танець, пісня, все це зрозуміло. Але важче завжди бути людиною серед людей. Якщо людина не приємна, підла, підступна, корисна, ну, скажімо так, корислива, мені не цікаво, який це актор. Я можу працювати на автопілоті, але такого дива, якого чекають глядачі на виставі, не буде.
6: Потрібна реальність, так?
7: Ну, коли ми з тобою товаришуємо, то інтерв'ю складається іншим чином. Коли мене запросили, я розумію, це цікава локація, цікава студія. Я ж можу теж формально відповідати, зіграти, я актор, що в мене є таке натхнення сьогодні прийти. Я розумію, що це реклама, але наші з тобою очі, які дивляться один на одного, цього не замінити. І ось така ситуація і в театрі, і скрізь.
6: Згодна.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
6: Іноді вихід із ролі потребує зусиль. Скільки часу вам потрібно, щоб вийти з ролі після вистави?
7: Це стається миттєво. Зачиняється завіса. Я не такий актор-акторовий, щоб, знаєте, страждати, плакати, бігати там десь, там щось там ще робити. Це стан психіки. Якщо людина не може вийти з цього стану, їй до психіатра, це точно. Тому що переключення всередині якогось тумблера, воно має бути миттєвим. Я з гумором ставлюся, коли людина, наприклад, там не вийшовши з певного образу, може йти на зупинку там маршрутки в якомусь такому піднесенні, щось там співати. Ну, це дико, чесно кажучи. Мені здається, що люди, які хочуть додати пафосу театру, це вигадали, що актор має дуже довго опрацьовувати вихід зі свого стану. Ні, це все просто.
6: Кожен має свій ідеал для натхнення. Кого ви вважаєте еталоном у кіно чи театрі?
7: Знаєте, я дуже радію, коли бачу на екрані чи на сцені Наталю Сумську. Це мій взірець. Починаючи з її першої кіноролі, Наталка Полтавка, от вона щира, вона відверта, вона справжня, вона сьогоднішня. І я декілька фраз перекинувся з нею, коли вони приїжджали до нас в театр з виставою «Люкс для іноземців». Вона така тепла, вона така щемлива, вона мені дуже подобається. І людина, і ведуча, і актриса. І ще у неї є така риса, вона дуже потужна трагікомічна актриса. Вона грає такі смішні речі з таким серйозним обличчям, це можна вмерти. От до цього варто прагнути.
6: А з іноземних?
7: З іноземних? Ну, мені дуже подобається і Ніколь Кідман. Мені подобається, зараз не зможу згадати, Бенуш, здається, Джулієта Бенуш. Вона грала у фільмі «Шоколад» багато цікавих. От вона якась така проста, ця вдавана простота, це велика хитрість. Тобто вона, коли щось робить, ти не розумієш, як вона це робить. І в цьому велике акторське покликання, тим більше, що в кіно зніматися набагато складніше. Там має бути унікальна така природність. Взагалі дуже багато акторів, яких я люблю, не завжди знаю їх прізвище, але з задоволенням на них дивлюся.
6: А тепер про поради тим, хто тільки починає. Які фільми чи вистави порадили подивитися початківцям або тим, хто цікавиться мистецтвом?
7: Ну, вистави щодо нашого театру?
6: Ну, взагалі можна і вашого театру.
7: Ну, я зараз не дуже орієнтуюсь. Тобто є багато вистав, які я колись дивився. Зараз, на жаль, нема такої можливості, дуже мало часу вільного. Щодо вистав нашого театру, дуже раджу подивитися «Гуляй, село», виставу таку українську комедію водевільну, яку поставив Михайло Мєльніков як режисер. А із фільмів, я не знаю, я сам, наприклад, дуже люблю фентезі, дуже люблю казки, дуже люблю шоу, дуже люблю мюзикли. Ось, наприклад, вчора я дізнався, що у 17-му році Дісней зняв мюзикл «Красуня чудовисько». І мені захотілося переглянути. Варіантів дуже багато. І ще, от, наприклад, нещодавно, що мене дуже здивувало, я переглянув «Антарктида», документальний фільм у нашому кінотеатрі «Олімп». Я хочу сказати, що це теж збагачує, і не тільки ігрове кіно дає тобі матеріал для думки. Дивись все, що якісне. Читай усе, що якісне. Спілкуйся з тими, хто насичує добром і талантом твою душу.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
6: А я нагадую, ви слухаєте «Культурний простір» на хвилі радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Якщо зазирнути у майбутнє, уявіть себе через 10 років. У якому театрі чи форматі ви бачите себе?
7: Бачу у рідному театрі. Річ у тому, що коли пустив коріння, якось викорінювати себе не хочеться. Та, чесно кажучи, страшно. Тому що, знаєте, актор не винний в тому, що він стає старшим, старим, дорослим. Він все своє життя присвятив цій сцені. І дожити гідно на цій сцені, мені здається, це дуже-дуже непросто. Мені хочеться підтримувати наш бренд, наш театр. Є багато моментів, які мене тішать, які дають радість. І мені хочеться це продовжувати.
6: І наостанок, слова для молодих колег. Яку пораду ви б дали молодому театру чи актору, який тільки починає?
7: Якщо ти хочеш працювати заради слави, наприклад, про наш театр, це провінційний театр. Він гарний, він сучасний, він класичний, він дитячий, різний. Слави ти не знайдеш. А от багато роботи над собою знайдеш забагато, забагато, забагато. І це робить тебе сучасним, це робить тебе живим, це робить тебе потужним і дуже харизматичним і унікальним. Не просто як людина, а як особистість. Іди в театр і розвивайся.
6: Сьогодні у культурному просторі ми говорили з актором театру Віталієм Безносенком про дитячі мрії, закулісні історії, поєднання театру та живопису, справжні покликання та великі плани на майбутнє. Дякуємо за щиру розмову і за той світ, який ви створюєте для глядачів. Це був культурний простір на хвилях радіо Кривбас і в ефірі першого міського телеканалу. До нових зустрічей!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.

0: реклама на радіо «Кривбас».
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
4: Смачні знижки у Варос. Масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 41%. Всього 74,90 за 180 грамів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує про ситуацію у Кривому Розі на ранок 9 жовтня. У Криворізькому районі ворог атакував БПЛА Зеленодольську громаду. Сталася пожежа. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Нікополь, Марганицьку, Червоногригорівську та Покровську громади. Постраждала 24-річна жінка. Вночі в області нашими захисниками було збито 9 ворожих БПЛА. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. Оперативна інформація від Генерального штабу Збройних сил України станом на 9 жовтня щодо російського вторгнення. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 211 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 83 авіаційні удари, під час яких скинув 243 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9987 дронів «Камікадзе» та здійснили 2444 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, з них 19 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 4 райони скупчення живої сили противника, місце зосередження техніки, 2 артилерійські системи та 2 інших важливих об'єкти ворога. Генеральний штаб повідомив, що на Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби агресор провів 1 штурмову дію, здійснив 30 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, 2 з яких із застосуванням РСЗВ. На Південно-Слобожанському українські підрозділи відбили 5 атак противника. На Куп'янському ворог 8 разів намагався покращити свої позиції. На Лиманському окупанти атакували 8 разів. На Слов'янському противник здійснив 2 атаки. На Краматорському противник штурмових дій не проводив. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 12 атак. На Покровському зафіксовано 16 атак. На Олександрівському ворог двічі штурмував у бік наших населених пунктів. На Гуляйпільському окупанти 16 разів атакували позиції наших захисників. На Оріхівському ворог двічі намагався атакувати в бік наших населених пунктів. На Придніпровському окупанти штурмових дій не проводили. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угрупувань ворога не виявлено. Генштаб зазначає, загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1710 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 67 артилерійських систем, 5 реактивних систем залпового вогню, 1 засіб ППО, 18 наземних робототехнічних комплексів, 1757 безпілотних літальних апаратів, 617 одиниць автомобільної та 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Дані продовжують уточнюватись. У Запоріжжі внаслідок ранкової російської атаки загинула людина. Ще 7 дістали поранення. Під ударом опинилися житлові квартали міста. Про це повідомили в Запорізькій ОВА. Через обстріл пошкоджено будівлю позашкільного навчального закладу, а також фасади та вікна багатоповерхових будинків. Крім того, зайнялися автомобілі. Інформація про наслідки атаки уточнюється. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі 9 жовтня синоптики прогнозують ясну погоду протягом дня. Під вечір можуть з'явитися хмарки. На ранок температура повітря буде від плюс 11 до плюс 13 градусів. Вдень та ввечері від плюс 23 до плюс 17 градусів. Вітер південний – до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: Реклама.
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному батлфесті у Варус з 8 до 21 жовтня. Сири з 17 країн світу зі знижками до 47%. Варус Батлфест. Обирай смак. Деталі на Varus.ua.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про митця, який довів, сучасне мистецтво може бути одночасно глибоким, яскравим, веселим і філософським. Про художника, який з'єднав традиційну японську культуру, аніме, комікси і світ високої моди. Герой нашої програми – Такаші Муракамі. Японський художник, якого називають одним із найвпливовіших митців сучасності.
0: Витоки таланту та перші штрихи.
4: Такаші Муракамі народився 1962 року в Токіо. Дитинство припало на період, коли Японія стрімко відновлювалася після війни, а масова культура, манга і аніме ставали частиною повсякденного життя. Малий Такаші захоплювався малюванням і мріяв працювати в індустрії аніме. Але замість цього вступив до Токійського університету мистецтв, де вивчав традиційний японський живопис – стиль ніхонга. Згодом він зрозумів, традиційного мистецтва йому замало. Він хотів говорити про сучасну Японію – яскраву, дивну, комерційну і водночас дуже самотню. Так народився його власний стиль.
0: Вернісаж перемог та виставковий успіх.
4: Світове визнання до Такаші Муракамі прийшло поступово, але стало надзвичайно масштабним. У 1990-х роках його роботи почали з'являтися на міжнародних виставках сучасного мистецтва. І західні куратори раптом побачили художника, який говорить мовою Японії, але зрозумілою всьому світові. Його роботи почали купувати провідні музеї сучасного мистецтва, зокрема музеї Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Парижа і Лондона. Для японського художника це був прорив. Після десятиліть домінування європейських та американських митців раптом у центрі уваги опинилася нова хвиля з Японії. У 2008 році журнал «Тайм» включив Муракамі до списку 100 найвпливовіших людей світу. Це рідкісний випадок, коли художник сучасного мистецтва потрапляє в глобальний рейтинг поряд із політиками і технологічними лідерами. Його виставки збирали рекордні черги. Відвідувачі приходили не лише дивитися, а й фотографуватися, бо його мистецтво одночасно музейне і популярне, майже поп-культурне. Аукціонні продажі робіт Муракамі сягали мільйонів доларів, що зробило його одним із найдорожчих сучасних художників Азії. Проте найважливішим визнанням він сам називає не премії, а момент, коли людина, далека від мистецтва, раптом усміхається, дивлячись на його роботи. Головним внеском Муракамі в мистецтво стала його концепція «Суперфлет». Вона пояснює, як у сучасній культурі стирається межа між високим мистецтвом, рекламою, коміксами і масовими образами. Він зробив те, що раніше вважалося неможливим – поєднав музейне мистецтво з естетикою аніме, іграшок, реклами і молодіжної культури. Ще однією вершиною стала співпраця з брендом «Луї Вітон». Художник створив яскраві кольорові варіації знаменитого логотипа, і сумки стали культовими. Це вперше, коли художник сучасного мистецтва так органічно увійшов у світ високої моди. Муракамі також працював із музичною індустрією. Створював обкладинки альбомів, арт-проєкти з музикантами, а його персонажі стали частиною поп-культури. Вершиною творчості можна вважати період, коли він остаточно довів, що художник 21-го століття може бути водночас митцем, дизайнером, режисером, брендом і культурним явищем. Його мистецтво не лише продається, воно впливає на візуальну мову покоління.
0: Ескізи приватного життя.
4: Про приватне життя Муракамі відомо небагато. Він свідомо тримається осторонь гучних скандалів і світських історій. У центрі його життя – робота, мистецтво і команда студії. В інтерв'ю він часто зізнається, його справжній дім – це майстерня, а справжній відпочинок – коли з'являється нова ідея.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Творча лабораторія. Маловідомі деталі.
4: Такаші Муракамі з дитинства мріяв працювати в індустрії аніме. Однак доля привела його до академічного мистецтва. І вже згодом він повернувся до улюбленої естетики дитинства, але підняв її на рівень світових музеїв. Художник відомий надзвичайною дисципліною. Він часто працює по 12-14 годин на день і зізнається, що може не помічати, як минає час, коли народжується нова ідея. Для нього студія – це не робота, а спосіб життя. Його студія в Токіо нагадує справжню мистецьку фабрику. Десятки художників, дизайнерів і помічників працюють над складними полотнами. А сам Муракамі перевіряє фінальний результат до найменшої деталі, іноді переробляючи частини роботи по кілька разів. Муракамі обожнює колекціонувати іграшки, фігурки персонажів і предмети попкультури. Він переконаний, що сучасне мистецтво неможливо зрозуміти без культури коміксів, відеоігор і аніме. Попри яскравість своїх робіт, у житті художник досить стриманий. Він часто зізнається, що насправді є доволі сором'язливою людиною, а мистецтво для нього – спосіб говорити зі світом без слів. Ще один цікавий факт. Він уважно стежить за тим, як його роботи сприймають діти. Якщо дитина посміхається, дивлячись на картину, художник вважає це справжнім успіхом. Муракамі також підтримує молодих митців, допомагає їм виставлятися і виходити на міжнародний ринок. Він переконаний, що мистецтво розвивається лише тоді, коли покоління підтримують одне одного. І, можливо, найцікавіше. Попри світову славу, він досі зберігає звичку малювати ескізи від руки, простим олівцем, вважаючи, що жодна цифрова технологія не замінить живу лінію художника.
0: Коли пензель пішов не за планом.
4: Під час однієї з виставок у США відвідувачі настільки звикли до яскравих кольорів і мультяшних форм робіт Такаші Муракамі, що почали поводитися з ними, як і з фотозонами. Люди обіймали скульптури, фотографувалися вверх на інсталяціях, а одна сім'я навіть попросила охоронця потримати дитину, щоб зробити кращий кадр. Коли ж їм пояснили, що перед ними музейний експонат вартістю кілька мільйонів доларів, відвідувачі довго не могли повірити, бо роботи виглядали надто веселими, щоб бути серйозним мистецтвом. Під час монтажу великої виставки в Парижі один із елементів інсталяції випадково встановили не в тому порядку. Куратори почали панікувати, але Муракамі, оглянувши результат, лише розсміявся. У підсумку, саме ця помилка залишилася у фінальній версії експозиції. Є історія, коли під час виставки в Японії група школярів вирішила, що одна зі скульптур – це інтерактивна зона, і почала навколо неї водити хоровод. Охорона вже поспішала втрутитися, але художник попросив не заважати. Мовляв, якщо мистецтво викликає радість, значить воно працює правильно. Ще один кумедний випадок стався під час співпраці зі світом моди. Коли перші сумки з дизайном Муракамі з'явилися у продажу, деякі покупці були впевнені, що це дитяча серія аксесуарів через їх яскраві кольори. Пізніше ці моделі стали культовими і коштували значно дорожче за класичні варіанти. Сам художник любить жартувати, що найбільший кур'йоз у його житті – це те, що часто люди думають, він створює милі картинки, хоча насправді за усміхненими квітами часто ховається розмова про самотність сучасної людини. А ще Муракамі неодноразово зізнавався, що іноді його власні персонажі починають жити настільки самостійно, що люди впізнають квіточки або героїв, але не пам'ятають імені художника. І він каже, якщо образ живе окремо від автора, значить робота справді вдалася. В інтерв'ю він жартував, що художник XXI століття, має бути трохи менеджером, трохи маркетологом і трохи клоуном, щоб люди не боялися мистецтва.
0: Цивілізаційний слід майстра.
4: Такаші Муракамі показав, що сучасне мистецтво може бути зрозумілим, яскравим і водночас глибоким. Він стер межу між музеєм, вулицею, модою і поп-культурою. Його роботи ніби усміхаються, але змушують замислитися, чому в такому яскравому світі люди часто почуваються самотніми. Він довів, що мистецтво може говорити простою мовою і водночас ставити складні запитання. Його кредо можна передати просто – мистецтво має жити там, де живуть люди.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі реалізують два проєкти з розширення укриттів у навчальних закладах Інгульця. У гімназії номер 59 та початковій школі номер 99 додатково створюють 240 безпечних місць для учнів. У гімназії роботи вже завершили. Місткість укриття збільшили з 50 до 170 місць. Це дозволяє понад 300 учням навчатися очно у дві зміни. У школі номер 99 облаштовують друге укриття на 120 місць. Завершити роботи планують цієї зими. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив: війна триває, але дитинство не можна поставити на паузу. Діти мають навчатися, бачити своїх друзів, спілкуватися, займатися спортом, розвиватися. Загалом у закладах освіти Кривого Рогу вже створено 226 укриттів, більш ніж на 47 тисяч місць. Наразі в роботі перебувають ще 20 проєктів із розширення безпечних освітніх просторів. Наразі це вся інформація на цю годину.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Ви слухаєте радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що...

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. У Франції під час протестів на підтримку ліцеїстів затримали понад 500 людей. У Парижі на площі Бастилії наприкінці демонстрації сталися сутички між учасниками акції та поліцією. Правоохоронці застосували сльозогінний газ та водомет. За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, загалом у протестах по країні взяли участь понад 71 тисяча людей. Майже 25 тисяч із них у Парижі. Поранення дістали 48 поліцейських та жандармів. Демонстранти вимагають збільшити фінансування освіти, відремонтувати навчальні заклади та забезпечити заміну відсутніх вчителів. Представники профспілок закликають до нової загальнонаціональної акції та страйку 13 жовтня. Водночас ЮНІСЕФ закликає владу гарантувати право підлітків на мирні зібрання та запобігати насильству. На Буковині до суду скерували справу щодо 5 учасників організованої групи, яких обвинувачують у незаконному переправленні чоловіків через державний кордон. За даними поліції Чернівецької області, вони намагалися вивезти з України понад 20 військовозобов'язаних. Учасники угрупування розподілили обов'язки, шукали клієнтів, перевозили їх до прикордонної зони та супроводжували гірськими маршрутами. Для стеження за обстановкою використовували тепловізори, прилади нічного бачення та інше обладнання. Незаконний перетин кордону коштував від 5 до 15 тисяч євро. Загалом організатори отримали понад 200 тисяч євро. Обвинуваченим загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Щодо ще 2 фігурантів, розслідування триває окремо. У Кривому Розі розширюють проєкт «Поліцейський офіцер громади». За кошти міського бюджету правоохоронцям передали 10 нових автомобілів Renault Duster. Ще 6 автомобілів «Шкода» використовуватимуть в інших підрозділах поліції, зокрема дільничі та працівники сектору дотримання прав людини. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Новий транспорт має допомогти офіцерам оперативніше реагувати на виклики, особливо у віддалених районах міста. Нині у 4 районах Кривого Рогу працюватимуть 15 поліцейських офіцерів громади. Вони виконують не лише функції дільничих, а й частину роботи патрульних та ювенальних поліцейських.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У Кривому Розі підприємці можуть отримати грантову підтримку для розвитку власної справи. Від 2023 року такою можливістю скористалися понад 1138 підприємців. Загальна сума залучених коштів перевищила 342 мільйони гривень, завдяки чому створено 942 нові робочі місця. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Гранти спрямовуються на модернізацію виробництва, придбання обладнання, розвиток закладів послуг, медичних установ та інших підприємств. Лише торік місцевий бізнес залучив понад 135 мільйонів гривень. Для охочих отримати фінансування у районах міста працюють проєктні офіси. Фахівці допомагають підприємцям знайти відповідну програму, підготувати документи, подати заявку та пройти всі етапи її захисту. Мета програми – підтримати бізнес, створити нові робочі місця та посилити економіку міста. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка докторів Кривий Ріг.
3: Докторів – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 9 жовтня синоптики прогнозують ясну погоду протягом дня. Під вечір можуть з'явитися хмарки. На ранок температура повітря буде від плюс 11 до плюс 13 градусів. Вдень та ввечері від плюс 23 до плюс 17 градусів. Вітер південний – до 5 метрів за секунду.
0: в інстаграм докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Камера, мотор, радіохвиля. Усім кіноманам, меломанам та тим, хто шукає гарний настрій, найщиріший привіт. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун. І це програма «П'ять дублів». Ваш персональний супутник у світі великого екрана та незабутнього звуку. Наш сьогоднішній сценарій сповнений емоцій, відверта військова документалістика, гучні фінали та найдорожчі помилки Голлівуду. Затишний листопад у Центральному парку з Річардом Гіром, добродушний привіт Каспері з нашого дитинства, а на десерт запальний латиноамериканський ритм від Дженніфер Лопес, який змусить вас танцювати прямо зараз. Налаштовуйтеся на правильний ритм, вмикайте гучність, ми починаємо перший дубль.
0: Новини кіно.
4: Долі змінені війною. Відбулася прем'єра документального фільму «Можемо все, сталева сотка» про звитяжний шлях воїнів сотої окремої механізованої бригади. Режисер стрічки розповів, як звичайні цивільні волиняни, вчителі, фермери та інженери у 22-му році взяли до рук зброю і перетворилися на загартованих у найпекельніших боях захисників. Картина показує не лише бойові операції, а й глибокі особисті трансформації та братерство бійців. Творці обіцяють чесну історію про справжній сталевий характер українського солдата. Найдорожча відмова в історії Голлівуду. Актор Мет Деймон втратив чверть мільярда доларів, відхиливши головну роль у культовому блокбастері Джеймса Кемерона «Аватар». Режисер пропонував акторові 10% від касових зборів стрічки. Однак Деймон змушений був відмовитися через зйомки у франшизі про Джейсона Борна. У результаті «Аватар» став найкасовішим фільмом усіх часів, зібравши майже 3 мільярди доларів. А роль Джейка Салі дісталася Сему Вортінгтону. Найбільший касовий провал у кар'єрі Тома Круза. Новий фільм «Діггер» режисера Алехандро Іньярріту ризикує втратити близько 150 мільйонів доларів. Попри астрономічний бюджет і розкрутку студії Warner Brothers, стрічка стартувала в американському прокаті з катастрофічними 8 мільйонами доларів, показавши найгірший результат актора за 20 років. Глядачі та критики холодно зустріли претендента на «Оскар», перетворивши авторську драму на найдорожчу помилку сезону. Масштабна історія короля поп-музики отримає продовження. Студія Lionsgate розробляє другу частину біографічної драми «Майкл». Головну роль знову виконає племінник легендарного співака Джафар Джексон. А за постановку...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Виклики світової слави та тиск медіа. Виробництво сиквелу стартує незабаром, а прем'єра очікується наприкінці 2027 року. Фінал культової історії вже в ефірі. На стрімінгу Apple TV+ виходить заключний епізод 4-го сезону популярного серіалу «Тед Ласо». Нова глава, присвячена розбудові жіночої футбольної команди «Річмонд», знову підкорила серця мільйонів глядачів по всьому світу. Творці обіцяють зворушливу розв'язку та емоційне прощання з улюбленими персонажами. В Україні фінальну серію добросердечної спортивної комедії можна буде переглянути вже 7 жовтня.
0: Золота колекція.
4: Давайте разом поринемо в спогади того меланхолічного початку 2000-х. Золота осінь, шелест опалого листя у Центральному парку та касети VHS, які ми купували, аби зануритися у тиху, зворушливу романтику. Саме на зорі нового тисячоліття на великі екрани вийшла чуттєва драма, що стала справжнім символом світлої печалі та неминучого кохання. Мова про стрічку «Осінь у Нью-Йорку». Історія стосунків успішного, але самотнього 50-річного ресторатора Віла Кейна та юної, сповненої життя 22-річної шарфової майстрині Шарлотти зворушила мільйони сердець. Головний дует втілили незрівняний Річард Гір та тендітна Вайнона Райдер. Незважаючи на 22-річну різницю у віці між акторами у реальному житті, їм вдалося створити надзвичайно тонку та проникливу екранну хімію. Мало хто знає, але режисерське крісло посіла видатна китайська акторка і постановниця Джоан Чень, для якої це був перший масштабний голівудський проєкт. Головним же прихованим персонажем стрічки став сам Нью-Йорк. Операторська робота настільки філігранно передала поетичну красу золотого міського листопаду, що після виходу фільму туризм до Центрального парку восени зріс у рази. Музичний супровід композитора Габріеля Яреда додав картині особливого глибинного звучання, підкреслюючи плинність часу та цінність кожної прожитої хвилини. «Осінь у Нью-Йорку» – це не просто романтична історія про прощання, а ніжний сповнений ностальгії спогад про те, що справжні почуття здатні змінити людину назавжди, навіть якщо доля відвела йому лише одну осінь.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
4: Згадайте ті затишні суботні ранки другої половини 90-х, коли ми з чашкою теплого чаю сідали перед екранами, аби зануритися у кумедні пригоди найприязнішого привида у світі. Доки його бешкетні дядьки з привидуватої трійки намагалися лякати городян, сам Каспер понад усе прагнув знайти справжніх друзів. Мультсеріал «Нові пригоди Каспера» 1996 року подарував усім нам атмосферу доброго дива та затишної ностальгії. Мало хто знає, але історія цього білого малюка сягає ще кінця 1930-х років. Автори Сеймур Гей та Джо Оріоло вигадали його як персонажа дитячої книжки, а згодом продали права кіностудії всього за $175. Батьки навіть не здогадувалися, що їхній витвір стане мультимільйонною франшизою. Але справжній телевізійний бум стався саме у 90-х, коли після успіху культового художнього фільму Стівена Спілберда на телеекрани випустили оновлений анімаційний серіал. Творці зберегли фірмовий гумор, додали яскраві деталі та створили незабутню музичну тему, за яку проєкт неодноразово номінували на престижну премію «Еммі». Каспер назавжди залишився у наших серцях, як теплий промінчик дитинства, та що навчав найголовнішого – доброта і щирість завжди сильніші за будь-які страхи.
0: Мелодія однієї кінострічки.
4: Чи пам'ятаєте ви ті часи, коли стильні бальні танці, елегантні сукні, ніжний романтизм романтичної комедії «Потанцюємо» з Річардом Гіром підкорили мільйони глядачів? Проте головним втіленням пристрасті танцювальної грації в стрічці стала неперевершена Дженніфер Лопес. Цікаво, що сам фільм вийшов у 2004 році, а відомий хіт Дженніфер Лопес «On the Floor» за участю Pitbull вийшов значно пізніше, у 2011 році. Через це пісня не є частиною офіційного саундтреку до фільму «Потанцюємо». Проте в інтернеті та соцмережах під цю пісню часто роблять фан-нарізки та кліпи з танцювальними сценами Дженніфер Лопес.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
4: Ламбади 80-х, пісні «Льорандо Сефоє» гурту «Каома». Поєднавши ностальгійні мотиви латиноамериканської класики із сучасним вибуховим клубним бітом, Джей Ло створила справжній світовий маніфест танцю. Сингл очолив в чарти у понад 30 країнах світу, а кліп набрав мільярди переглядів. Навіть сьогодні перші знайомі звуки «On the Floor» миттєво піднімають настрій, занурюючи в ностальгію за яскравими вечірками та нагадуючи, танці – це найкраща мова пристрасті, свободи.

0: цьому наш сьогоднішній знімальний день оголошується закритим. Але кіноісторія продовжується. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Дякую кожному, хто розділив цей ефір разом зі мною. Який фільм, серіал чи саундтрек ви хочете почути в нашому наступному плейлісті? Забігайте до наших соцмереж та пишіть свої пропозиції у коментарях. Формуємо ефір разом. Насолоджуйтеся якісним кіно, наповнюйте день улюбленою музикою та неодмінно повертайтеся на цю ж хвилю наступного тижня. До зустрічі в ефірі.
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
3: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Реклама.
0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Усім доброго дня, навіть якщо за вікном густий трафік чи непередбачувана погода. У нашій студії завжди панує ідеальний зачіп із дорогою. Це «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Готуйтеся до потужної порції інсайтів, гарячих фактів та розборів зі світу двох і чотирьох коліс. Рушаємо на максимальній швидкості.
0: Новини зі світу моторів.
1: Ну а щоб не палити марно пальне на холостому ходу, одразу вмикаємо першу передачу. На черзі свіжий дайджест із життя моторів, релізи, цифри та головні події автосвіту. Погнали! В Україні пропонують встановити чітку межу для подорожчання таксі під час повітряних тривог. Ідея полягає в тому, щоб сервіси виклику авто не могли піднімати тарифи більш ніж у півтори рази від звичайної вартості поїздки. Йдеться про державне регулювання динамічного ціноутворення в період небезпеки. Саме в цей час попит на залізянки з шашечками різко зростає, а частина водіїв припиняє приймати замовлення. Через це алгоритми сервісів автоматично підвищують ціну, і в підсумку пасажир бачить тариф у кілька разів вищий за звичайний саме тоді, коли потрібно швидко дістатися до укриття. За новою ініціативою, якщо звичайна поїздка коштує 100 гривень, то під час тривоги її ціна не повинна перевищувати 150 гривень. Це обмеження діятиме.
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Паджеро офіційно повернулася на світову арену після кількох років відсутності цієї культової моделі. Позашляховик отримав повністю нову сучасну конструкцію. Проте зберіг свою перевірену часом класичну рамну платформу. Чесний дизельний двигун, повний привід та міський семимісний салон. Зовні новий Паджеро повністю зберіг характерний стиль і впізнаваний силует своїх славетних попередників. З масивним кузовом, суворим прямими лініями та виразними Т-подібними фарами. Всередині на пасажирів чекають три ряди сидінь на семеро осіб. Причому другий ряд можна легко совати вперед-назад на 150 мм. А третій ряд розрахований на повноцінне комфортне розміщення дорослих людей. Під капотом залізяки встановили 2,4-літровий турбодизель, який працює в парі з фірмовою трансмісією. Попри всі технологічні оновлення, Паджеро залишився справжнім рамним позашляховиком для найсуворішого бездоріжжя. Сучасні залізяки дедалі більше нагадують смартфони на колесах. Проте одна з найбільш розкручених функцій – додатковий пасажирський екран у салоні. Виявився майже непотрібним. Масштабне дослідження за участю 68 тисяч автовласників показало приголомшливі результати. 35% водіїв взагалі ніколи не вмикали цей дисплей. Більше навіть у довгих подорожах пасажири про нього просто забувають. У результаті результаті лише 6% респондентів користуються цим екраном під час кожної поїздки. Такий розклад ставить під велике питання доцільності цієї коштовної технології, адже більшість покупців банально не бачить від неї жодної користі. Aston Martin разом із компанією Brooks Superior представили AMB-002 Roadster – свій перший мотоцикл, якому офіційно дозволено виїжджати на дороги загального користування. Британський тираж цієї ексклюзивної залізяки буде суворо обмеженим. Усього планують випустити 300 екземплярів. Представники Aston Martin зізнаються, що створення саме дорожнього мотоцикла було їхньою давньою метою. У той же час розробники з Brooks Superior називають свій витвір унікальним не лише за космічним дизайном із елементами суперкарів Aston Martin, а й за тими особливими відчуттями від їзди, які він дарує. Забувайте про звичне уявлення про беззахисних порушників. Патрульні фантоми повернулися і влаштували справжню стрижку спекулянтів швидкості. За перші 6 днів повноцінної роботи системи автоматичної фіксації поліцейські спецавтомобілі впіймали 7 тисяч любителів витиснути педаль у підлогу. Така цифра свідчить, що водії і надалі ігнорують правила, навіть знаючи про стаціонарні камери. Найбільш відчайдушні примудрялися перевищувати дозволений ліміт на 50 і більше кілометрів на годину, автоматично перетворюючись на потенційну загрозу для всіх навколо.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Сучасний транспорт усе більше нагадує розумні гаджети. Але чи є в ньому той самий справжній залізобетонний характер? Давайте перевіримо в рубриці «Автоісторія». З вами Олександр Козак. І зараз ми здуємо пил з унікальної сторінки, коли машини будувалися з пристрастю та безкомпромісною любов'ю до руху. Слухаємо.
0: «Автоісторія».
1: Нині ми звикли до суворих швидкісних лімітів, камер фіксації та штрафних постановах. Проте в історії автопрому існує особлива сторінка – епоха, коли дороги будували без жодних обмежень. Усе почалося в 30-х роках минулого століття в Німеччині. Зведення легендарних автобанів перевернуло уявлення про простір. Ідея була геніально простою – створити ідеально рівні бетонні траси з розділеними смугами, без перехресть і світлофорів, де кожен міг випробовувати граничні можливості свого автомобіля. Саме на таких безлімітних трасах зародилася справжня культура швидкості. Вони стали суворим полігоном для провідних автовиробників. Аби комфортно і безпечно мчати автобаном, машинам потрібно були потужніші двигуни, досконала аеродинаміка та надміцні гальма. Німецькі автобани дарували водіям омріяне відчуття абсолютної свободи і викликали легендарний статус.
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Концепція доріг без обмежень залишалася символом престижу, технічної досконалості та безмежної довіри до майстерності водія. Це була епоха чистих інженерних амбіцій, коли межу між можливостями машини та сміливістю людини визначала лише довжина відкритого горизонту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Наш ефірний заїзд на сьогодні добіг кінця. І великі оберти плавно стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми зазирнемо під капот секретній прем'єрі, яка вже сколихнула автомобільний світ. Тож не пропустіть. Бажаю вам сухих доріг, ідеального зачепу та зеленої хвилі на кожному перехресті. До зустрічі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Крути життя у свою сторону.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

носив на руках. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-4171. Вікна Конкорд.
0: Реклама на радіо Кривбас. Радіо Кривбас. FM 102.3.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Check it out. This bird is flown.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У метро бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Позбиті церкви і лікарні, біженців довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро.

0: на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх. В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. У Франції під час протестів на підтримку ліцеїстів затримали понад 500 людей. У Парижі на площі Бастилії наприкінці демонстрації сталися сутички між учасниками акції та поліцією. Правоохоронці застосували сльозогінний газ та водомет. За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, загалом у протестах по країні взяли участь понад 71 тисяча людей. Майже 25 тисяч із них у Парижі. Поранення дістали 48 поліцейських та жандармів. Демонстранти вимагають збільшити фінансування освіти, відремонтувати навчальні заклади та забезпечити заміну відсутніх вчителів. Представники профспілок закликають до нової загальнонаціональної акції та страйку 13 жовтня. Водночас ЮНІСЕФ закликає владу гарантувати право підлітків на мирні зібрання та запобігати насильству. На Буковині до суду скерували справу щодо 5 учасників організованої групи, яких обвинувачують у незаконному переправленні чоловіків через державний кордон. За даними поліції Чернівецької області, вони намагалися вивезти з України понад 20 військовозобов'язаних. Учасники угрупування розподілили обов'язки, шукали клієнтів, перевозили їх до прикордонної зони та супроводжували гірськими маршрутами. Для стеження за обстановкою використовували тепловізори, прилади нічного бачення та інше обладнання. Незаконний перетин кордону коштував від 5 до 15 тисяч євро. Загалом організатори отримали понад 200 тисяч євро. Обвинуваченим загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Щодо ще 2 фігурантів розслідування триває окремо. У Кривому Розі розширюють проєкт «Поліцейський офіцер громади». За кошти міського бюджету правоохоронцям передали 10 нових автомобілів «Renault Duster». Ще 6 автомобілів «Шкода» використовуватимуть в інших підрозділах поліції, зокрема дільничі та працівники сектору дотримання прав людини. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Новий транспорт має допомогти офіцерам оперативніше реагувати на виклики, особливо у віддалених районах міста. Нині у 4 районах Кривого Рогу працюватимуть 15 поліцейських офіцерів громади. Вони виконують не лише функції дільничих, а й частину роботи патрульних та ювенальних поліцейських.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У Кривому Розі підприємці можуть отримати грантову підтримку для розвитку власної справи. Від 2023 року такою можливістю скористалися понад 1138 підприємців. Загальна сума залучених коштів перевищила 342 мільйони гривень, завдяки чому створено 942 нові робочі місця. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Гранти спрямовують на модернізацію виробництва, придбання обладнання, розвиток закладів послуг, медичних установ та інших підприємств. Лише торік місцевий бізнес залучив понад 135 мільйонів гривень. Для охочих отримати фінансування у районах міста працюють проєктні офіси. Фахівці допомагають підприємцям знайти відповідну програму, підготувати документи, подати заявку та пройти всі етапи її захисту. Мета програми – підтримати бізнес, створити нові робочі місця та посилити економіку міста. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: У Кривому Розі 9 жовтня синоптики прогнозують ясну погоду протягом дня. Під вечір можуть з'явитися хмарки. На ранок температура повітря буде від плюс 11 до плюс 13 градусів. Вдень та ввечері від плюс 23 до плюс 17 градусів. Вітер південний – до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторів.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама на радіо Кривбас. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
2: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Іноді музика звучить так, ніби це сцена з нічного фільму. Світло неонових вивісок, тихі вулиці великого міста, історії, які народжуються після опівночі. Саме так звучить музика артиста, про якого говоритимемо сьогодні. У новому випуску програми «Особистості» The Weeknd. Співак, композитор і продюсер, який перетворив сучасну поп-музику на атмосферний кінематограф. Про шлях від анонімних пісень в інтернеті до світових сцен. І про артиста, який створив власний стиль у сучасному R&B.
0: Витоки історії.
2: The Weeknd, справжнє ім'я Abel Maconan Desfaye, народився 16 лютого 1990 року у місті Торонто, Канада. Його батьки – емігранти з Ефіопії, тому в родині звучала не лише західна музика, а й ефіопські народні мелодії, традиційні ритми та амхарська мова. Цей культурний мікс, за словами самого артиста, вплинув на його музичне відчуття ще в дитинстві. Батько залишив родину, коли Ейбел був ще малим, тому вихованням займалися мати і бабуся. Саме бабуся навчила його говорити амхарською мовою, а вдома часто звучали старі платівки з ефіопською музикою 70-х років. Дитинство The Weeknd не було простим. Він ріс у районі Скерборо, одному з найбільш мультикультурних районів Торонто. Тут поєднувалися різні культури, музика і стилі життя, що сформувало його світогляд. У підлітковому віці він почав активно слухати музику, передусім Майкл Джексон, Прінс, Аркеллі та альтернативний рок. Особливо сильний вплив на нього справила емоційна подача Майкла Джексона. Саме звідси з'явилася його характерна манера співу з високими нотами. У школі він почав писати перші тексти пісень і експериментувати з музикою. Проте навчання швидко перестало його цікавити. У 17 років Ейбел залишає школу і разом із другом фактично починає нове життя. Переїжджає з дому і повністю присвячує себе музиці. Саме тоді з'являється псевдонім The Weeknd. За словами артиста, це сталося після того, як він пішов із дому на вихідні і більше не повертався. Слово «вікенд» означає «вихідні», але він прибрав одну літеру, щоб уникнути проблем із авторським правом і створити унікальне сценічне ім'я.
0: Шлях у мистецтво.
2: Перші записи він робив разом із продюсером Джеремі Роуз. У 2010 році кілька пісень анонімно з'являються в інтернеті. Без фото, без інтерв'ю, без будь-якої інформації про виконавця. Це були такі треки «What You Need», «Loft Music», «The Morning». Музика швидко почала поширюватися в блогах і соцмережах.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Справжнім проривом став мікстейп «House of Balloons», випущений у 2011 році. Він одразу отримав захоплені відгуки музичних журналістів і потрапив у списки найкращих релізів року. Цей проєкт зробив The Weeknd новим голосом альтернативного R&B. Ще до підписання великого контракту його музику вже активно обговорювали у світових медіа, а такі артисти, як Дрейк, почали підтримувати молодого музиканта. Саме з цього моменту починається стрімке сходження The Weeknd від анонімного інтернет-виконавця до однієї з найвпливовіших фігур сучасної поп-музики.
0: Перші кроки до слави.
2: Світове визнання прийшло до The Weeknd досить швидко, але воно було не випадковим. Його музика стала новим етапом у розвитку сучасного R&B і поп-музики. Критики відзначали не лише його голос, а й здатність створювати атмосферу, музику, яка звучить як нічний фільм. Одним із головних доказів його успіху стали міжнародні нагороди. The Weeknd є володарем 4 премій Grammy Awards, однієї з найпрестижніших музичних нагород світу. Серед них – найкращий альбом у стилі сучасного Urban R&B за альбом Beauty Behind the Mendes у 2016 році. Найкраще виконання у стилі R&B за пісню Earned It, що стала саундтреком до фільму Fifty Shades of Grey. Найкращий альбом у стилі сучасного Urban R&B за альбом Starboy. Його музика регулярно очолювала головні світові чарти. The Weeknd має понад 20 нагород Billboard Music Awards. Ці премії присуджують за реальні показники популярності, продажі, прослуховування і позиції в чартах. Його пісня «Blinding Light» стала історичною. Вона провела рекордну кількість тижнів у чарті Billboard Hot 100 і вважається однією з найуспішніших пісень в історії популярної музики, де його неодноразово визнавали найкращим поп- та R&B-виконавцем року. Його творчість відзначена і в інших престижних преміях. За найкращі музичні відео – головна музична нагорода Канади – британська музична премія. Окремою подією стало його шоу на Супербол Халфтайм-шоу у 2021 році. Це виступ під час фіналу чемпіонату з американського футболу. Одне з наймасштабніших музичних шоу на планеті, яке дивляться сотні мільйонів людей. У 2022 році The Weeknd отримав власну зірку на Hollywood Walk of Fame. Це символічне визнання його впливу на сучасну культуру. Станом на сьогодні він продав десятки мільйонів альбомів і входить до списку найпопулярніших артистів 21-го століття за кількістю прослуховувань у стримінгових сервісах. Його музика звучить на всіх континентах, а пісні регулярно стають частиною кіно, серіалів і реклами. Саме тому The Weeknd називають не просто поп-співаком, а артистом, який створив нову атмосферу сучасної музики – темну, кінематографічну і дуже впізнавану.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Тріумф на світовій сцені.
2: The Weeknd довгий час приховував свою зовнішність і не давав інтерв'ю, щоб музика говорила сама. Його сценічний образ часто змінюється. Іноді він створює цілі історії, що проходять через кілька кліпів. Під час епохи альбому After Hours він з'являється на публіці з гримом і розбитим обличчям. Фанати були переконані, що співак зробив пластичні операції. Насправді це був арт-проєкт і частина історії альбому. Коли в кліпі він з'явився з дивним новим обличчям, інтернет буквально вибухнув мемами. Але пізніше стало зрозуміло, це була сатирична критика культури зовнішності в Голлівуді. Артист активно займається благодійністю. Він пожертвував мільйони доларів на гуманітарні програми. Крім музичних досягнень, The Weeknd активно працює як автор і продюсер. Він створює не лише пісні, а й цілі концепції альбомів. Його кліпи часто нагадують короткі фільми, які об'єднані єдиним сюжетом і стилем. Саме тому музичні критики часто називають його творчість нічним кінематографом у музиці. Композиції The Weeknd не просто звучать, вони створюють атмосферу.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: З моделлю Белла Хадід та співачкою Селена Гомес. Проте сам артист намагається залишати фокус саме на музиці.
0: Чому його музика залишиться?
2: Одну з ідей своєї творчості The Weeknd сформулював просто. Музика має викликати відчуття, ніби ти дивишся фільм. The Weeknd – це не просто поп-артист. Це музикант, який створює атмосферу. Світ нічних історій, світла і тіней. І доводить, що сучасна поп-музика може бути не лише танцювальною, а й кінематографічною. З вами була Юлія Корольова. Ви слухали програму «Особистості» на радіо «Кривбас». До нових історій, до нових особистостей.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо Кривбас. ФМ.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander, яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, ворог завдав удару реактивним шахедом по об'єкту інфраструктури. На місці розпочинають аварійно-рятувальну операцію. Міністерство енергетики закликає українців не публікувати фото та відео з місць російських ударів по енергетичних об'єктах. Такі матеріали можуть розкрити ворогу розташування пошкоджень, масштаби руйнувань та перебіг відновлювальних робіт, що допоможе планувати нові атаки. Крім того, оприлюднення інформації про переміщення ремонтних бригад створює додаткову небезпеку для працівників, які відновлюють пошкоджену інфраструктуру. На тлі посилення російських ударів енергетики цілодобово ремонтують обладнання, стабілізують роботу енергосистеми та повертають електропостачання споживачам. Актуальні відомості про наслідки атак та стан енергетики рекомендують отримувати лише з офіційних джерел. Велика Британія надасть Україні 54 мільйони фунтів стерлінгів допомоги для підготовки до зимового періоду. Кошти спрямують на підтримку енергетики та забезпечення гуманітарних потреб населення. Про це оголосили під час візиту британського міністра закордонних справ до Києва. Зокрема, 20 мільйонів фунтів стерлінгів використають для аварійного ремонту енергетичної інфраструктури, закупівлі резервних генераторів, сонячних електростанцій та впровадження альтернативних джерел постачання електроенергії. Ще 34 мільйони фунтів спрямують на підтримку українських родин. Йдеться про допомогу з опаленням та водопостачанням, а також грошові виплати людям, які потребують підтримки. Допомогу надаватимуть у співпраці з українським урядом та гуманітарними організаціями. В Україні від початку повномасштабного вторгнення розшукали майже 60 тисяч дітей. Про це повідомила ювенальна поліція. За даними правоохоронців, завдяки оперативній роботі поліції та допомозі небайдужих громадян, вдалося знайти 59 тисяч 718 дітей. Для пошуку використовують систему оперативного оповіщення, яка об'єднує поліцію, мобільних операторів, соціальні мережі, служби таксі та доставки. Повідомлення про зниклих дітей надходять користувачам смартфонів та поширюються в інтернеті. Правоохоронці закликають не ігнорувати такі сповіщення. Уважність до повідомлень поширення інформації.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У Кривому Розі розширюють проєкт «Поліцейський офіцер громади». За кошти міського бюджету правоохоронцям передали 10 нових автомобілів Renault Duster. Ще 6 автомобілів «Шкода» використовуватимуть в інших підрозділах поліції, зокрема дільничі та працівники сектору дотримання прав людини. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Новий транспорт має допомогти офіцерам оперативніше реагувати на виклики, особливо у віддалених районах міста. Нині у 4 районах Кривого Рогу працюватимуть 15 поліцейських офіцерів громади. Вони виконують не лише функції дільничих, а й частину роботи патрульних та ювенальних поліцейських. Проєкт є пілотним для Дніпропетровської області. Його мета – зробити правоохоронців мобільнішими та забезпечити постійну взаємодію з мешканцями громад. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 9 жовтня синоптики прогнозують ясну погоду протягом дня. Під вечір можуть з'явитися хмарки. На ранок температура повітря буде від плюс 11 до плюс 13 градусів. Вдень та ввечері від плюс 23 до плюс 17 градусів. Вітер південний – до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм докторов.ua.

0: слухаєте Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: зваги всім на проспект.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Всього 272,50 за 1575 мілілітрів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
4: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Скільки б не написала, скільки б не про почуття, що можна...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

все. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень. Щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства, а також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095 921 29 38.
2: Знижки, що підіймають настрій! Увару! Спечиво здобне в асортименті від Деліція зі знижкою 45%. Всього 55,50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво!
4: Hyundai Aelita запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Aelita. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Aelita KR.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Прямий рік сьогодні.
1: Вітаю всіх. В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Міністерство енергетики закликає українців не публікувати фото та відео з місць російських ударів по енергетичних об'єктах. Такі матеріали можуть розкрити ворогу розташування пошкоджень, масштаби руйнувань та перебіг відновлювальних робіт, що допоможе планувати нові атаки. Крім того, оприлюднення інформації про переміщення ремонтних бригад створює додаткову небезпеку для працівників, які відновлюють пошкоджену інфраструктуру. На тлі посилення російських ударів енергетики цілодобово ремонтують обладнання, стабілізують роботу енергосистеми та повертають електропостачання споживачам. Актуальні відомості про наслідки атак та стан енергетики рекомендують отримувати лише з офіційних джерел. Велика Британія надасть Україні 54 мільйони фунтів стерлінгів допомоги для підготовки до зимового періоду. Кошти спрямують на підтримку енергетики та забезпечення гуманітарних потреб населення. Про це оголосили під час візиту.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Інфраструктури, закупівлі резервних генераторів, сонячних електростанцій та впровадження альтернативних джерел постачання електроенергії. Ще 34 мільйони фунтів спрямують на підтримку українських родин. Йдеться про допомогу з опаленням та водопостачанням, а також грошові виплати людям, які потребують підтримки. Допомогу надаватимуть у співпраці з українським урядом та гуманітарними організаціями. В Україні від початку повномасштабного вторгнення розшукали майже 60 тисяч дітей. Про це повідомила ювенальна поліція. За даними правоохоронців, завдяки оперативній роботі поліції та допомозі небайдужих громадян, вдалося знайти 59 тисяч 718 дітей. Для пошуку використовують систему оперативного оповіщення, яка об'єднує поліцію, мобільних операторів, соціальні мережі, служби таксі та доставки. Повідомлення про зниклих дітей надходять користувачам смартфонів та поширюються в інтернеті. Правоохоронці закликають не ігнорувати такі сповіщення. Уважність до повідомлень, поширення інформації та своєчасна реакція можуть допомогти швидко знайти дитину та оберегти її від небезпеки. У Кривому Розі розширюють проєкт «Поліцейський офіцер громади». За кошти міського бюджету правоохоронцям передали 10 нових автомобілів Renault Duster. Ще 6 автомобілів «Шкода» використовуватимуть в інших підрозділах поліції, зокрема дільничі та працівники сектору дотримання прав людини. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Новий транспорт має допомогти офіцерам оперативніше реагувати на виклики, особливо у віддалених районах міста. Нині у 4 районах Кривого Рогу працюватимуть 15 поліцейських офіцерів громади. Вони виконують не лише функції дільничих, а й частину роботи патрульних та ювенальних поліцейських. Проєкт є пілотним для Дніпропетровської області. Його мета – зробити правоохоронців мобільнішими та забезпечити постійну взаємодію з мешканцями громад. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 9 жовтня синоптики прогнозують ясну погоду протягом дня. Під вечір можуть з'явитися хмарки. На ранок температура повітря буде від плюс 11 до плюс 13 градусів. Вдень та ввечері від плюс 23 до плюс 17 градусів. Вітер південний – до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм Докторов.UA.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Смачні знижки у Варус. Масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 41%. Всього 74,90 за 180 грамів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
1: Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному батлфесті у Варус з 8 до 21 жовтня. Сири з 17 країн світу зі знижками до 47%. Варус Батлфест. Обирай смак. Деталі на Varus.ua.
2: Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Міністерство оборони України інформує про розробку системи безперервної підтримки військовослужбовців під час переходу до цивільного життя. Планується, що підготовка до звільнення починатиметься ще під час служби, а після демобілізації супровід перейматиме фахівець із підтримки ветеранів. Перед звільненням військова частина допомагатиме з документами, юридичними питаннями та фінансовими розрахунками. За згодою військовослужбовця, інформацію про його потреби передавати фахівцю, який стане основним координатором допомоги для ветерана та його родини. Він сприятиме отриманню медичних та психологічних послуг, реабілітації житла, освіти, працевлаштування та передбачених виплат. При цьому відповідні установи і надалі відповідатимуть за надання конкретних послуг. Мета нової моделі – уникнути перерв у підтримці та спростити взаємодію ветеранів із державними службами. Литва передала Україні понад 253 тонни енергетичного обладнання для відновлення інфраструктури, пошкодженої російськими атаками. Про це повідомило Міністерство енергетики України. Допомога включає 3 силові трансформатори для Хмельницької області, а також автотрансформатор потужністю 200 мегавольт-амперів і 76 одиниць допоміжного обладнання для компанії «Укренерго», яка забезпечує передавання електроенергії. Нове обладнання допоможе посилити українські електромережі, підтримати їхню стабільну роботу та прискорити ремонт пошкоджених об'єктів. У Міністерстві енергетики подякували литовським партнерам за допомогу у зміцненні енергетичної стійкості України. У застосунку «Дія» інформують, запрацювала послуга оформлення Європротоколу після дорожньо-транспортної пригоди. Водії можуть подати документи зі смартфона без виклику поліції та заповнення паперових бланків. Для цього потрібно оновити застосунок, відкрити розділ «Сервіси», обрати водієві та перейти до Європротоколу. Дані про водіїв, автомобілі та страхування завантажуються автоматично. Далі необхідно описати обставини аварії, додати фотографії пошкоджень та отримати підтвердження іншого водія. Документ підписують електронним підписом, після чого його передають до Моторного транспортного страхового бюро України, а звідти – страховикам. Послуга доступна, якщо в аварії брали участь 2 автомобілі, ніхто не постраждав, водії тверезі, мають чинні страхові поліси та погодили обставини ДТП. В інших випадках радять оформлювати паперовий протокол. У Кривому Розі цього року капітально відремонтували 15 ліфтів у багатоповерхівках. 10 із них уже пройшли необхідні процедури та введені в експлуатацію. Решта працюють у тестовому режимі. До кінця року планують завершити ремонт ще 2 підйомників. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Загалом у місті налічується понад 3 тисячі ліфтів. Оскільки вони є спільною власністю мешканців, самостійно оплачувати дороговартісний ремонт людям складно. Тому місто допомагає фінансувати такі роботи. За час дії програми коштом міського бюджету капітально оновили вже 737 ліфтів. Під час ремонту замінюють основне обладнання, встановлюють сучасні системи безпеки та аварійного опускання кабіни у разі знеструмлення. Також передбачають поручні та кнопки зі шрифтом Брайля для зручності маломобільних пасажирів. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 9 жовтня синоптики прогнозують ясну погоду протягом дня. Під вечір можуть з'явитися хмарки. На ранок температура повітря буде від плюс 11 до плюс 13 градусів. Вдень та ввечері від плюс 23 до плюс 17 градусів. Вітер південний до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті –

0: реклама.
1: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
2: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про людину, чий голос впізнають у всьому світі. Про актора, який може зіграти мудреця, президента, детектива чи звичайну людину так, що йому віриш з першої хвилини. Про артиста, чия присутність у кадрі давно стала знаком якості. Герой нашої програми – Морган Фрімен.
0: Початок великого шляху.
2: Морган Фрімен народився 1 червня 1937 року у місті Мемфіс, штат Теннессі, США. Його дитинство було далеко не голівудським. Родина жила скромно, часто переїжджала, а майбутньому акторові змалку довелося звикати до змін і праці. Батько працював перукарем, мати – вчителькою та медичною працівницею. Саме від неї, за спогадами актора, він успадкував спокій і внутрішню силу. Ще у школі стало помітно, що хлопець має талант до сцени. У 9 років він уперше зіграв у театральній постановці і одразу відчув особливу магію публічного виступу. Після школи він навіть служив у військово-повітряних силах США, мріючи стати льотчиком. Але згодом зрозумів, його справжній шлях – це мистецтво. Він переїхав до Лос-Анджелеса, навчався акторській майстерності і почав з невеликих ролей. Шлях до слави був довгим, але саме це зробило його характер міцним.
0: Відзнаки і тріумф на світовій сцені.
2: Історія Моргана Фрімена особлива тим, що справжня світова слава прийшла до нього не в юності, а тоді, коли багато хто вже підбиває підсумки. Саме тому його шлях часто називають прикладом витримки, професіоналізму і віри у власний час. Перші серйозні кроки в акторстві він зробив на сцені. У 1968 році дебютував на Бродвеї у знаменитому мюзиклі «Hello, Dolly». Це був важливий старт, але до великого кінематографічного прориву ще залишалися роки. Він працював послідовно, знімався у театрі, телебаченні, другорядних ролях і поступово будував репутацію сильного актора. Широке визнання прийшло у 1980-х роках. Однією з перших великих віг стала роль у фільмі «Вуличний хлопець». Саме за цю роботу Морган Фрімен отримав номінацію на «Оскар». І тоді Голлівуд остаточно звернув на нього свою увагу. Далі була стрічка «Шофер міс Дейзі». Фільм став дуже успішним, а сам актор знову отримав номінацію на найпрестижнішу кінагороду світу. Після цього стало зрозуміло – перед глядачами артист особливого рівня. У 1994 році вийшов фільм «Втеча з Шоушенка». Роль Реда стала однією з найвідоміших у кар'єрі актора. Саме цей фільм із роками отримав культовий статус і назавжди увійшов до списків найкращих стрічок світового кіно. І знову номінація на «Оскар». Морган Фрімен запам'ятався глядачам у стрічці «Сім», де зіграв мудрого детектива. У фільмі «Зіткнення з безодною» втілив образ президента США. У комедії «Брюс Всемогутній» зіграв Бога, і він зіграв його настільки переконливо і спокійно, що ця роль стала культовою. А у стрічці «Темний лицар» знову продемонстрував силу авторитетної присутності в кадрі. У 2005 році Морган Фрімен нарешті здобув премію «Оскар» за роль у фільмі «Крихітка на мільйон доларів». Це була заслужена перемога людини, яка роками доводила свій клас роботою, а не гучними заголовками.
0: Кадри, які запам'яталися.
2: Коли говорять про Моргана Фрімена, згадують не лише великі нагороди, а й десятки ролей, які стали частиною світового кіно. Окрім уже відомих стрічок, у його кар'єрі є ще багато сильних робіт. У фільмі «Слава» він зіграв сержанта Джона Ролінза. Це історична драма про громадянську війну у США, де актор показав силу характеру і внутрішню гідність свого героя. У стрічці «Робін Гуд. Принц злодіїв» він виконав роль мудрого воїна і вірного союзника головного героя. Саме цей персонаж додав фільму тепла і благородства. У драмі «Амістад» він зіграв людину, яка бореться за справедливість. Ця роль стала ще одним прикладом його вміння надавати персонажам моральну вагу. У фільмі «І прийшов павук» він втілив детектива. Глядачам настільки сподобався цей образ, що пізніше він повернувся до нього у трилері «Поцілунок дівчат». І там він демонструє розум, спокій і професійну інтуїцію. У фільмі «Ілюзія обману» Морган Фріман зіграв чоловіка, який розкриває секрети ілюзіоністів. Образ вийшов хитрим, неоднозначним і дуже харизматичним. А у фантастичній стрічці «Люсі» він постав у ролі професора, який досліджує можливості людського мозку. Ще одна цікава робота, поки не зіграв у ящик. Разом із Джеком Ніколсоном він створив теплу, мудру і водночас дотепну історію про цінність часу та життя. Особливість Моргана Фрімана у тому, що він ніколи не грає поверхнево. Навіть кілька сцен із його участю можуть залишити сильніше враження, ніж цілий фільм. Саме тому його ролі пам'ятають роками.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Між кадром і реальністю.
2: Коли глядач бачить Моргана Фрімана на екрані, складається враження, ніби перед нами людина, яка завжди все знає, усе розуміє і нікуди не поспішає. Але за цим стоїть не міф, а довге реальне життя, наповнене працею, випробуванням і постійним рухом уперед. Колеги часто відзначають його професійну дисципліну. На майданчику він точний, зібраний і поважає працю всієї команди. Від режисера до технічного персоналу. Саме тому з ним охоче працюють знову і знову. Ще одна цікава сторона його життя – це любов до авіації. Хоча доля привела його у кіно, інтерес до неба залишився з ним назавжди. Згодом він отримав ліцензію пілота і не раз говорив, що політ дарує особливе відчуття свободи. Ще один факт, який давно став частиною його легенди – це голос. Голос Моргана Фрімена настільки впізнаваний, що став окремим культурним явищем. Його запрошують озвучувати документальні фільми, історичні проєкти, наукові програми та великі телевізійні формати. Для мільйонів людей його голос асоціюється із спокоєм, довірою і впевненістю. Він також підтримує освітні, екологічні та благодійні ініціативи, використовуючи свою популярність не лише для кар'єри, а й для корисних справ. Саме тому між кадром і реальністю різниця не така вже й велика. На екрані ми бачимо мудрість, спокій і гідність. І в житті він залишається людиною тих самих принципів. Мабуть, у цьому і полягає справжня сила Моргана Фрімена – не грати авторитет, а бути ним.
0: Життя поза софітами.
2: У житті Морган Фріман був одружений, має дітей і велику родину. Він неодноразово говорив, що сім'я дає людині відчуття коріння, а успіх нічого не вартий, якщо немає з ким його розділити. Втім, як і в багатьох людей, його шлях не був ідеальним. У житті були складні періоди, зміни та непрості рішення. Але саме це зробило його ще стриманішим і мудрішим. Відомо, що він дуже цінує домашній спокій, природу і час без зайвого шуму. Значну частину життя актор проводив подалі від голівудської метушні, обираючи більш тихий ритм і прості речі. Колеги і знайомі не раз відзначали, що за образом великої зірки стоїть людина, яка цінує людські стосунки, повагу і вірність слову.
0: Відбиток у кіноісторії.
2: Морган Фрімен – це більше, ніж відомий актор. Це голос поколінь. Це присутність, яка додає довіри історії. Це приклад того, як справжній талант не старіє. Він довів, що велика кар'єра може початися не рано, але стати великою назавжди. Його життєве кредо можна передати так. Не поспішай, твій час прийде, якщо ти готовий працювати. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Вірте у свій шлях, не зупиняйтеся через пізній старт. І пам'ятайте, справжня сила завжди спокійна.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі вже понад 1100 підприємців отримали гранти на розвиток власної справи. Загальна сума залучених коштів перевищила 342 мільйони гривень. Створено 942 нові робочі місця. Це один із важливих напрямів із диверсифікації економіки міста. У центрі діє бізнес підприємців, які скористалися грантовими програмами. Поділилися результатами реалізації власних проєктів. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, у кожному районі міста створені проєктні офіси, де фахівці допомагають на всіх етапах отримання гранту. Отримані кошти – це придбання обладнання, модернізація виробництва, розвиток закладів харчування, медичних послуг. Лише протягом 2025 року місцевий бізнес залучив понад 135 мільйонів гривень інвестицій. Але головне – це робочі місця та зарплати людей. Важливо, що грантові програми залишаються доступними для підприємців, які прагнуть започаткувати або розширити власну справу.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Міністерство оборони України інформує про розробку системи безперервної підтримки військовослужбовців під час переходу до цивільного життя. Планується, що підготовка до звільнення починатиметься ще під час служби, а після демобілізації супровід перейматиме фахівець із підтримки ветеранів. Перед звільненням військова частина допомагатиме з документами, юридичними питаннями та фінансовими розрахунками. За згодою військовослужбовця, інформацію про його потреби передаватиме фахівцю, який стане основним координатором допомоги для ветерана та його родини. Він сприятиме отриманню медичних та психологічних послуг, реабілітації житла, освіти, працевлаштування та передбачених виплат. При цьому відповідні установи і надалі відповідатимуть за надання конкретних послуг. Мета нової моделі – уникнути перерв у підтримці та спростити взаємодію ветеранів із державними службами. Литва передала Україні понад 253 тонни енергетичного обладнання для відновлення інфраструктури, пошкодженої російськими атаками. Про це повідомило Міністерство енергетики України. Допомога включає 3 силові трансформатори для Хмельницької області, а також автотрансформатор потужністю 200 мегавольт-амперів і 76 одиниць допоміжного обладнання для компанії «Укренерго», яка забезпечує передавання електроенергії. Нове обладнання допоможе посилити українські електромережі, підтримати їхню стабільну роботу та прискорити ремонт пошкоджених об'єктів. У Міністерстві енергетики подякували литовським партнерам за допомогу у зміцненні енергетичної стійкості України. У застосунку «Дія» інформують, запрацювала послуга оформлення Європротоколу після дорожньо-транспортної пригоди. Водії можуть подати документи зі смартфона без виклику поліції та заповнення паперових бланків. Для цього потрібно оновити застосунок, відкрити розділ «Сервіси», обрати водієві та перейти до Європротоколу. Дані про водіїв, автомобілі та страхування завантажуються автоматично. Далі необхідно описати обставини аварії, додати фотографії пошкоджень та отримати підтвердження іншого водія. Документ підписують електронним підписом, після чого його передають до Моторного транспортного страхового бюро України, а звідти – страховикам. Послуга доступна, якщо в аварії брали участь 2 автомобілі, ніхто не постраждав, водії тверезі, мають чинні страхові поліси та погодили обставини ДТП. В інших випадках радять оформлювати паперовий протокол. У Кривому Розі цього року капітально відремонтували 15 ліфтів у багатоповерхівках. 10 із них уже пройшли необхідні процедури та введені в експлуатацію. Решта працюють у тестовому режимі. До кінця року планують завершити ремонт ще 2 підйомників. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Загалом у місті налічується понад 3 тисячі ліфтів. Оскільки вони є спільною власністю мешканців, самостійно оплачувати дороговартісний ремонт людям складно. Тому місто допомагає фінансувати такі роботи. За час дії програми коштом міського бюджету капітально оновили вже 737 ліфтів. Під час ремонту замінюють основне обладнання, встановлюють сучасні системи безпеки та аварійного опускання кабіни у разі знеструмлення. Також передбачають поручні та кнопки зі шрифтом Брайля для зручності маломобільних пасажирів. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 9 жовтня синоптики прогнозують ясну погоду протягом дня. Під вечір можуть з'явитися хмарки. На ранок температура повітря буде від плюс 11 до плюс 13 градусів. Вдень та ввечері від плюс 23 до плюс 17 градусів. Вітер південний – до 5 метрів за секунду.
0: В інстаграм Докторов.UA.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Розваги всім на проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
0: Реклама.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну, а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі вже понад 1100 підприємців отримали гранти на розвиток власної справи. Загальна сума залучених коштів перевищила 342 мільйони гривень. Створено 942 нові робочі місця. Це один із важливих напрямів із диверсифікації економіки міста. У центрі діє бізнес підприємців, які скористалися грантовими програмами. Поділилися результатами реалізації власних проєктів. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, у кожному районі міста створені проєктні офіси, де фахівці допомагають на всіх етапах отримання гранту. Отримані кошти – це придбання обладнання, модернізація виробництва, розвиток закладів харчування, медичних послуг. Лише протягом 2025 року місцевий бізнес залучив понад 135 мільйонів гривень інвестицій. Але головне – це робочі місця та зарплати людей. Важливо, що грантові програми залишаються доступними для підприємців, які прагнуть започаткувати або розширити власну справу.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас» FM 102.

0: you.
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас», я Ірина Батуріна, і це книжкова полиця. Сьогодні відкриватимемо книжки, у яких їжа стає мовою стосунків. Зазирнемо до шоколадної крамниці, де солодощі викликають зовсім не солодкі суперечки. Пошукаємо місце за столиком маленького кафе. І поговоримо про реальну допомогу, яка починається з гарячого обіду. До кінця випуску спробуємо розібратися, що робить частування справжнім проявом турботи. Спочатку кілька новин із книжкового світу.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Письменник Сергій Жадан та українська тенісистка Еліна Світоліна стали співавторами книжки для дітей і підлітків «Перша ракетка». Її планує видати «Ранок», орієнтовно 15 жовтня. У центрі історії двоє школярів – Сеня та Аліна, які живуть у різних світах, але обоє мають свої мрії та вчаться долати труднощі. Автори говорять про дорослішання, школу, підтримку, спорт і про те, чому важливо не відмовлятися від того, чого прагнеш. Український інститут книги та Мегого Букс запустили всеукраїнське голосування. 35 книжок за 35 років. Читачам запропонували обрати найважливіші книжки та видавничі серії, що з'явилися за роки незалежності України. У довгому списку 100 позицій, а проголосувати можна до 6 жовтня. Підсумковий список із 35 видань планують оголосити наприкінці жовтня. 7 до 11 жовтня у Франкфурті відбудеться Франкфуртський книжковий ярмарок – одна з головних подій світової видавничої індустрії. Цьогоріч ярмарок відбудеться вже 78 раз, а почесною країною-гостею стане Чехія. До Франкфурта приїдуть письменники, видавці, перекладачі та представники книжкової індустрії з різних країн. Українські видавці також братимуть участь у спеціальній програмі «Воля», створеній для професіоналів видавничої галузі з України та сусідніх країн. Оприлюднено короткий список Бейлі Гіфорд Прайс – престижної британської премії за найкращі книжки в жанрі нон-фікшн. До фіналу потрапили 6 книжок – від біографії та історичних досліджень до журналістських розслідувань. Серед них – «London Falling» – «Падіння Лондона», письменника і журналіста Патріка Реддена Кіфа. Переможця оголосять 4 листопада. Він отримає 50 тисяч фунтів стерлінгів. Вініч Деверс Букс оголосили про створення нової нагороди для авторів графічних романів. Вона отримала ім'я французько-іранської письменника.

0: без спойлерів.
1: Шоколад. Джоан Гарріс. До невеликого французького містечка приїздять Віана Роше та її донька Анук. Віана відкриває шоколадну крамницю. Здавалося б, ось і вся подія. Ще одне місце, де можна придбати щось смачне. Проте для спільноти, яка звикла жити за усталеними правилами, нова мешканка виявляється незручною. Вона не поспішає підлаштовуватись під чужі вимоги. Її крамниця приваблює людей, а сама вона уважно придивляється до відвідувачів. І поступово виникає конфлікт, у якому шоколад – лише видима частина. То визначає, що людині дозволено. Чому чужа радість іноді так дратує?
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Читаєш, іначе заходиш із прохолодної вулиці туди, де розтоплюють шоколад. Але за привабливою вітриною є опередження, самотність і боротьба за вплив. Тому я б не радила очікувати лише солодкого відпочинку. Роман часом ставить незручні запитання. Ми любимо називати себе гостинними. Та чи залишаємось такими, коли гість живе інакше, ніж ми? Особливо цікаво спостерігати, як довкола крамниці складаються стосунки. Люди заходять по ласощі, а разом із покупкою отримують увагу. Для когось це можливість висловитися, для когось відчути, що його тут не оцінюють із порога. А розв'язку залишу вам. Шоколад підійде тим, хто любить атмосферну прозу. Маленькі містечка з великими пристрастями. І героїнь, яких неможливо легко переконати бути зручними.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: А тепер уявімо складне завдання для режисера. Як перенести на екран роман, який хочеться майже куштувати.
0: Знято за мотивами.
1: У 2000 році вийшла екранізація «Шоколаду», яку зняв Лассе Гальстрем. Віану зіграла Жюльєт Бінош. Кіно має свої спроби викликати апетит. Блиск шоколаду, рух рук, вітрина, світло в крамниці. Камера може затриматися на деталі. І ми вже розуміємо привабливість цього місця без довгого пояснення. Проте книжка і фільм дають різні враження. Сама Джоан Гарріс на своєму сайті зазначає – екранізацію зробили дещо солодшою та простішою, хоча дух історії, на її думку, збережено. Роман темніший і гостріший. Це цікава пара для порівняння. У книжці можна довше залишатися всередині думок, розбирати суперечності. На екрані багато залежить від погляду, жесту, паузи між репліками. Спробуйте після перегляду згадати, що найбільше привертало вашу увагу. Сама шоколадна крамниця чи люди, яким вона стала потрібна? Відповідь може пояснити, чому ця історія працює далеко за межами гастрономічної теми.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Та іноді людині потрібні зовсім невишукані ласощі. Потрібна звичайна гаряча їжа. Саме там і саме тоді, коли власне життя доводиться вмістити у валізу.
0: Історія написана життям.
1: Організація World Central Kitchen – світова центральна кухня – допомагає людям їжею під час криз. Із перших днів повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року її команда співпрацює з «Укрзалізницею». На своєму сайті організація розповідає про харчування людей під час евакуації та підтримку родин, які поверталися до звільнених міст. За цим стоїть дуже конкретна робота – приготувати, доправити, передати, з'ясувати, де їжа потрібна найбільше, узгодити дії так, щоб допомога дісталася людям у дорозі. Ми не будемо вигадувати слова пасажирів чи описувати ніби побачену сцену, але можемо зрозуміти саму ситуацію. Тривала поїздка, невизначеність, втома, діти поруч і необхідність подбати про найпростіше, коли сил уже мало. Гарячий обід не повертає дім і не скасовує пережитого. Він задовольняє найбільшу потребу, а разом із тим дає відчути, що є люди, які організували допомогу і пам'ятають про тебе. У романах частування часто стає початком розмови. У цій реальній історії воно стає дією, для якої не потрібно чекати правильних слів.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: І саме з таким поглядом на турботу хочу запропонувати ще дві книжки. Одну – про маленьке кафе та його людей. Другу – знайому багатьом, але з нагодою перечитати її по-новому.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг – кілька настроїв. Рекомендуємо.
1: Фенні Флек. Смажені

0: Зелені помідори в кафе «Зупинка». Є маленьке містечко в Алабамі. Кафе, історії його мешканців і розмови, що поєднують різні покоління. Роман рухається між часовими пластами, збираючи життя спільноти з багатьох голосів. Кафе стає місцем перетину людських доль, а разом із гумором та теплом у книжці є расові упередження, насильство і несправедливість. Її затишок не означає, що авторка приховує складні речі. Рекомендую тим, хто любить багатоголосні родинні історії, виразних персонажів і відчуття, ніби поступово знайомишся з цілим містечком. Тут цікаво придивлятися до того, хто кому допомагає. І якої сміливості іноді потребує ця допомога. Друга книжка «Енеїда» Івана Котляревського. Якщо зі школи залишилося лише кілька рядків...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Галушки, лемішка – ці деталі створюють впізнаваний світ українського побуту. Через їжу видно звички, достаток, гостинність і веселу надмірність персонажів. А через мову – темперамент твору. У Котляревського люди їдять, сперечаються і святкують так жваво, що давній сюжет набуває зовсім близького звучання. Цю книжку раджу тим, хто хоче повернути собі задоволення від української класики. Читайте невеликими уривками. За потреби звертайтеся до приміток і спробуйте кілька строф у голос. Гумор часто стає виразнішим саме у звучанні.
2: В ефірі «Книжкова полиця».
0: На початку ми запитували, що робить частування проявом турботи. Після цих історій я б відповіла – увага до людини. До того, чого вона потребує, що любить і чи почувається бажаною поруч із нами. Комусь потрібен обід, комусь можливість спокійно поговорити, а комусь запрошення, якого він сам не наважувався попросити. І ще одна важлива думка про книжки, які дають нам ці історії. 23 травня 2024 року російський удар по харківській друкарні «Фактор Друк» знищив понад 50 тисяч надрукованих книжок. Загинули 7 працівників. Коли маєте можливість, купуйте книжки українських видавництв, обирайте українських авторів, підтримуйте наші книгарні. За кожним виданням стоїть праця людей, завдяки яким українська книжка продовжує виходити і знаходити читача. З вами була Ірина Батуріна і «Книжкова полиця». Залишайтеся на хвилях Радіо Кривбас.
2: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Реклама.
3: Криворізький міський відділ управління поліції охорони оголошує набір на службу. Запрошуємо відповідальних, дисциплінованих та вмотивованих громадян, які прагнуть професійного розвитку та готові забезпечувати безпеку громадян і охорону важливих об'єктів міста. Ми пропонуємо гідне грошове забезпечення від 27 тисяч гривень, щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства, а також повний соціальний пакет. Якщо ви готові до відповідальної служби та хочете стати частиною команди поліції охорони, телефонуйте 095-921-29-38.
4: Плануєте веселі вихідні з дітками? Тоді вам до нас! Jump City – ваш дитячий розважальний комплекс. Чекаємо на вас щоп'ятниці, у суботу та неділю з 12 до 20.00. А для всіх, хто придбає загальний безліміт – морозиво у подарунок. Jump City – вулиця Героїв АТО 30Б. Приходьте, буде круто! Акція діє з 29 вересня по 31 жовтня.
5: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
6: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Реклама на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: Радіо Кривбас.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

Радіо Кривбас.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Кабінет міністрів України створив міжвідомчий координаційний штаб, який займатиметься питаннями постачання нафтопродуктів. Відповідне рішення уряд ухвалив 7 жовтня. Головними міністерствами, що керуватимуть штабом, будуть Міністерство енергетики та Міністерство економіки та довкілля. До роботи також залучатимуть інші міністерства, Національну поліцію, прикордонні, митні та податкові служби. За згодою до засідань зможуть долучатися народні депутати, представники мереж автозаправних станцій і Служби безпеки України. Штаб координуватиме дії державних органів та учасників ринку, а також шукатиме шляхи розв'язання проблем із постачанням нафтопродуктів в Україні. Його члени працюватимуть на громадських засадах. Міністерство у справах ветеранів опрацьовує можливість запровадження спеціального зеленого коридору на державному кордоні для ветеранів. Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів. За задумом, вони зможуть проходити прикордонний контроль без тривалого очікування в чергах. Серед інших ініціатив – пріоритетне обслуговування в лікарнях, спеціальні паркомісця та спрощення умов працевлаштування на підприємствах. Міністерство наголосило, що ці пропозиції поки опрацьовують, тому їх не слід сприймати як остаточні обіцянки. Щоб нові можливості працювали ефективно, їх планують перевести в цифровий формат. Над цим відомство співпрацює з Міністерством цифрової трансформації.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Про це повідомили в обласному рибоохоронному патрулі. Першого порушника затримали на Дніпровському водосховищі поблизу села Майорня. Чоловік ловив рибу забороненою сіткою. Інспектори виявили понад 17 рибин, а збитки оцінили у майже 40 тисяч гривень. Ще два випадки зафіксували на Кам'янському водосховищі у межах Кам'янського. Чоловіки ловили рибу з гумових човнів. В одному випадку збитки перевищили 71 тисячу гривень, в іншому – 21 тисячу гривень. Усю живу рибу випустили назад у водойми. Заборонені знаряддя вилучили. На порушників складені адмінпротоколи. У Кривому Розі реалізують два проєкти з розширення укриттів у навчальних закладах Інгульця. У гімназії номер 59 та початковій школі номер 99 додатково створюють 240 безпечних місць для учнів. У гімназії роботи вже завершили. Місткість укриття збільшили з 50 до 170 місць. Це дозволяє понад 300 учням навчатися очно у дві зміни. У школі номер 99 облаштовують друге укриття на 120 місць. Завершити роботи планують цієї зими. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, війна триває, але дитинство не можна поставити на паузу. Діти мають навчатися бачити своїх друзів, спілкуватися, займатися спортом та розвиватися. Загалом у закладах освіти Кривого Рогу вже створено 226 укриттів, більш ніж на 47 тисяч місць. Наразі в роботі перебувають ще 20 проєктів із розширення безпечних освітніх просторів. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 9 жовтня синоптики прогнозують ясну погоду протягом дня. Під вечір можуть з'явитися хмарки. На ранок температура повітря буде від плюс 11 до плюс 13 градусів. Вдень та ввечері від плюс 23 до плюс 17 градусів. Вітер південний – до 5 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Реклама.
4: Розваги всім на проспект Центральний 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
5: Знайдемо!
4: знижки, що тішать! Уварус-гель для прання від Шантеклер зі знижкою 45%, всього 272,50 за 1575 мл. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама на радіо Кривбас. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
5: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Це програма «Питання дня». Разом з вами ведуча програми Ірина Батуріна. Ми щодня ходимо знайомими вулицями, переходимо дороги, користуємось громадським транспортом, заходимо до магазинів, працюємо, навчаємося, вирішуємо десятки побутових справ. Але чи замислюємося ми, наскільки складним може бути звичайний день для людини, яка не бачить? Сьогодні говоритимемо про життя людей із порушеннями зору у Кривому Розі, про роботу, побут, пересування містом, доступність, допомогу інших людей і про те, що ми, як суспільство, можемо зробити, щоб місто було комфортнішим для всіх. Наш гість – Станіслав Порадовський, представник Криворізького УВП «УТОС» – учбово-виробничого підприємства Українського товариства сліпих. Пане Станіслав, дякую, що погодилися на цю розмову.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Для початку хочу попросити вас ознайомити наших слухачів та глядачів із Криворізьким УВП «УТОС». Чим сьогодні живе підприємство і яку роль воно відіграє у житті людей із порушенням зору?
6: Криворізьке підприємство «УТОС» створене в червні 1933 року, тобто воно вже має 93 роки своєї історії.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
6: А потім воно десь після повоєнний період, встановлення його більш припало десь на 50-60 роки минулого століття. Тобто все починалося з виготовлення кукол, матрасів, картонажне виробництво. І десь вже в середині 50-х років підприємство переходить на виробництво світлотехнічної продукції. Тобто це трансформатори, це дроселі, все, що пов'язане було з намоткою на обладнанні, на станках. Тобто у нас тоді вперше на нашому підприємстві була освоєна виробництво, так називали і сліпа намотка. Тобто люди незрячі на спеціальному обладнанні мотали катушки, запалювання, різні пристрої. Тобто це виробництво більш таке воно осучаснене, залишилось і сьогодні. На теперішній час підприємство десь 2004 року перейшло на виробництво світлотехнічної продукції, а саме світильників зовнішнього освітлення, внутрішнього освітлення, побутового освітлення. Це перелік дуже великий. Збереглось також виробництво трансформаторів, пускорегулюючої апаратури, різноманітних катушок. Підприємство в своєму виробництві використовувало і виробництво пінопласта, є обладнання, на якому це виробництво було розташоване, та інші вироби, товари народного споживання і так далі. Підприємство має свою базу відпочинку, створені побутові умови для праці людей. Здійснюємо ми доставку людей на роботу з роботи в ті дні, коли люди працюють. Тобто є свої складності, але я скажу, що зараз такий складний час, незважаючи на те, що зовнішня середа нам дає, підприємство працює, може, не так, як хотілося б, але ми працюємо.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: А хто сьогодні працює на підприємстві? Чи багато людей з порушенням зору мають таку можливість працевлаштування?
6: Дивіться, сьогодні на підприємстві у нас десь працює близько 80 людей. З них десь 60% – це люди з порушенням зору. Тобто це люди тотально незрячі, залишком зору є, і також на підприємстві є люди інших нозологій. виконувати роботу краще, ви знаєте, я вам скажу, що люди незрячі, я не знаю такого направлення і технологічного процесу, де людина з обмеженим зором не могла працювати. То вони працюють на всіх у нас технологічних процесах.
5: А наскільки важлива для людини можливість працювати, отримувати власний дохід і бути незалежною?
6: Ви знаєте, якщо втрата зору, то це не вирок. Тобто це людина повинна для себе психологічно зрозуміти, що це не кінець, а йти треба далі. От. Люди стають з обмеженим зором по різним причинам. Це можуть бути травми, це можуть бути захворювання. Зараз цей воєнний час, коли в державі йде війна, то дуже багато людей з вадами зору після вибухів, різних ситуацій. Але це не кінець, треба жити далі, працювати, бути корисному як державі, так і своїй родині. І треба для себе це просто зрозуміти, прийняти і йти далі.
5: Все. А якщо говорити не про роботу, а про звичайне життя, які найбільші труднощі сьогодні виникають у незрячих людей у Кривому Розі?
6: Дивіться, це теж таке питання психологічного плану. Ну, для людини, котра втратила зір, першим стає, як подальшому жити. Для цього треба пройти такий психологічний самого для себе тест і сказати собі, що ми йдемо далі і продовжуємо жити. Тобто нічого не міняється. Ми вранку встаємо, ми готуємось до нового дня. Треба в магазин сходити. Треба.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
6: Для людини праця – це відволікання від якихось таких постусторонніх мислей, які можуть до людини приходити. І в той же час це спілкування в цеху, це спілкування в побуті, це спілкування на робочому місці. І при цьому людина розуміє, що вона приносить користь людям. Ну, підприємство спеціалізується, я вже казав, на виробництві світлотехнічної продукції, світильників, різноманітних, їх дуже багатий вибір того, що ми сьогодні випускаємо, виробляємо. І людина розуміє, що вона потрібна людям, вона робить користь і державі, і місту, і також для себе. Тобто не зациклюються в своїх проблемах. Побутові проблеми у людини завжди вони є, але для того, щоб їх вирішувати, треба бажання і усвідомлення того, що йти далі – це не вирок, це просто необхідність. Я вам скажу, що люди з вадами зору, незрячі, в побуті дуже такі прискіпливі і дуже добре орієнтуються. Не всі, але основна маса людей розуміє, що треба і побут налагодити, і приготовити. Я вам скажу, що і кулінари у нас такі, що позаздрять багато людей. Тобто, ну, людина йде далі, і це життя продовжується.
5: Так, для людини, яка не бачить доступність, це значно більше.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: Уявімо просту ситуацію. Людині потрібно вийти з дому, дістатися роботи, перейти дорогу, сісти в автобус і вийти на потрібній зупинці. Для більшості з нас це звичайний маршрут. А наскільки він простий для незрячої людини? Наскільки Кривий Ріг сьогодні пристосований для людей з порушенням зору?
6: В Кривому Розі при міськраді створено комітет доступності. Я є членом комітету доступності, тобто це комітет, який займається проблемами людей з обмеженими можливостями міста. Тобто це застосування переходів, підземних переходів, пандуси, ліфти і так далі. Сьогодні велика робота в цьому напрямку теж проводиться в місті. Не все може вдається зробити. Це і переобладнання навіть тих автобусів і тролейбусів, де до людей з інвалідністю. Тобто це опускаються там полички і так далі. Тобто багато чого робиться. Сьогодні все більше стає переходів з рельєфними позначками на плитках.
5: Тактильна плитка,
6: тактильна плитка,
5: звукові
6: так.
5: Світофори.
6: Це звукові світофори. Воно допомагає людям, але залишається проблема пересування. Є часть людей, яка адаптована, є тростини для орієнтування, і люди проходять певні навички і користуються. Є люди, ну вони як самородки, понімаєте, вони орієнтуються в місті, ходять кругом. Є більш люди, які не зовсім так активно це можуть робити. Для цього у нас створена така служба, як служба. У нас є супроводжуючих. Ми в 23-му році ми з містом це питання узгодили. Сьогодні за рахунок центру зайнятості 50%, 50% за рахунок Центральної міської районної ради. Це фінансується. У нас є 4 супроводжуючих на підприємстві. І наші люди з інвалідністю по зору роблять заявочку, і така людина приходить, супроводжує людину, куди потрібно. Тобто це якісь побутові потреби, це магазини, це можуть бути лікарні, те, що треба людині з вадами зору, куди перейти, де щось написати і допомогти в цьому плані.
5: А як правильно допомогти людині, яка не бачить, якщо ми бачимо, що вона розгубилася або не може самостійно зорієнтуватися, ось якщо немає супроводжуваного?
6: Ви знаєте, це таке питання чисто індивідуальне. Ви знаєте, є людина незряча, допустим, яка дуже добре орієнтується. Є різні ситуації на вулиці, чи в тому магазині, або в якомусь закладі. І людина, яка не обізнана з людьми з вадами зору, можуть так десь...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Тобто іноді хочуть допомогти, але роблять це неправильно.
6: А воно трошечки може бути неправильно. Я вам скажу, що це просто треба коректно підійти і спитати, чи потрібна допомога. Не нав'язувати цю допомогу.
5: Так, бо надмірна опіка теж може позбавляти людину самостійності.
6: Вона трошечки може позбавляти, людина теряє орієнтир свій і так далі. Є такі моменти, але люди наші, вони, ви знаєте, вони всі орієнтуються дуже добре. І отака допомога ненав'язлива, вона завжди потрібна.
5: Як правильно поводитися з незрячою людиною, щоб допомогти, а не принизити її самостійність?
6: Коректно запитати, чи потрібна допомога, чи де вам треба пройти, що я маю час і можу вам, допустимо, супроводити. Як правило, люди, які трошечки десь збились з напрямку, вони, якщо самі виходять, то вони вже обізнані в тому, де вони направляються, вони там, мабуть, вже ходили, вони це пізнають, і зачастую це пов'язано десь трошечки відволікся і десь може збитися зі свого напрямку. А так, якщо треба людині десь іти, я ж ще повторюю, то вони завжди звертаються і надається супроводжуючий. Але в побуті буває різне, тому якщо коректно підійти і так звернутися, то питань не буде. Головне не нав'язувати. Є люди, які не розуміють, навіть такі курйози є. Людина йде, людина підходить, вона розуміє, що треба десь переходити через переход. По-перше, це дуже приємно, тому що люди не безразлічні, скажімо так. Це саме головне. Тобто у нас є різні категорії людей. Це ж організм живий, люди, розумієте? Тому не всі можуть зорієнтуватися, як потрібно. Але будь-яка допомога, вона завжди потрібна.
5: Як змінюється життя людини, коли вона втрачає зір уже в дорослому віці? Наскільки складно заново навчитися побутових речей?
6: Коли ти вже в такому зрілому віці, ти все вмів, ти робив, тобто ці навички, вони залишаються. Але людина втрачає зір, і тут вже обмеженість пересування, обмеженість. Ти стаєш більш осторожний в тому плані, щоб щось робити. Треба, не розтерянець, прежде всього, а себе взяти в руки і йти далі, і жити далі. Тобто навички в різноманітних підходів для того, щоб тобі було простіше, вони завжди є. І є різні реабілітаційні центри, де можна пройти реабілітацію для того, щоб людина могла зорієнтовуватися.
5: Адаптуватися.
6: Адаптуватися, так. Да.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: А я маю нагадати, це програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Які професії сьогодні доступні людям із порушенням зору?
6: Ви знаєте, я скажу, що так в житті склалося, що перший раз я втратив зір, це був 82-й рік, це мені було 20, мабуть. А якось воно сприймалось тоді простіше, мабуть. А, і тоді я в 83-му році прийшов на підприємство «УТОС». Було підприємство на той момент загружено, ми працювали в дві зміни. Я був учеником намотувальника, в мене був наставник свій. Так от поступово це розпочиналося. Тобто сьогодні, коли людина втрачає зір, по-перше, треба все робити, щоб або відновити. Якщо це вже неможливо, треба все робити для того, щоб жити далі. Все. І з цього приводу оточення. Перше за все повинно бути те оточення, яке буде підтримувати. Не треба бути нянькою, треба бути другом, помічником в таких умовах.
5: Так, гіперопіка – це тільки буде заважати.
6: Вона заважає, так. Ми стикаємося з людьми, які втратили зір, вони не знають, що їм робити. Понімаєте? Це складно, але люди приходять на підприємство не тільки працювати, щоб зарплату отримати. Це теж правильно, є свої проблеми. Як на будь-якому підприємстві, є труднощі, є складні такі моменти. Ти вже не знаєш, як з цього всього виходить.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
6: Ми працюємо, є ринок, і всі закони ринку, вони нікуди не діваються, у нас те ж саме. Але при цьому люди працюють, люди хочуть якось і фінансово трошечки заробити, але сьогодні завантаженість не така, яка дає можливість мати гідну заробітну плату. Тобто, якщо взяти, не вистачає обсягу, не по тому, що вона зарплата малесенька там, да? А обсягу завантаження для того, щоб більш-менш отримати нормальну заробітну плату. Тобто в нас відрядна преміювальна зарплата. Тобто це все залежить від того, скільки людина зробила тих або других світильників, або на якому процесі вона працює. І для цього людині треба вміти якось тут і ускорятися трошечки, якісь навички для себе розуміти. Тобто, хто от у нас отак осваюється, дуже швидко збирають світильники, дуже таке продуктивне виробництво. Сьогодні для цього не потрібно там щось таке сверхбезпосереднє. Людині треба для себе зрозуміти, що їй треба розвиватись, їй треба спілкування, їй треба подальший розвиток. Є люди, які мають дві вищих освіти і більше. Є люди, які працюють вчителями, є люди, які в бізнесі працюють, люди, які працюють в різних сферах господарства. Тобто це, я не бачу навіть от якихось таких обмежень для людини з втратою зору. Треба сказати, що йдемо далі, все. У нас є люди, які займаються там масажем, якимись другими видами діяльності, спортом. Дуже багато сьогодні таких людей, які в спорті. У нас зараз такий розвинутий вид спорту, як скандинавська ходьба. І у нас у місті це теж достатньо так розвиток отримало. У нас є навіть кандидати в майстра спорту. Є чемпіони України сьогодні. Наша дівчинка Анжела Маховицька їде на чемпіонат Європи. Тобто це такий напрямок, який втрачати неможливо.
5: Гарні результати.
6: Гарні результати. Такі люди, вони просто цим живуть, розумієте? Ну і різні галузі, де люди можуть працювати, десь диспетчерами і так далі. У нас це складання світильників, це намотування. Ну, ще раз кажу, що сьогодні завантаженість не така велика, тобто обсягу не вистачає. Ємкість ринку, вона дуже обмежилась, дуже. Тобто сьогодні це не завантаженість, її недостатньо для того, щоб гідно забезпечити заробітну плату.
5: Зрозуміло, на жаль. Маю надію, що буде покращення.
6: Будемо надії.
5: В цій сфері.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
5: А які технології сьогодні допомагають незрячим людям працювати, користуватися комп'ютером, телефоном, інтернетом?
6: Цікаве питання, слушне. Сьогодні людина з обмеженим зором має можливість спілкування через інтернет, в телефоні. Сьогодні на телефонах ставляться програми, які дозволяють людині дуже вільно себе в цьому почувати. Тобто самі телефони – це вже міні-комп'ютери. Є люди, які дуже достойно знають комп'ютер, сидять в інтернеті, в соціальних сетях різноманітних, займаються цим. Хто десь навіть в рекламних якихось моментах себе застосовує. Тобто сьогодні, знову ж, це бажання. Бажання – це цим займатися. Без бажання ж нічого не буде, ніхто нікому не нав'яже. А у нас є люди, які можуть повчати наших людей з інвалідністю користуватись телефоном, комп'ютером, різноманітними програмами. Є ж звукові програми, озвучені телефони, озвучені комп'ютери, озвучені різні гаджети і так далі. Тобто це не проблема. Сьогодні, на жаль, знання системи Брайля, тобто це письмо...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
6: Тому що є різноманітні гаджети, да, де проще. Є озвучена література, різноманітна. А сьогодні, хто володіє інтернетом, цієї літератури маса. У нас бібліотека на підприємстві, да, де є озвучена література, там на дисках є книги, на флешках. Там. Сьогодні все це дуже доступно. Але є люди, які самі можуть заходити в інтернет. Зараз в інтернеті ти знайдеш, що хочеш. Розумієте? І вони дуже обізнані, дуже різносторонні розвиті люди. Є такі, які дуже бажають вчитися і це роблять. Тобто тут, повторю, це бажання. Бажання і підтримка оточення.
5: Тобто життя людей з порушенням зору завдяки сучасним технологіям все ж таки покращилося.
6: Є тифлозасоби різноманітні. Тифло, які дозволяють озвучені термометри ті ж самі. Якісь вам озвучені різні види, я ж ще раз кажу, цих гаджетів, технологічні такі, підтримка людей. Тобто це можливо, було б тільки бажання це використовувати. Може не так його достатньо, але воно є.
5: Тобто сьогодні смартфон для багатьох – це просто телефон, а це для незрячої людини – це може бути навігатор, засіб комунікації.
6: Звісно, це засіб для комунікації, для життя.
5: Фактично, частина повсякденного життя.
6: Звісно, так.
5: А які побутові речі, які ми навіть не помічаємо, можуть бути складними для незрячої людини?
6: Ну, розумієте, це... Якщо телефон там озвучений, він там собі ти поставив, він тобі там періодично десь пікає, якщо ти забув, де ти його положив. А тут є моменти, коли ти в побуті, дуже важливо для людини ті міста, куди він розташовує той або іний предмет, розумієте? І ми ж все це на якийсь дотик, так? Ти розумієш, що ти положив там от предмет і ти його там знайдеш. А якщо це рельєфний предмет, це одне питання. Якщо ти працюєш з документами, які тобі треба, ти файлик ложиш і ти знаєш, де ти його положив. Тобто це постійно включаються якісь додаткові рецептори в голові для того, щоб ти все це осмислював на слух або на пам'ять. Тобто тут ще й пам'ять трошечки тренується. Розумієте, в нас люди ж займаються різними сферами діяльності. І музиканти є, і я вам скажу, що у нас була дуже така хороша самодіяльність на підприємстві. Зараз просто люди ті пішли вже в возраст, а молодь у них другі інтереси, тобто якось це пішло на другий план. На різних музикальних інструментах іграли. Естрадні колективи, народні колективи. Це
5: цікаво.
6: Цікаво дуже.
5: А чи є у Кривому Розі достатньо можливостей для дозвілля, спорту, спілкування та культурного життя людей із порушенням зору?
6: Ну, дивіться, спеціально адаптованого, такого от безпосередньо для людей, я поки що його немає. Є самі люди для себе обирають те або інше місце знаходження. У нас от наша база відпочинку в Мар'яновці. Хто хоче, туди приїжджає, допустимо, беруть там будиночок собі там для своєї родини. От. Або приїжджають просто на базу відпочинку. Вона в нас адаптована, там всі направляючі, орієнтири для того, щоб людина могла себе там так почувати достатньо вільно. В місті люди займаються, я ж говорю, скандинавська ходьба, вони або Гданцевський парк, або там на Артемі, на площі Артема, там 10-та спортивна школа, на 44-му там займаються в парку, на часах наші скандинави збираються, тобто це такий клуб «Крок» у нас в місті є.
5: Тобто спільнота УТОС для людей не тільки як місце роботи, а як простір для спілкування
6: простір,
5: та підтримки.
6: Так, да. Вони всіх осередки, я ж говорю, їздять по різним інтересам. Понимаю? У нас свого часу був навіть клуб туризму. Ходили в гори, виїжджали на різноманітні такі, ми проводили різні заходи.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
5: Тоді, коли зручне лише для більшості, а тоді, коли в ньому можуть самостійно жити різні люди. Що, на вашу думку, у Кривому Рогу потрібно змінити в першу чергу, щоб людям із порушенням зору було простіше жити та пересуватися?
6: По-перше, я вам скажу, що та увага, яка сьогодні приділяється в місті для людей з обмеженими можливостями, мабуть, в цьому напрямку треба більш працювати, більш треба створювати ці умови для людей з обмеженими можливостями. Якщо сугубо для людей з обмеженим зором, тобто це і переходи, і пандуси, і тактильна плитка, це обов'язково на закладах там медичних, освітніх, магазинах, інших таких осередках, куди людина більш ходить, створювати ці умови для більш вільного знаходження там. Тобто це можливо і це потрібно робити. Я вам скажу, що зараз у нас, навіть в наших лікарнях, якщо, може, звертали увагу, до нас зверталися, ми робили такі...
5: Я бачила таблички, так?
6: Таблички по Брайлю.
5: Угу.
6: Це ми їх виготовляли, для людей просили. Ми писали, це наша і третя лікарня, і наша тисячка. От, тобто, коли звертаються, ми це робимо. Обов'язково позначки там... кабінетів там, ну вони, розумієте, ми рекомендуємо, як це робити. Тобто це роблять і це трошечки допомагає людям орієнтуватися. Ну але я вам скажу, що в такі заклади, лікарня, тобто якось так, то люди йдуть завжди з супроводжуючим, завжди. Або це хтось з членів родини, або, я ж кажу, замовляють супровід, який у нас є сьогодні, і це дуже дієво. Коли ми його розпочинили, сам супровід, то якось трошечки люди з опаскою, а сьогодні це дуже востребовано.
5: Затребована така професія.
6: Так.
5: А яка одна зміна в Кривому Розі дала б людям з порушенням зору найбільше відчуття свободи та самостійності?
6: Я думаю, що розуміння того, що людині потрібен власний простір внутрішній. Ви знаєте, колись, по-моєму, в англійському парламенті було питання, як створюють, які де умови. І тоді була пропозиція зі сторони людей незрячих, для того, щоб людина усвідомила, що треба робити, що це потрібно людям, що треба на собі перенести оце відчуття. І в парламенті зав'язали просто людям, які приймали рішення якісь, да, очі. Ну, тимчасово, так? І ви знаєте, і тоді, коли це сталося, то питання вирішувались абсолютно в пользу тих людей, які пропонували змінити те або інше. У нас при зверненні, чи в ДРІМ, чи в міськвиконком, чи в райвиконкоми, тобто, ну, сьогодні ми не отримуємо там якоїсь відмови. Ні, навпаки, розуміють, підтримують. І
5: звертаються і радяться з вами, так? Так,
6: да, обов'язково. Тобто питання вирішують. Я вам скажу, що свого часу, в 2004 році, коли ми поставили на виробництво світлотехнічну продукцію, світильники, у нас була така якби маленька міні-програма міська. Тобто і люди наші гордо це прийняли. Тобто місто тоді освітлювали і встановлювали.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Таким стержнем, скажімо так, це такі ж самі люди, як і всі, хто нас оточує. Тобто зрозуміти, що це така ж сама людина, як і всі, і вона прагне жити, вона прагне, щоб її чули. Поряд з нами йдуть люди, які повинні це розуміти, підтримувати і робити все для того, щоб людина з вадами зору була таким же членом цього суспільства.
2: А яку пораду б ви б дали незрячій людині, яка зараз тільки вчиться жити самостійно?
1: Ну, по-перше, знаєте, як кажуть, опанувати себе – це перше. І розуміти одне, що ви особистість, по-перше. І чи є зір, чи немає його, особистість, вона ж нікуди не дівається. А людина, яка втрачає зір, в неї якісь рецептори ще появляються, і тут треба не десь розтратити внутрішній свій дух оцей, розумієте? З цим духом треба йти далі. Тобто життя, воно продовжується незалежно від того, є зір чи його немає. І не зупинятися, а просто йти далі, жити, все.
2: А що б ви сказали родині людини, яка втратила зір і тепер боїться, що більше не зможе вести повноцінне життя?
1: Ну, по-перше, зрозуміти цю людину, прийняти, не бути її нянькою не треба, нянька не треба. Треба друг, який підтримує в якихось своїх прагненнях. А людини, яка втратила зір, треба розуміти, що життя продовжується йти далі. З застосуванням всіх можливих засобів. А вони є.
2: І останнє питання. Що для вас особисто означає слово самостійність?
1: Ну, по-перше, самостійність – це коли ти чітко розумієш, що ти хочеш, ти чітко розумієш, як до цього йти, і ти розумієш, що поряд з тобою є люди, які завжди тебе підтримують. Не нянчаться з тобою будуть, а підтримують. Це головне. І бути почутим.
2: Дякую вам за цю розмову. Мені здається, сьогодні ми говорили не лише про людей, які не бачать. Ми говорили про місто, у якому кожна людина має право бути самостійною. Про повагу, яка починається не зі співпідчуття, а з розуміння. І про те, що доступність – це не спеціальні умови для когось окремо. Це можливість жити, працювати, пересуватися, спілкуватися і бути частиною міста на рівних. Дякуємо, що слухаєте «Питання дня» на хвилях радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». До нових зустрічей!
3: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

0: Актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі вже понад 1100 підприємців отримали гранти на розвиток власної справи. Загальна сума залучених коштів перевищила 342 мільйони гривень. Створено 942 нові робочі місця. Це один із важливих напрямів із диверсифікації економіки міста. У центрі діє бізнес підприємців, які скористалися грантовими програмами. Поділилися результатами реалізації власних проєктів. Голова Ради оборони міста Олександр Вілко зазначив, у кожному районі міста створені проєктні офіси, де фахівці допомагають на всіх етапах отримання грантом. Отримані кошти – це придбання обладнання, модернізація виробництва, розвиток закладів харчування, медичних послуг. Лише протягом 2025 року місцевий бізнес залучив понад 135 мільйонів гривень інвестицій. Але головне – це робочі місця та зарплати людей. Важливо, що грантові програми залишаються доступними для підприємців, які прагнуть започаткувати або розширити власну справу.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама.
2: Нова, яскрава, технологічна Mazda CX-5. Сміливий дизайн, сучасний інтер'єр та технології створені для вашого комфорту. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Запишись на тест-драйв вже зараз. 067-333-0909. Mazda Аеліта.
3: Філія ТДВ Аеліта, офіційний дилер автомобілів Mazda у Дніпропетровській області. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Знижки, що підіймають настрій. Оварус печиво здобне в асортименті від Делиція зі знижкою 45%. Всього 55,50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
6: Настав час оновити гардероб. Для незабутнього осіннього шопінгу обирай Ліберті. ТРК Ліберті на проспекті Поштовому. Зустрічай осінь яскраво.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Кабінет міністрів України створив міжвідомчий координаційний штаб, який займатиметься питаннями постачання нафтопродуктів. Відповідне рішення уряд ухвалив 7 жовтня. Головними міністерствами, що керуватимуть штабом, будуть Міністерство енергетики та Міністерство економіки та довкілля. До роботи також залучатимуть інші міністерства, Національну поліцію, прикордонні, митні та податкові служби. За згодою до засідань зможуть долучатися народні депутати, представники мереж автозаправних станцій і Служби безпеки України. Штаб координуватиме дії державних органів та учасників ринку, а також шукатиме шляхи розв'язання проблем із постачанням нафтопродуктів в Україні. Його члени працюватимуть на громадських засадах. Міністерство у справах ветеранів опрацьовує можливість запровадження спеціального зеленого коридору на державному кордоні для ветеранів. Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів. За задумом, вони зможуть проходити прикордонний контроль без тривалого очікування в чергах. Серед інших ініціатив – пріоритетне обслуговування в лікарнях, спеціальні паркомісця та спрощення умов працевлаштування на підприємствах. Міністерство наголосило, що ці пропозиції поки опрацьовують, тому їх не слід сприймати як остаточні обіцянки. Щоб нові можливості працювали ефективно, їх планують перевести в цифровий формат. Над цим відомство співпрацює з Міністерством цифрової трансформації.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Про це повідомили в обласному рибоохоронному патрулі. Першого порушника затримали на Дніпровському водосховищі поблизу села Майорня. Чоловік ловив рибу забороненою сіткою. Інспектори виявили понад 17 рибин, а збитки оцінили у майже 40 тисяч гривень. Ще два випадки зафіксували на Кам'янському водосховищі у межах Кам'янського. Чоловіки ловили рибу з гумових човнів. В одному випадку збитки перевищили 71 тисячу гривень, в іншому – 21 тисячу гривень. Усю живу рибу випустили назад у водойми. Заборонені знаряддя вилучили. На порушників складені адмінпротоколи. У Кривому Розі реалізують два проєкти з розширення укриттів у навчальних закладах Інгульця. У гімназії номер 59 та початковій школі номер 99 додатково створюють 240 безпечних місць для учнів. У гімназії роботи вже завершили. Місткість укриття збільшили з 50 до 170 місць. Це дозволяє понад 300 учням навчатися очно у дві зміни. У школі номер 99 облаштовують друге укриття на 120 місць. Завершити роботи планують цієї зими. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, війна триває, але дитинство не можна поставити на паузу. Діти мають навчатися бачити своїх друзів, спілкуватися, займатися спортом та розвиватися. Загалом у закладах освіти Кривого Рогу вже створено 226 укриттів, більш ніж на 47 тисяч місць. Наразі в роботі перебувають ще 20 проєктів із розширення безпечних освітніх просторів. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 9 жовтня синоптики прогнозують ясну погоду протягом дня. Під вечір можуть з'явитися хмарки. На ранок температура повітря буде від плюс 11 до плюс 13 градусів. Вдень та ввечері від плюс 23 до плюс 17 градусів. Вітер південний – до 5 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Смачні знижки у Варос. Масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 41%. Всього 74,90 за 180 грамів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Ви слухаєте Радіо Кривбас, FM 102.3.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте «Культурний прогноз» – програму, яка допомагає планувати вільний час цікаво, змістовно та з гарним настроєм. У мікрофона Юлія Рибченко. Кіно, театр, мистецтво, історія чи прогулянка серед природи – у Кривому Розі завжди є куди завітати. Тож просто зараз розповідаємо, де можна провести найближчі дні. Криворізький академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – це можливість провести вечір у світі живого мистецтва. На глядачів чекають вистави, знайомі історії та нові театральні постановки. Тут кожен день спектакль – це зустріч із акторами, емоціями та особливою атмосферою театру. А якщо вам ближче сучасне мистецтво руху, наступна наша зупинка – Академія руху. Тут мистецтво поєднується з пластикою, танцем і сценічною майстерністю. Це простір, де можна побачити цікаві творчі роботи та відкрити для себе нові форми самовираження. Кінотеатр «Олімп» запрошує глядачів на нові та цікаві прем'єри. В афіші регулярно з'являються нові фільми для різного віку та вподобань. Тож, якщо хочеться відпочити, зануритися в атмосферу великого екрана та отримати яскраві враження, варто зазирнути до «Олімпу» й обрати свій сеанс. А тепер пропонуємо трохи змінити темп і вирушити у минуле нашого міста. Криворізький історико-краєзнавчий музей Кривого Рогу запрошує дізнатися більше про історію та культуру рідного міста. Експозиції допомагають побачити Кривий Ріг з іншого боку, через події, людей, предмети та історії, які формували його упродовж років. Ну а після насиченої культурної програми можна просто прогулятися на свіжому повітрі. Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України – це чудове місце для спокійної прогулянки, відпочинку та знайомства з різноманіттям рослинного світу. Тут можна ненадовго залишити міський ритм позаду і насолодитися природою. Ось таким був сьогодні наш культурний прогноз. Кінотеатр «Олімп», театр імені Шевченка, Академія руху, музей Кривого Рогу та ботанічний сад, а також багато іншого. Обирайте те, що відповідає вашому настрою, і плануйте свій культурний відпочинок. Дякую, що були з нами. У мікрофони для вас працювала Юлія Рибченко. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими подіями, новими враженнями та гарним настроєм. До зустрічі в наступному випуску. Пуску культурного прогнозу.
0: Культурний прогноз кожного дня на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі вже понад 1100 підприємців отримали гранти на розвиток власної справи. Загальна сума залучених коштів перевищила 342 мільйони гривень. Створено 942 нові робочі місця. Це один із важливих напрямів із диверсифікації економіки міста. У центрі діє бізнес підприємців, які скористалися грантовими програмами. Поділилися результатами реалізації власних проєктів. Голова Ради оборони міста Олександр Вілку зазначив, у кожному районі міста створені проєктні офіси, де фахівці допомагають на всіх етапах отримання гранту. Отримані кошти – це придбання обладнання, модернізація виробництва, розвиток закладів харчування, медичних послуг. Лише протягом 2025 року місцевий бізнес залучив понад 135 мільйонів гривень інвестицій. Але головне – це робочі місця та зарплати людей. Важливо, що грантові програми залишаються доступними для підприємців, які прагнуть започаткувати або розширити власну справу.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас.

Kick your money maker. Kick your money maker.

0: Реклама.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
4: Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному батлфесті у Варус з 8 до 21 жовтня. Сири з 17 країн світу зі знижками до 47%. Варус Батлфест. Обирай смак. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.

ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни.

0: Новий рік сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Велика Британія надасть Україні 54 мільйони фунтів стерлінгів допомоги для підготовки до зимового періоду. Кошти спрямують на підтримку енергетики та забезпечення гуманітарних потреб населення. Про це оголосили під час візиту британського міністра закордонних справ до Києва. Зокрема, 20 мільйонів фунтів стерлінгів використають для аварійного ремонту енергетичної інфраструктури, закупівлі резервних генераторів, сонячних електростанцій та впровадження альтернативних джерел постачання електроенергії. Ще 34 мільйони фунтів спрямують на підтримку українських родин. Йдеться про допомогу з опаленням та водопостачанням, а також грошові виплати людям, які потребують підтримки. Допомогу надаватимуть у співпраці з українським урядом та гуманітарними організаціями. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, на Прикарпатті під час гасіння пожежі в екосистемі рятувальники виявили тіло жінки. Трагедія сталася на Калушині. Обставини загибелі встановлюють правоохоронці. Загалом протягом 8 жовтня та вночі 9 жовтня в Івано-Франківській області зафіксували 34 пожежі в природних екосистемах. Вогонь охопив понад 4 гектари. Горіли суха трава, чагарники, сміття та лісова підстилка. Ще одна пожежа виникла в Болихові. Місцевий житель спалював рослинні залишки у дворі, однак через сильний вітер полум'я швидко поширилося. Чоловікові довелося викликати рятувальників. На нього склали адміністративний протокол. Рятувальники закликають не спалювати сухостій, адже це загрожує життю людей та майну. У застосунку «Дія» інформують, запрацювала послуга оформлення Європротоколу після дорожньо-транспортної пригоди. Водії можуть подати документи зі смартфона без виклику поліції та заповнення паперових бланків. Для цього потрібно оновити застосунок, відкрити розділ «Сервіси», обрати водієві та перейти до Європротоколу. Дані про водіїв, автомобілі та страхування завантажуються автоматично. Далі необхідно описати обставини аварії, додати фотографії пошкоджень та отримати підтвердження іншого водія. Документ підписують електронним підписом, після чого його передають до моторного транспортного страхового бюро України, а звідти – страховикам. Послуга доступна, якщо в аварії брали участь два автомобілі, ніхто не постраждав, водії тверезі, мають чинні страхові поліси та погодили обставини ДТП. В інших випадках радять оформлювати паперовий протокол. У Кривому Розі цього року капітально відремонтували 15 ліфтів у багатоповерхівках. 10 із них уже пройшли необхідні процедури та введені в експлуатацію. Решта працюють у тестовому режимі. До кінця року планують завершити ремонт ще двох підйомників. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Загалом у місті налічується понад 3 тисячі ліфтів. Оскільки вони є спільною власністю мешканців, самостійно оплачувати дороговартісний ремонт людям складно. Тому місто допомагає фінансувати такі роботи. За час дії програми коштом міського бюджету капітально оновили вже 737 ліфтів. Під час ремонту замінюють основне обладнання, встановлюють сучасні системи безпеки та аварійного опускання кабіни у разі знеструмлення. Також передбачають поручні та кнопки зі шрифтом Брайля для зручності маломобільних пасажирів. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 10 жовтня протягом доби синоптики прогнозують ясну погоду. Без опадів. На ранок температура повітря буде плюс 14 градусів. Вдень та ввечері від плюс 22 до плюс 14. Вітер мінливий від північного до східного. До 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама. Реклама на радіо Кривбас.
3: Знижки, що тішать! Увару з гель для прання від Шонтеклер зі знижкою 45%. Всього 272,50 за 1575 мл. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама на радіо Кривбас.

0: Боляче, мама, боляче. Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаємо всіх, хто зараз з нами на хвилях радіо Кривбас та дивиться ефір першого міського телеканалу. З вами Анна Карташова. Це програма «Культурний простір». Місце зустрічі з людьми, які формують сучасний культурний простір нашого міста та країни. Сьогодні говоритимемо про українську мову, її силу, красу, розвиток та значення у сучасному світі. У нас в гостях Світлана Бузько, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української філології Криворізького державного педагогічного університету. Пані Світлано, щиро вітаємо вас.
2: Вітаю.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Як би ви сьогодні охарактеризували роль української мови у суспільстві?
2: Роль мови в суспільстві була завжди вагомою, але зараз в умовах повномасштабної війни ця роль значно зростає. Оскільки зараз росіяни свідомо намагаються знищити нашу націю, наш народ, і, зокрема, вони це роблять шляхом знищення нашої мови. Мені неодноразово доводилося чути історії від військових, також від тих, хто переїхав з деокупованих територій, про те, що роблять російські військові, коли от займають якусь територію. Перше, що вони роблять, це знищують бібліотеки. Причому вони їх не просто спалюють. Кілька разів чула такі історії від різних людей, зокрема з Херсонської області, про те, як російські військові, заходячи в якесь селище, згрібають всі там з бібліотек, там вже є шкільні бібліотеки, згрібають всю українськомовну літературу, переважно це підручники, всі писані українською мовою, згрібають їх у величезні купи, і вони їх не просто спалюють, вони, вибачте за такі інтимні потробиці, просто справляють свої фізіологічні потреби на ось ці купи наших українських книжок, демонструючи таким чином ставлення і до нашої мови, і до нашої культури, і, звісно, до нашого народу. Тому зараз, під час повномасштабної війни, питання мови як ніколи актуальне. Якщо виживе мова, то, звісно, виживе народ. Якщо мова буде знищена, то буде знищений і народ. Але це не про наш народ.
1: Чи змінилося ставлення людей до української мови за останні роки?
2: Так, ставлення більшості людей стало до української мови, стало, мабуть, більш свідомим. Раніше значна частина суспільства вважали, яка різниця, якою мовою говорити. Та я й сама виросла в російськомовному середовищі і закінчувала російську школу свого часу, і тривалий час спілкувалася російською мовою з усіма друзями, знайомими. Ну, але зараз, коли на наші голови полетіли російські ракети, коли знищують наших людей, вбивають не тільки військових, вбивають цивільних, зруйнують наші домівки, і це роблять росіяни, то, вибачте, чому я маю любити, поважати російську мову чи спілкуватися російською мовою, мовою тих людей, які свідомо знищують мою націю. І, звісно, це усвідомлення почало приходити і до багатьох наших членів нашого суспільства, до багатьох українців. Ну, але, на жаль, є такі унікуми, яким і зараз все одно якою мовою говорити. Ну, це вже, мабуть, залежить і від рівня інтелектуального, від рівня вихованості. Але я думаю, що з часом все ж таки все суспільство, до членів всього нашого суспільства прийде ось це усвідомлення, що українська мова – це своє, рідне, автентичне. Це те, що тебе живить, те, що тебе надихає. А от російська мова – це мова наших ворогів, які хочуть нас знищити.
1: Чому мову часто називають частиною національної культури? Нас цікавить ваша фахова думка.
2: Тому що без мови неможливе існування народу. Допоки живе мова, доти існує народ. Тому, звісно, мова – це частина культури, мова – це частина душі народу, це частина етносу. Просто життя нації неможливе без існування мови. Тому, звісно, і культуру без національної мови ми не можемо уявити.
1: Чи можна через мову зрозуміти характер народу?
2: Характер народу через мову, ну, очевидно, є якісь фонетичні особливості в кожній мові, які якимось чином пов'язують саме з народом. Ну, як на мою думку, говорити про характер народу через мову, мабуть, немає сенсу. Просто є певні особливості в кожній мові на фонетичному рівні, на лексичному рівні, на синтаксичному рівні. Але от саме пов'язувати це з характером, ну, не знаю, наскільки це було б, скажімо, актуально.
1: Наскільки мова впливає на мислення людини?
2: Мова і мислення пов'язані просто безпосередньо, тому що людина мислить насамперед за допомогою мови. І за допомогою мови тієї нації, до якої вона себе прив'язує. Якщо я себе, наприклад, ідентифікую як українка, звісно, я мислю українською мовою. Я не знаю, як себе ідентифікують українці, котрі мислять російською мовою. Це вже, мабуть, до них питання.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Українська мова постійно змінюється разом з суспільством. І саме це, на мій погляд, робить її живою. Якою сьогодні є сучасна українська мова?
2: Сучасна українська мова є такою, що розвивається надто бурхливо. Особливо це спостерігається на лексичному рівні, оскільки ми переживаємо дуже складні, такі буремні часи, трагічні часи, емоційні часи. Звісно, мова не може на це не реагувати. Мова на це теж реагує. З'являється дуже багато нових слів. Переважно вони пов'язані із сучасними суспільними подіями, з подіями війни. Змінюється ставлення мовців до ненормативної лексики. Останнім часом в засобах масової інформації активно вживають навіть якісь ненормативні елементи, але зараз, в наш час, вони не сприймаються як щось таке категорично заборонене. Таким чином люди висловлюють своє емоційне ставлення до тих подій, які відбуваються в суспільстві. Тому, звісно, мова реагує на будь-які історичні події, а якщо події настільки криваві, як от вони зараз є, то, звісно, мова також відбиває, вона це все відзеркалює. І поява нових слів, і, як я вже сказала, зміна ставлення до якихось окремих мовних елементів, які, до яких раніше було, можливо, негативне ставлення, зараз це ставлення змінюється. Тобто мова живе і розвивається разом із суспільством.
1: Чи нормально, що мова змінюється і поповнюється новими словами?
2: Звісно, це абсолютно нормально. І якщо раніше, скажімо, в спокійний, мирний час лексичний склад мови поповнювався переважно завдяки розвитку науки, техніки, то зараз лексичний склад мови великою мірою поповнюється і завдяки тим подіям, які от зараз відбуваються. З'являється, як я вже от згадувала сьогодні, багато нових слів. Ось, ну, наприклад, шахедида, це пов'язане от з розвитком військової техніки. Дуже багато слів от останнім часом з'явилося, які мають значення знищувати ворога. Наприклад, там відденлоїти, віджавелінити або відчорнобаїти, забучити, нагостомилити, відерпеніти, забаранити уже з таким стилістично зниженим забарвленням. Ну або, наприклад, їх там нет. Ну, про росіян, звісно, так кажуть, так, які ще коли анексували Крим, говорили, що нас там нет. Деякі слова мають таке трохи гумористичне забарвлення. Наприклад, тих, хто дуже любить спостерігати за тим, як шахеди літають, і замість того, щоб ховатися за дві стіни, йде навпаки на балкон дивитися, де ж воно там дзищить. Про таких людей кажуть, де бахнуло. Да, бавовна, теж слово от з'явилося, теж, скажімо так, нове слово, яке утворилося лексико-семантичним способом, так, переосмислення значення вже наявного в мові слова.
1: Ви згадували ненормативну лексику, а зараз хочу вас запитати, як ви ставитеся до молодіжного сленгу?
2: Молодіжний сленг – це абсолютно нормальне живе явище. Мова існує не лише в своєму відшліфованому, взірцевому, зразковому варіанті. Мова існує також і в інших варіаціях. Є територіальні діалекти, різновиди загальнонаціональної мови, які поширені на певні території, а є соціальні діалекти, різновиди мови, які поширені серед членів певних суспільних груп. Тому молодіжний сленг, жаргон – це просто живі розмовні елементи, абсолютно нормальне явище. Звісно, слід пам'ятати, де ми вживаємо, в яких ситуаціях спілкування ми вживаємо ці елементи. Тобто, якщо молодь спілкується між собою, звичайній такій неофіційній ситуації, то, звісно, вживання таких елементів є абсолютно нормальним. Мабуть, неможливо постійно і навіть в побуті з усіма своїми рідними, друзями, знайомими спілкуватися взірцевою літературною мовою. Ну, але якщо такі сленгові елементи звучать десь в офіційних ситуаціях спілкування, десь в громадських місцях, особливо якщо сленг має якесь відверто стилістично знижене забарвлення, то, звісно, це є неприпустимим. Тобто тут слід враховувати ситуацію спілкування, доречність вживання цих елементів. Ну, а загалом це абсолютно нормальне живе явище, так само, як і територіальні діалектизми, так само і соціальні діалектизми, сленг, жаргон, вони теж мають місце бути.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Наскільки зараз соцмережі впливають на культуру мовлення?
2: Соцмережі можуть як позитивно, так і негативно впливати на культуру мовлення. Це вже залежить від того, хто продукує і просуває, так би мовити, певний контент. Скажімо, зараз є багато блогерів, які борються за чистоту української мови. Переважно це ті люди, які мають філологічну освіту, хтось із них в школі працює вчителями, хтось журналістами, і вони у своїх блогах розповідають про норми літературної мови, розповідають про те, про деякі особливості нормативного слововживання, намагаються повернути забуті колись раніше репресовані слова, ті слова, які були штучно вилучені з нашої мови ще за радянських часів під час процесу русифікації, комунізації. І багато блогерів зараз намагаються про ці слова нам нагадати. Тому все залежить від контенту. І так само є блогери, які, ну, скажімо, не те, що засмічують мову, а які, ну, можливо, продовжують вести свої блоги російською мовою. То, звісно, проглядання чи прослуховування таких блогів, очевидно, не дуже позитивно буде впливати на культуру мовлення сучасного суспільства. Тобто, все залежить від того, який контент ми споживаємо. Але ресурси зараз дуже широкі. Зараз є дуже багато блогерів, які дійсно якісно, фахово розповідають про українську мову. І ті молоді люди, які слухають цих блогерів, вони дійсно поповнюють свій лексичний склад і значно покращують своє знання української мови.
1: Так, ну ми ще торкнемося теми блогерів. А зараз, чи правда, що люди стали більше звертати увагу на грамотність?
2: Ну, я би не сказала, що зараз люди дуже переймаються грамотністю. Звісно, є люди, які бояться переходити на українську мову, бо вони бояться, що будуть припускатися якихось помилок. Але, мені здається, зараз перейматися питаннями грамотності аж так надто глибоко не варто. Ну, якщо ми говоримо от про тих російськомовних людей, які намагаються перейти на українську мову, треба просто переходити на українську мову, намагатися просто говорити українською, не боятися помилок, а питання грамотності тут уже другорядне.
1: Які мовні помилки сьогодні трапляються найчастіше?
2: Найчастіше це, звісно, суржикові елементи, тобто такі невмотивовані запозичення з російської мови, які мають українські відповідники. Ну, суржик завжди був у нашому житті, і от зараз такі вживання ось саме суржикових лексичних елементів, мабуть, залишається найтиповішою помилкою.
1: Як правильно підтримувати людину, яка лише починає говорити українською?
2: Не робити грубих зауважень, якщо людина припускається помилок. Звісно, не насміхатися насміхатися з цієї людини, бо інколи, от якщо це середовище молодих людей, і якщо це, наприклад, російськомовне середовище, і хтось намагається говорити українською, то з нього просто починають насміхатися. Звісно, такого робити не можна. Десь похвалити людину, десь зробити комплімент, навіть якщо людина помилилася, все одно там підтримати, сказати: так класно, що ти говориш українською, чудово, що ти перейшов на українську, з тобою стало значно цікавіше спілкуватися, з тобою є багато про що поговорити. По-різному можна підтримати людину, головне підтримувати і не принижувати ось цього прагнення людини говорити українською, навіть якщо вона припускається помилок. Будь-які помилки з часом можна виправити, це не проблема.
1: Чи важливо сьогодні чути українську мову у повсякденному житті, на вулиці, в транспорті?
2: Це дуже важливо. Українська повинна звучати не тільки в засобах масової інформації, не тільки в офіційному середовищі. Дуже важливо переходити на українську саме в побуті. Зі своїми дітьми, батьками, коханими, друзями. Українська обов'язково має звучати в побуті. Допоки вона не буде звучати в побуті, доти у нас залишатиметься оцей комплекс меншовартості, про який ще Ліна Костенко свого часу говорила, і не тільки вона. Багато хто і зараз вважає, що от говоритиму українською, а нам як от ще за радянських часів токмачували в наші голови, що це та українська, це селяни нею говорять, це щось таке другорядне, це щось таке непрестижне. От російська – це мова інтелігенції, це мова науки. І ось цей комплекс, він, на жаль, так і залишився в свідомості багатьох українців. Ну, я зараз говорю, звісно, про більш старше покоління. Тому, звісно, ось цей комплекс меншовартості потрібно в собі просто використати.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. А ми продовжуємо. Чи цікава сучасній молоді українська мова?
2: Сучасна молодь зараз настільки різнопланова. Комусь цікава, комусь не цікава. Я бачу, що багато студентів зараз в побуті спілкуються українською мовою. І водночас, на жаль, я бачу так само велику кількість молодих людей, які вперто продовжують спілкуватися російською. Ну, ось буквально приклад з життя, такий свіженький. От нещодавно була у нас тут весна, надзвичайно такий зворушливий концерт був. І наприкінці концерту вивели на екран фото нашого студента, який загинув від російської ракети. Він теж був дуже творчою людиною, також брав участь в концертах різноманітних, коли навчався. І концерт закінчується такою нібито оптимістичною нотою, що от ми є, ми будемо, наше слово не здолати, українську мову не знищити, український народ не знищити. Ми молоді, творчі, перспективні, ми не знищені. І половина зала плаче, от коли бачать фото цього студента, кожен згадує якихось там своїх загиблих рідних, знайомих, тих, хто зараз воює, тих, хто зараз на передовій. Виходять глядачі з залу, тільки переступаю я поріг залу, і я чую звідусіль знову російську мову. Тобто ми щойно говорили про те, як це важливо відстоювати українське слово, як це важливо боронити своє право говорити рідною українською мовою. Ми тільки що аплодували оцим студентам, які нам це все доносили. Переступаємо поріг. І знову ми продовжуємо спокійно спілкуватися російською мовою. Я так, це я просто краєм вуха почула отак. Я навіть не знаю, чи це студенти нашого університету були, чи це просто були якісь запрошені гості. Адже там просто були якісь там друзі, знайомі учасники концерту. Але оце, знаєте, воно так різонуло мені слух. На такій патріотичній хвилі щойно всі були, весь зал. Плакали, ридали, аплодували. Переступили поріг, все, знову російська мова. Я цього не можу розуміти.
1: Як сьогодні зацікавити підлітків мовою та літературою без примусу?
2: Як зацікавити без примусу? Представляти якусь, ну, можливо, цікаву літературу. Ну, зараз цікавої літератури багато. Наприклад, от Сергій Жадан, він репрезентує свої книжки, робить презентації. От він зацікавлює. Він приїхав з концертом зі своїм гуртом «Жадан і собаки» і не раз приїхав. Молодь прийшла на концерт, вони подивилися, вони послухали його, вони відчули цю неймовірну шалену енергетику, вони купили цю книжку. їм це цікаво. Мабуть, ось такими заходами і потрібно зацікавлювати, не якимись там нудними лекціями, хоча вони теж потрібні, так, але для фахівців.
1: Чи достатньо зараз якісного україномовного контенту для молоді?
2: Контенту україномовного, можливо, і достатньо, але його потрібно ще знайти. Знаєте, як то кажуть, що інтернет-простір – це як великий-великий мегаполіс. Можна пройтись центральними вулицями, проспектами, доглянутими, а можна десь смітниками блукати. Тому контент є. Головне, щоб наша молодь не смітниками блукала в інтернет-просторі, а головне, щоб вони знайшли ось цей якісний контент.
1: Яку роль у популяризації мови відіграють музика, кіно та блогери?
2: Важливу роль відіграють. Зараз дуже багато з'являється цікавої музики україномовної, дуже багато виконавців популярних. І молодь ходить на ці концерти, і я думаю, що молодь, слухаючи сучасних україномовних співаків, співачок, все ж таки поступово якоюсь мірою переходить на українську мову. Тому, звісно, і музичні виконавці, і кінематографічна продукція, і блогери адекватні. Вони, звісно, все це позитивно впливає на сприйняття молоді української мови і на усвідомлення себе українцями.
1: Чи помічаєте ви, що українська мова стає більш сучасною та впевненою?
2: Ну, мабуть, для кожного покоління українців та українська мова, якою от це покоління спілкується, є сучасною. В наш час не те, що українська мова стає більш впевненою, а, можливо, носії української мови стають більш впевненими. Ті носії, котрі усвідомлюють, що все ж таки потрібно спілкуватися українською мовою, не російською, не мовою ворогів. Так, деякі носії стають більш впевненими і, звісно, це зміцнює позиції української мови і, зокрема, і на світовій арені, і на світовій політичній карті світу, скажімо так.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. Українська мова – це не лише правила, це ще й емоції, атмосфера та музика слова. Чому українську мову часто називають мелодійною?
2: Тому що вона такою є, тому що вона дійсно є мелодійна, і це факт загальновизнаний, це було визнано на одному із конгресів лінгвістів ще на початку ХХ століття. Тобто це загальновизнаний факт, визнаний вченими, мовознавцями, філологами. Хоча, мабуть, для будь-якого мовця саме його рідна мова є найбільш милозвучною, найбільш мелодійною. Можливо, для німців їхня мова найбільш мелодійна. Ну, для нас, звісно, наша.
1: Чи є слова або вислови, які ви особливо любите?
2: Ви знаєте, я люблю весь склад української мови, весь літературний прошарок, якісь нелітературні елементи. Виділити якесь одне слово, якийсь один вислів я не можу. Все залежить від ситуації спілкування. Так само, як от людина, яка багато читає, якщо ви спитаєте, яка одна улюблена книжка, людина, яка за своє життя прочитала багато книжок, вам не назве одну улюблену книжку. У неї буде багато таких книжок. Так само, якщо ви у меломана спитаєте, яка твоя улюблена пісня, навряд чи ви почуєте назву однієї пісні. Це будуть сотні, тисячі пісень. Так само і я, як філолог, не можу виділити якесь там одне чи декілька слів чи висловів. Все залежить від того, з ким я спілкуюся, від ситуації, від настрою, від обстановки, від того, чи виспалась я, чи не виспалася.
1: Звісно. Яку роль українська мова відіграє у збереженні культури?
2: Безпосередню роль. Якщо ми збережемо українську мову, якщо ми зараз відстоїмо своє право говорити рідною українською мовою, то буде збережена і культура, буде збережена і наша нація.
1: Якою ви бачите українську мову через 10-20 років?
2: Квітучою, популярною, такою, якою не соромляться говорити молоді люди. На жаль, зараз деякі молоді люди поки що соромляться. І такою, яка є престижною на світовій арені, в усьому світі.
1: Що вас найбільше надихає у вашій професії?
2: Найбільше надихає, коли мені дякують за те, що я, можливо, десь прищепила любов до мови. Надихає те, коли я бачу, як на моїх очах зростають студенти, як вони вдосконалюються, як вони розвиваються, як вони ростуть, інтелектуально ростуть, формуються як особистості. Тобто надихає саме спілкування з молоддю, тому що вони всі молоді, енергійні, активні, цікаві, у них горять очі, їм цікаво дізнаватися щось нове, і це не може не надихати.
1: Що б ви хотіли побажати людям, які зараз відкривають для себе українську мову?
2: Я би хотіла побажати їм не боятися помилятися, говорити українською, впевнено переходити на українську, читати українську літературу, слухати українську музику і розуміти, що українська мова – це престижна мова, це популярна мова, і намагатися самим популяризувати цю мову.
1: І на завершення, що для вас особисто означає українська мова?
2: Це частина мого єства, моєї свідомості, моєї душі, мого серця, мого життя. Я просто не уявляю свого життя без своєї мови, бо це частина мого єства.
1: Пані Світлано, щиро дякую вам за цю важливу і теплу розмову. Сьогодні ми ще раз переконались, українська мова – це не лише спосіб спілкування, це культура, пам'ять, емоції та наша внутрішня сила. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це був «Культурний простір» разом з Анною Карташовою. До нових зустрічей!
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас». FM 102.3. Радіо «Кривбас».

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Щасливий рік сьогодні.
1: Вітаю всіх. В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Міністерство енергетики закликає українців не публікувати фото та відео з місць російських ударів по енергетичних об'єктах. Такі матеріали можуть розкрити ворогу розташування пошкоджень, масштаби руйнувань та перебіг відновлювальних робіт, що допоможе планувати нові атаки. Крім того, оприлюднення інформації про переміщення ремонтних бригад створює додаткову небезпеку для працівників, які відновлюють пошкоджену інфраструктуру. На тлі посилення російських ударів енергетики цілодобово ремонтують обладнання, стабілізують роботу енергосистеми та повертають електропостачання споживачам. Актуальні відомості про наслідки атак та стан енергетики рекомендують отримувати лише з офіційних джерел. Міністерство оборони України інформує про розробку системи безперервної підтримки військовослужбовців під час переходу до цивільного життя. Планується, що підготовка до звільнення починатиметься ще під час служби, а після демобілізації супровід перейматиме фахівець із підтримки ветеранів. Перед звільненням військова частина допомагатиме з документами, юридичними питаннями та фінансовими розрахунками. За згодою військовослужбовця, інформацію про його потреби передаватиме фахівцю, який стане основним координатором допомоги для ветерана та його родини. Він сприятиме отриманню медичних та психологічних послуг, реабілітації житла, освіти, працевлаштування та передбачених виплат. При цьому відповідні установи і надалі відповідатимуть за надання конкретних послуг. Мета нової моделі – уникнути перерв у підтримці та спростити взаємодію ветеранів із державними службами. Через російські обстріли в Україні запровадили аварійні відключення електроенергії. За даними компанії «Укренерго», нові знеструмлення зафіксували у 7 областях, зокрема на Дніпропетровщині, Київщині, Харківщині та Одещині. Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. У регіонах, де діють аварійні обмеження, погодинні графіки тимчасово не застосовують. Їх скасують, щойно ситуація в енергосистемі поліпшиться. Мешканців закликають стежити за повідомленнями місцевих обленерго. Також споживачів просять перенести використання потужних електроприладів на період з 11 ранку до 3 години дня. А ввечері з 5 до 10 варто не вмикати кілька енергоємних пристроїв одночасно. У Кривому Розі розширюють проєкт «Поліцейський офіцер громади». За кошти міського бюджету правоохоронцям передали 10 нових автомобілів «Рено Дастер». Ще 6 автомобілів «Шкода» використовуватимуть в інших підрозділах поліції, зокрема дільничі та працівники сектору дотримання прав людини. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Новий транспорт має допомогти офіцерам оперативніше реагувати на виклики, особливо у віддалених районах міста. Нині у 4 районах Кривого Рогу працюватимуть 15 поліцейських офіцерів громади. Вони виконують не лише функції дільничих, а й частину роботи патрульних та ювенальних поліцейських. Проєкт є пілотним для Дніпропетровської області. Його мета – зробити правоохоронців мобільнішими та забезпечити постійну взаємодію з мешканцями громад. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі 10 жовтня протягом доби синоптики прогнозують ясну погоду. Без опадів. На ранок температура повітря буде плюс 14 градусів. Вдень та ввечері від плюс 22 до плюс 14. Вітер мінливий. Від північного до східного. До 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. камера, мотор, радіохвиля. Усім кіноманам, меломанам та тим, хто шукає гарний настрій, найщиріший привіт. В ефірі радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун, і це програма «5 дублів». Ваш персональний супутник у світі великого екрану та незабутнього звуку. Наш сьогоднішній сценарій сповнений емоцій, відверта військова документалістика, гучні фінали та найдорожчі помилки Голлівуду. Затишний листопад у Центральному парку з Річардом Гіром, добродушний привіт Каспер з нашого дитинства, а на десерт запальний латиноамериканський ритм від Дженніфер Лопес, який змусить вас танцювати прямо зараз. Налаштовуйтеся на правильний ритм, вмикайте гучність, ми починаємо перший дубль.
0: Новини кіно.
3: Долі змінені війною. Відбулася прем'єра документального фільму «Можемо все, сталева сотка». Про звитяжний шлях воїнів сотої окремої механізованої бригади. Режисер стрічки розповів, як звичайні цивільні волиняни, вчителі, фермери та інженери у 22-му році взяли до рук зброю і перетворилися на загартованих у найпекельніших боях захисників. Картина показує не лише бойові операції, а й глибокі особисті трансформації та братерство бійців. Творці обіцяють чесну історію про справжній сталевий характер українського солдата. Найдорожча відмова в історії Голлівуду. Актор Мет Деймон втратив чверть мільярда доларів, відхиливши головну роль у культовому блокбастері Джеймса Кемерона «Аватар». Режисер пропонував акторові 10% від касових зборів стрічки. Однак Деймон змушений був відмовитися через зйомки у франшизі про Джейсона Борна. У результаті «Аватар» став найкасовішим фільмом усіх часів, зібравши майже 3 мільярди доларів. А роль Джейка Салі дісталася Сему Вортінгтону. Найбільший касовий провал у кар'єрі Тома Круза. Новий фільм «Діггер» режисера Алехандро Іньярріту ризикує втратити близько 150 мільйонів доларів. Попри астрономічний бюджет і розкрутку студії Warner Brothers, стрічка стартувала в американському прокаті з катастрофічними 8 мільйонами доларів, показавши найгірший результат актора за 20 років. Глядачі та критики холодно зустріли претендента на «Оскар», перетворивши авторську драму на найдорожчу помилку сезону. Масштабна історія короля поп-музики отримує продовження. Студія Lionsgate розробляє другу частину біографічної драми «Майкл». Головну роль знову виконає племінник легендарного співака Джафар Джексон. А за постановку відповідатиме режисер Антуан Фукуа. І якщо перша частина зосередилася на злеті музичної кар'єри артиста, то друга висвітлить пізні роки життя, виклики світової слави та тиск медіа. Виробництво сиквелу стартує незабаром, а прем'єра очікується наприкінці 2027 року. Фінал культової історії вже в ефірі. На стрімінгу Apple TV+ виходить заключний епізод 4-го сезону популярного серіалу «Тед Лассо». Нова глава, присвячена розбудові жіночої футбольної команди «Річмонд», знову підкорила серця мільйонів глядачів по всьому світу. Творці обіцяють зворушливу розв'язку та емоційне прощання з улюбленими персонажами. В Україні фінальну серію добросердечної спортивної комедії можна буде переглянути вже 7 жовтня.
0: Золота колекція.
3: Давайте разом поринемо в спогади того меланхолічного початку 2000-х. Золота осінь, шелест опалого листя у Центральному парку та касети VHS, які ми купували, аби зануритися у тиху, зворушливу романтику. Саме на зорі нового тисячоліття на великі екрани вийшла чуттєва драма, що стала справжнім символом світлої печалі та неминучого кохання. Мова про стрічку «Осінь у Нью-Йорку». Історія стосунків успішного, але самотнього 50-річного ресторатора Віла Кейна та юної, сповненої життя 22-річної шарфової майстрині Шарлотти зворушила мільйони сердець. Головний дует втілили незрівняний Річард Гір та тендітна Вайнона Райдер. Незважаючи на 22-річну різницю у віці між акторами у реальному житті, їм вдалося створити надзвичайно тонку та проникливу екранну хімію. Мало хто знає, але режисерське крісло посіла видатна китайська акторка і постановниця Джоан Чень, для якої це був перший масштабний голівудський проєкт. Головним же прихованим персонажем стрічки став сам Нью-Йорк. Операторська робота настільки філігранно передала поетичну красу золотого міського листопаду, що після виходу фільму туризм до Центрального парку восени зріс у рази. Музичний супровід композитора Габріеля Яреда додав картині особливого глибинного звучання, підкреслюючи плинність часу та цінність кожної прожитої хвилини. «Осінь у Нью-Йорку» – це не просто романтична історія про прощання, прощання, а ніжний сповнений ностальгії спогад про те, що справжні почуття здатні змінити людину назавжди, навіть якщо доля відвела йому лише одну осінь.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Згадайте ті затишні суботні ранки другої половини 90-х, коли ми з чашкою теплого чаю сідали перед екранами, аби зануритися у кумедні пригоди найприязнішого привида у світі. Доки його бешкетні дядьки з привидуватої трійки намагалися лякати городян, сам Каспер понад усе прагнув знайти справжніх друзів. Мультсеріал «Нові пригоди Каспера» 1996 року подарував усім нам атмосферу доброго дива та затишної ностальгії. Мало хто знає, але історія цього білого малюка сягає ще кінця 1930-х років. Автори Сеймур Гей та Джо Оріоло вигадали його як персонажа дитячої книжки, а згодом продали права кіностудії всього за $175. Батьки навіть не здогадувалися, що їхній витвір стане мультимільйонною франшизою. Але справжній телевізійний бум стався саме у 90-х, коли після успіху культового художнього фільму Стівена Спілберда на телеекрани випустили оновлений анімаційний серіал. Творці зберегли фірмовий гумор, додали яскраві деталі та створили незабутню музичну тему, за яку проєкт неодноразово номінували на престижну премію «Еммі». Каспер назавжди залишився у наших серцях, як теплий промінчик дитинства, та що навчав найголовнішого – доброта і щирість завжди сильніші за будь-які страхи.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Чи пам'ятаєте ви ті часи, коли стильні бальні танці, елегантні сукні, ніжний романтизм романтичної комедії «Потанцюємо» з Річардом Гіром підкорили мільйони глядачів? Проте головним втіленням пристрасті танцювальної грації в стрічці стала неперевершена Дженніфер Лопес. Цікаво, що сам фільм вийшов у 2004 році, а відомий хіт Дженніфер Лопес «On the Floor» за участю Pitbull вийшов значно пізніше, у 2011 році. Через це пісня не є частиною офіційного саундтреку до фільму «Потанцюємо». Проте в інтернеті та соцмережах під цю пісню часто роблять фан-нарізки та кліпи з танцювальними сценами Дженніфер Лопес саме з цього фільму. Головним секретом безумного успіху треку стала знаменита музична цитата. В основу мелодії лягли акорди культової ламбади 80-х, пісні «Льоранда Сефує» гурту «Каома». Поєднавши ностальгійні мотиви латиноамериканської класики із сучасним вибуховим клубним бітом, Джей Ло створила справжній світовий маніфест танцю. Сингл очолив чарти у понад 30 країнах світу, а кліп набрав мільярди переглядів. Навіть сьогодні перші знайомі звуки «On the Floor» миттєво піднімають настрій, занурюючи в ностальгію за яскравими вечірками та нагадуючи, танці – це найкраща мова пристрасті й свободи.

0: на цьому наш сьогоднішній знімальний день оголошується закритим. Але кіноісторія продовжується. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Дякую кожному, хто розділив цей ефір разом зі мною. Який фільм, серіал чи саундтрек ви хочете почути в нашому наступному плейлісті? Забігайте до наших соцмереж та пишіть свої пропозиції у коментарях. Формуємо ефір разом. Насолоджуйтеся якісним кіно, наповнюйте день улюбленою музикою та неодмінно повертайтеся на цю ж хвилю наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі вже понад 1100 підприємців отримали гранти на розвиток власної справи. Загальна сума залучених коштів перевищила 342 мільйони гривень. Створено 942 нові робочі місця. Це один із важливих напрямів із диверсифікації економіки міста. У центрі діє бізнес підприємців, які скористалися грантовими програмами. Поділилися результатами реалізації власних проєктів. Голова Ради оборони міста Олександр Вілку зазначив, у кожному районі міста створені проєктні офіси, де фахівці допомагають на всіх етапах отримання гранту. Отримані кошти – це придбання обладнання, модернізація виробництва, розвиток закладів харчування, медичних послуг. Лише протягом 2025 року місцевий бізнес залучив понад 135 мільйонів гривень інвестицій. Але головне – це робочі місця та зарплати людей. Важливо, що грантові програми залишаються доступними для підприємців, які прагнуть започаткувати або розширити власну справу.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми любимо планувати життя, а життя, здається, дуже любить наші плани змінювати. Вітаю! З вами Ірина Батуріна, і це моя авторська програма «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Сьогодні поговоримо про моменти, коли все мало бути зовсім інакше. Ми плануємо, де працюватимемо, з ким будемо поруч, коли переїдемо, скільки зароблятимемо, ким станемо через 5 років. А потім одного дня приходить телефонний дзвінок. Випадкова зустріч, відмова, нова пропозиція, розставання, переїзд і маршрут змінюється. У цей момент нам здається, все пішло не за планом. А література знає безліч історій, де саме з цього і починалося найважливіше. Тож сьогодні говоритимемо про плани, випадковості і життя, яке іноді пише сюжет значно цікавіше за нас. А спочатку – новини книжкового світу.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Видавництво «Букшеф» повідомило, що через російські атаки втратило понад 900 тисяч примірників книжок, близько 800 тисяч на основному складі і ще 100 тисяч на резервному. Фінансові збитки видавництва перевищують 120 мільйонів гривень. Зараз читачів закликають підтримувати «Букшеф» купівлею книжок, які залишилися у продажу. 8 жовтня ми дізнаємося ім'я нового лауреата або лауреатки Нобелівської премії з літератури. Напередодні оголошення традиційно з'являється безліч припущень щодо можливих претендентів. Однак рішення Шведської академії залишається закритим до самого оголошення. Тож наступного тижня матимемо одну з головних літературних новин року. 1 до 4 жовтня тривав 31-й Будапештський міжнародний книжковий фестиваль. Цьогоріч у центрі уваги була ірландська література, а почесним гостем став письменник Колм Тойбін, автор роману «Бруклін», про який ми, до речі, говорили зовсім нещодавно в книжковій полиці. Оголошено 6 фіналістів престижної премії за нонфікшн «Бейлі Гіфорд Прайс». Серед них журналіст і письменник Патрік Реден Кіф з книжкою «Падіння Лондона». Загалом на премію цього року подали понад 350 книжок, а ім'я переможця оголосять 4 листопада. У жовтні виходить одразу кілька помітних перекладів і новинок арабських письменників – від сучасної прози до поезії та історичних романів. Серед них англомовне видання відзначеного преміями лівійського роману та перевидання катарського історичного роману «The Corses» українською «Корсар». Це ще одне нагадування, наскільки ширшим стає світ читача завдяки перекладачам.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: 900 тисяч знищених книжок у першій новині – це, мабуть, дуже буквальний приклад того, як реальність може перекреслити будь-які плани. Видавництво планувало продажі, нові наклади, роботу на місяці вперед. А потім усе змінилося. Та план зруйнований не завжди означає, історія закінчилася. І наступна книжка саме про це.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Елеонор Оліфант почувається цілком нормально. Авторка Гейл Ганімен. Елеонор любить порядок. У неї є робота, розклад, звички. Її тижні дуже схожі один на одного. І здається, саме так їй зручно. А потім у це акуратно складене життя починають втручатися інші люди. Випадковості, розмови, події, яких Елеонор не планувала. І поступово стає зрозуміло. Іноді ми так сильно тримаємося за звичний сценарій не тому, що він робить нас щасливими, а тому, що він безпечний. Ми знаємо, що буде завтра. І навіть якщо нам дуже добре сьогодні, невідомість може лякати ще більше. Без спойлерів скажу. Це не історія про те, як одна випадкова зустріч чарівним чином виправила чиєсь життя. Усе значно цікавіше. Це історія про те, як невеликі зміни поступово відкривають людині можливість побачити себе і своє життя інакше. І вона нагадує, іноді те, чого ми не планували, виявляється саме тим, чого нам бракувало.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: У житті ми можемо довго сердитися, коли щось відбувається не так. У книжці авторство значно простіше. Він знає, навіщо героєві потрібна кожна невдача. Але є одна дуже відома історія, де буквально один пропущений потяг створює абсолютно різні життя.
0: Знято за мотивами.
1: Обережно, двері зачиняються. Sliding Doors. Буквально розсувні двері. Це фільм 1998 року режисера Пітера Гауїта з Гвінет Пелтроу. Він не є екранізацією книжки, тому сьогодні знову трохи розширюємо межі рубрики. Гелен спускається в метро. В одній версії подій вона встигає вскочити у вагон. В іншій – двері зачиняються просто перед нею. Одна секунда. І далі ми бачимо два можливі життя однієї людини. Мені дуже подобається сама ідея цього фільму, бо ми часто озираємось назад і думаємо, а от якби я тоді пішла, якби погодилася, якби не зустріла цю людину, якби приїхала на 5 хвилин раніше. Але ми ніколи не дізнаємося, яким був би інший сценарій. Ми маємо тільки той, який уже відбувається. І, можливо, замість нескінченного «А як могло бути?» іноді корисніше запитати «А що я можу зробити з тим, що маю зараз?»
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: А тепер моя улюблена частина сьогоднішньої теми. Бо іноді щось не за планом закінчується не просто добре. Іноді випадковість створює одну з найвідоміших книжок у світі.
0: Історія написана життям.
1: Як відмова змінила історію Гаррі Поттера? Сьогодні ім'я Джоан Роулінг знає практично весь світ. Але рукопис першої книжки про Гаррі Поттера не одразу став видавничою сенсацією. Його відхиляли різні видавництва. Зрештою, рукопис потрапив до Блумсбері, де книжку погодились видати. У 1997 році «Гаррі Поттер і філософський камінь» вийшло друком. А далі, ви знаєте, мільйони читачів, фільми, цілий культурний феномен. Мені тут важлива не красива формула «Ніколи не здавайтеся і станете знаменитими». Так не працює. Важливе інше. Відмова не завжди є остаточним вироком вашій ідеї. Іноді вона означає лише не тут, не зараз, не з цими людьми. План А не спрацював, але алфавіт на цьому не закінчується.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Тому сьогодні я зібрала книжки не про ідеальне життя, навпаки, про людей, яким доводиться імпровізувати, перебудовувати маршрут, іноді починати спочатку і відкривати двері, яких взагалі не було в початковому плані.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв.

0: змушує героїню перебудувати майбутнє, але не відмовлятися від власної гідності та принципів. З української літератури спитайте Мієчку Євгенії Кознецової. Тепла історія про родину, повернення додому, життєві рішення на той момент, коли доросле життя виявляється зовсім не таким чітким і впорядкованим, як колись уявлялося. І ще одна – «Людина в пошуках справжнього сенсу». Автор Віктор Франкл. Значно серйозніша книжка, яку не варто зводити до мотиваційних цитат. Вона говорить про надзвичайні обставини, які людина не обирає, і про межі того, що все-таки залишається в її владі.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: Ми не можемо спланувати все. І це, мабуть, одна з найскладніших речей, які доводиться прийняти. Можна ретельно намалювати маршрут і все одно опинитися зовсім в іншому місці. Але інше місце не обов'язково означає гірше. Тому якщо зараз у вашому житті щось відбулося зовсім не так, як ви задумували, можливо, не потрібно одразу ставити крапку. Дайте собі трохи часу і запитайте. Добре, план змінився. А що я можу зробити тепер? І сьогодні я хочу ще раз попросити вас про одну дуже конкретну річ. Ми починали програму з новиною про понад 900 тисяч книжок, які втратило українське видавництво «Букшеф» унаслідок російських атак. Українські видавці теж змушені постійно змінювати плани, відновлювати склади, передруковувати наклади, шукати нові можливості працювати. І тут ми, читачі, справді можемо допомогти. Якщо маєте можливість, купуйте книжки українських авторів, підтримуйте українські видавництва та книгарні, даруйте українські книжки, розповідайте про них, читайте їх дітям. Бо іноді наш маленький вибір допомагає комусь іншому продовжити свою історію навіть тоді, коли все пішло зовсім не за планом. З вами була ведуча програми Ірина Батуріна. Це була «Книжкова полиця». Залишайтеся на хвилі радіо «Кривбас». Читайте українське і пам'ятайте, змінений маршрут – це ще не означає, що ви заблукали.
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя. Тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Майже 300 очних протезів безоплатно встановили українцям, які постраждали внаслідок війни за перші 6 місяців цього року. Допомогу надають у межах програми медичних гарантій, повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Наразі в Україні визначили 29 регіональних та 9 екстериторіальних медичних закладів, де можна отримати таку послугу. Регіональні лікарні допомагають пацієнтам за місцем проживання, а спеціалізовані центри приймають складні випадки з усієї країни, незалежно від реєстрації людини. Щоб пройти очне протезування безоплатно, потрібно звернутися до медичного закладу, який визначило Міністерство охорони здоров'я та який має відповідний договір із Національною службою здоров'я України. В Україні навіть родинні зв'язки або згадка у заповіті не гарантують права на спадщину. Закон передбачає випадки, коли людину можуть усунути від успадкування. Про це повідомляє Міністерство юстиції України. Зокрема, спадщину не отримують ті, хто умисно позбавив життя спадкодавця або іншого можливого спадкоємця, а також перешкоджав складанню чи зміні заповіту. Без права на майно можуть залишитися батьки, позбавлені батьківських прав, або родичі, які ухилялися від обов'язку утримувати померлого. Підставою для усунення також може бути недійсний шлюб. Крім того, суд може позбавити права на спадкування людину, яка не допомагала спадкоємцеві, хоча той через тяжку хворобу, похилий вік або каліцтво перебував у безпорадному стані. У Рівному 14-річну дівчину підозрюють в умисному вбивстві 27-річного військовослужбовця на замовлення російських спецслужб. За даними поліції, неповнолітня познайомилася з чоловіком у месенджері, а згодом запросила його до орендованої квартири. Там вона за вказівкою куратора додала до алкоголю наркотичну речовину, а після того, як військовий знепритомнів, задушила його. Дії підозрюваної нібито контролювали під час відеозв'язку. Слідство вважає, що дівчину завербували, пообіцявши допомогти виїхати на підконтрольну ворогу територію. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Обвинувальний акт уже передали до суду. Також правоохоронці встановили причетних до організації злочину. Крім того, дівчину підозрюють у ще одному злочині – підпалі військового автомобіля на замовлення Росії. У Кривому Розі з 12 жовтня стартує 6-та хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Допомогу від міста отримують понад 75 тисяч родин криворіжців та внутрішньопереміщених осіб. Цього разу набори передбачені для сімей, у складі яких є пенсіонери з виплатами від понад 4200 до 12 тисяч гривень, а також працівники окремих комунальних закладів освіти та культури. За інформацією голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, з початку повномасштабного вторгнення мешканцям уже видали понад 1 353 000 продуктових наборів. У місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15 години. Для маломобільних мешканців передбачена доставка додому. Ті, хто не отримав допомогу під час попередніх двох хвиль, також можуть звернутися за наборами. Додаткову інформацію можна отримати у міському контакт-центрі за коротким номером 1520. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 10 жовтня протягом доби синоптики прогнозують ясну погоду. Без опадів. На ранок температура повітря буде плюс 14 градусів. Вдень та ввечері від плюс 22 до плюс 14. Вітер мінливий. Від північного до східного. До 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя, Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Що для вас означає слово «дім»? Для когось це місце, куди хочеться повертатися. Для когось мамині обійми. Для когось родинний стіл і відчуття безпеки. Але є діти, які роками мріють не про новий телефон чи іграшку. Вони мріють про маму, про тата, про родину. І сьогодні ми говоритимемо на тему, яка нікого не залишає байдужим – усиновлення та сімейні форми виховання. Вітаємо всіх, хто зараз із нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивиться відеоверсію програми на Першому міському. Це питання дня. Мене звати Ірина Батуріна. У нашій студії Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Вітаємо вас.
4: Добрий день.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Іноді саме міфи заважають людям зробити крок на зустріч дитині. Чому багато людей хочуть допомогти дитині, але бояться почати?
4: Давайте скажемо, що у нас у місті Кривому Розі вже кількість таких дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування з кожним роком зменшується, але дуже приємно, що кількість людей, які виявляють свою турботу про дітей нашої категорії, збільшується. І ми вже на сьогодні можемо говорити, що ці міфи майже подолані. Тому що якщо дитина сирота, це означає, що або позбавлена батьківського піклування, то вона прийшла до нас із такої родини, значить і дитина буде такою ж, як її батьки. Але це неправда, тому що дитина, вона народжується талановитою, вона народжується для того, щоб бути щасливою у цьому житті. І якщо ми будемо відноситись до дітей так, як вона цього потребує, то дійсно дитина не буде повторювати вчинки своїх батьків, а вона буде наслідувати саме своїх батьків, так скажемо, в лапках, але тих людей, які дійсно дали їм підтримку, які їм допомогли в цьому житті стати в самостійне життя. Тому міфи, що це дитина, яка девіантна, яка не може бути прекрасною, навчатися. Ні, це все неправда. Наші діти всі навчаються і гарно, і досягають в житті певних успіхів. Тому боятися, але виховувати таких дітей немає сенсу. А ще, можливо, люди думають, що вони будуть наодинці з тими проблемами, які у них будуть виникати. Вони не будуть знати, як виховувати дитину, як реагувати в тому чи іншому випадку. Можливо, скажуть, що матеріально будуть не забезпечені. Тому для того, щоб зрозуміти, що чекає людей, коли вони будуть виховувати дітей, всім необхідно звернутися в першу чергу до служб у справах дітей. У нас в місті їх 7 по кількості районів і міська служба у справах дітей, які нададуть всі ті відповіді, які виникають у будь-якого громадянина.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Чим дитячий будинок відрізняється від сімейних форм виховання?
4: Справа в тому, що у нас в місті вже пройшла велика низка реформувань, і у місті немає будинків дитини, у нас немає в місті інтернатів, у нас залишаються спеціалізовані заклади, у нас залишаються центри надання реабілітаційних послуг, навчально-реабілітаційні центри, там, де надаються освітні послуги, враховуючи потреби у дітей. Але у нас залишаються ще центри соціально-психологічної реабілітації. Це первинна ланка, де як притулок для тих дітей, які потребують, залишаються без батьківського піклування в певний момент, або потребують психологічної реабілітації. Там, де потрібно провести деякий час роботу з батьками, з дітьми, для того, щоб налагодити контакт між дітьми. А ось уже для дітей, які, на жаль, залишаються сиротами або позбавленим батьківського піклування, у нас дійсно в місті розширена така мережа сімейних форм виховання, як прийомна родина, дитячий будинок сімейного типу. І в тому році ми побудували перший в нашому місті малий груповий будиночок. Перше, звісно, це саме найкраще, коли дитину сироту або позбавлену батьківського піклування усиновлюють. Це найкраща форма і пріоритетна форма виховання для дітей. Тому що тут дитина втратить статус, вона буде членом родини, набуде всіх тих повноважень, які має дитина в родині. Так? Значить, згідно законодавства, у нас зберігається таємниця усиновлення. Це тільки за згодою дитини або усиновлювачів може бути вона розголошена. Тому ми намагаємось цю форму виховання, вона не є формою сімейного виховання, вона таки є усиновлення. Найбільше виконують свої роботи. Але так сталося, що більше пріоритет надається громадянами щодо усиновлення дітей меншого віку. До 10 років бажано, щоб не було братів-сестер. На сьогоднішній час не можемо надати таку можливість, тому що більше дітей у нас, так скаже, сиротіють в лапках саме родинних груп, коли 3, 4, 5 дітей. Але це не значить, що дитина має вирок не бути в родині. Сама популярна і така поширена форма виховання – це опіка. Опіка над дитиною, тому що під опіку у нас влаштовуються діти, які перебувають у родинних відносинах. Бабусі, дідусі, тітка, дядько, брати старші або сестри. Є близькі люди, які були в родині, тому що якщо ми візьмемо декілька років назад, у нас більше дійсно опіка – це була родина, така форма виховання. То на сьогоднішній час у нас вже така є частина сторонніх осіб, ну, які були в свій час близькі до цих дітей, також стають опікунами. Дитячий будинок сімейного типу – це вже більш розрахований для великої родини, де в нас набувають статусу брати і сестри, і 5, і 6. У нас і були випадки, коли залишалися без батьків 9 дітей. І тому, звісно, взяти в родину таку кількість дітей, ну, не кожна людина зможе це зробити, тому що виховувати – це є певна вид роботи. І для цього потрібно мати навички, силу волі. Тому ось саме дитячий будинок сімейного типу – це розрахований для дітей родинних груп великих. І коли у нас створювалися дитячі будинки, прийомні сім'ї, це було для міста, ну, таким важким час, коли ми до цього прийшли. Дійсно, це був такий період, коли люди прийняли цю форму, зрозуміли, яка підтримка цих родин – де діти можуть перебувати і чи не будуть вони десь обмежені. І зараз у нас на сьогодні 46 прийомних родин, 26 дитячих будинків сімейного типу. Але ми повинні враховувати і потреби тих дітей, які, ну, не хочуть виховуватися в іншій родині. Підлітки, діти, які вже посиротіли в такому віці, коли вони вже навчаються в навчальних закладах, училищах, технікумах. Ну, звісно, це вже більш такі дорослі діти, тому що до 18 років це діти, але вони вже мають бажання самостійно проживати, вирішувати свої цивільні права, але ж вони не повинні залишатися без уваги. І тому ми створили малий груповий будинок в тому році за підтримки держави, але утримується він місцевим бюджетом. І тому у нас на сьогодні знаходиться 9 дітей, він маленький, розрахований всього на 10 підлітків. Не те, що підлітків, але ми намагаємося дітей меншого віку, щоб вони виховувалися в родині. Тому що тільки родина дасть, які б умови не були перебування в закладі, але саме, так сказати, модель родини дасть тільки родина.
3: Так, дійсно, це важливо зростати саме в родині. Жодна установа, навіть найкраща, не може повністю замінити дитині сімейне тепло.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А що найбільше дивує людей, коли вони вперше стикаються з темою усиновлення?
4: Громадяни, які виявили бажання бути батьками, вони всі проходять курс навчання. Навчання з виховання дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування. Так, вони розуміють оці етапи, але коли ці етапи настають, то потрібно дійсно зовсім по-іншому дивляться на цей період. І вони знають, що буде ось такий період. Але не кожен готовий прийняти те, що приносить дитина. Тому що кожна дитина має свою історію. Так? Вона має свої травми, вона має своє бажання. Вона прийшла в родину, якщо це ще й старша дитина, вона вже має мету, чому вона прийшла в цю родину. І ось ці періоди потрібна наша допомога, ну, мається на увазі службу справи дітей, центри соціальних служб. Це саме ті структури, які опікаються цими родинами. Вони потрібні для підтримки, для роз'яснення і той самій мамі з татом, і дитині ж також пояснити. Тому цей період у когось, він відбувається дуже швидко. Коли вони подивилися один на одного, поламали один одному, десь поплакали разом, обійнялися і все вирішили. Для деяких родин цей період довгий час відбувається, і місяці, і два. Потрібні конфліктологи, психологи, які входять в родину для допомоги їй. Тому для кожного це різний період.
3: Так, іноді реальність виявляється зовсім іншою, ніж ми собі уявляли. Так.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Сьогодні говоримо про дитячі будинки, усиновлення та сімейні форми виховання. Коли людина починає цікавитись темою усиновлення, вона часто губиться серед великої кількості інформації. Опіка, прийомна сім'я, усиновлення, патронат. Тож давайте розберемося, які форми сімейного виховання дітей сьогодні існують в Україні.
4: Для того, щоб людина не запуталася і дійсно, отримавши велику інформацію, зрозуміла, що їй потрібно, вона повинна звернутися до служби у справах дітей. У нас в кожному районі є служба у справах дітей і є міська служба, яка знаходиться на площі Молодіжної 1, це наш виконком Криворізької міської ради. І в кожному випадку, з яким питанням ви б не звернулися, вам нададуть консультацію. І змістовно нададуть відповідь, що яка форма представляє себе і як прийти до цієї форми, чим вона відрізняється. В Україні у нас є форма виховання. Усиновлення, опіка, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу – це сімейна форма виховання для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування. Для дітей, які залишаються в складних життєвих обставинах або залишились без батьківського піклування, є ще нова форма – це патронат. І він тільки у нас розвивається. Це тимчасова форма перебування дітей саме на час, поки вирішуються проблеми в родині, для того, щоб повернути дитину в родину. Якщо цього зробити неможливо, тоді у нас виконкоми районних у місті рад, як органи опіки піклування, саме вирішують питання надання дітям статусу. У разі смерті батьків, це дитина-сирота набуває статус. У разі, якщо позбавляються батьківських прав батьки, або за станом здоров'я не можуть виконувати, перебувають у розшуку офіційно, якщо заведена розшукова справа, визнані недієздатними. Там є перечень, але він на сьогодні у зв'язку з війною у нас він збільшився, тому що якщо батьки перебувають в полоні, це також дає право дитині мати статус позбавлення батьківського піклування на окупованих територіях, але для цього потрібні певні документи, підтверджуючи дійсно. І тоді ми влаштовуємо вже на усиновлення, під опіку, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу. Чим вони відрізняються? Ну, ми вже говорили, що саме пріоритетна форма виховання – це усиновлення. Усиновлення, коли дитина втрачає статус і стає рідною дитиною цієї родини. Опіка – це форма виховання, коли дитина зберігає статус, влаштовується в родину і виховується до 18 років. Тоді опіка у нас знімається. Прийомна родина і дитячий будинок сімейного типу – це форми виховання, де виховують сторонні особи, а не родичі. І у нас в залежності прийомна родина до 4 дітей, дитячий будинок сімейного типу – до 10 дітей, враховуючи власних дітей. Там діти перебувають до 18 років, а у разі продовження навчання вони продовжують перебувати до 23 років. А якщо дитина з інвалідністю, навіть без продовження навчання вона може перебувати в дитячому будинку до 23 років. І ще одне. Коли у нас дитина влаштовується під опіку, в прийомну сім'ю чи в дитячий будинок сімейного типу, за дитиною зберігаються пільги згідно її статусу. На кожну дитину, яка виховується під опікою в прийомної сім'ї чи в дитячому будинку сімейного типу, виплачується соціальна допомога від держави 2,5 прожиткового мінімуму, але якщо дитина має інвалідність, то 3,5 прожиткових мінімуму на дитинку нараховується. Прийомні батьки і батьки-вихователі в дитячих будинках сімейного типу, вони також отримують від держави фінансове забезпечення. Як за роботу? Вони працюють щодо виховання дітей. Опікуни цієї виплати не мають. Зараз от держава переглянула ці виплати, вони збільшилися, і тому підтримка від держави дійсно для виховання цих дітей є. А ще хочу сказати, у нас у місті з 2010 року ми як заохочування, як подяка громадянам, які беруть на виховання дітей в прийомну сім'ю і дитячий будинок сімейного типу, також надаємо одноразову матеріальну допомогу. Так, вона, можливо, на сьогодні і має невелику таку суму – 5 5 тисяч для прийомних родин, 10 тисяч для дитячого будинку сімейного типу і також 10 тисяч для патронатної родини. Але саме ось ці, ну, ми не можемо сказати всім дякую, всі ми, наша велика команда міськвиконкому за те, що беруть діточок в родину. Ця маленька допомога, яка саме на початку, поки родина формує свій бюджет, поки оформлює ці всі виплати, ми надаємо таку підтримку для того, щоб ці родини мали, ну, таку фінансову впевненість на перших порах. Тому що дитина приходить, звісно, і потрібне платтячко, і бантики, сандаліки, все це придбати для цих діточок. Це, що стосується, ось чим відрізняється одна форма від іншої. Але увага залишається до кожної дитини, до кожної родини, і вони не залишаються поза увагою.
3: А яка форма найкраще підходить людям, які хочуть допомогти дитині, але поки не готові до усиновлення?
4: У нас дуже багато випадків, коли люди беруть під опіку і всиновлюють дітей, прийомну сім'ю. У нас дійсно створюються прийомні родини, а потім вони закриваються саме через те, що вони вже всиновлюють цих дітей, залишаються вони великою родиною, тому що всі діти, які у нас сироти, і ті, що позбавлені батьківського піклування, вони підлягають усиновленню. Вони всі мають шанс бути усиновленими. І тому, навіть перебуваючи в прийомній родині чи в дитячому будинку сімейного типу, це не значить, що інша особа не може їх усиновити. І саме покликані прийомні сім'ї, дитячі будинки на те, щоб виховувати дітей і дати їм шанс перейти в іншу родину саме в статусі усиновленої рідної дитини.
3: А які помилки люди найчастіше роблять, обираючи форму сімейного виховання?
4: У нас були такі випадки, що дійсно закривалися родини. І це нормально, коли родина бачить, що вона не може виховувати і не потрібно наносити травму і дитині, і собі. І створювати негативний імідж прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу. Тому що багато людей, можливо, на першому етапі користуються тільки емоціями, тим, що вони хочуть допомогти дитині. І не завжди розраховують, мабуть, свої сили, свої можливості. Так. І коли вони виховали своїх дітей, вони вважають, що у мене є досвід. Але друга дитина прийшла, і не кожна людина зможе дійсно надати ту увагу, те виховання, зрозуміти дитину так, як вона потребує.
3: Просто може не підійти той стиль виховання. Так,
4: так, той стиль виховання, який був з її рідними дітьми, ну, зовсім не підходить до тих дітей, які приходять. І не кожна дитина може прийняти ось такий стиль.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. Гостя нашої студії – Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Сьогодні говоримо про усиновлення, опіку та сімейні форми виховання дітей. Мабуть, найбільше запитань у людей виникає саме тоді, коли вони вже серйозно замислюються про усиновлення. З чого почати, куди звертатися, які документи потрібні. Іноді через брак інформації люди відкладають це рішення на роки. Тож давайте розберемося покроково. Хто сьогодні може стати усиновлювачем?
4: Усиновлювачем може стати подружня пара або одна особа, яка має дохід, має власну площу проживання або має користування площею. Вона не була засуджена, вона має здоров'я для того, щоб виконувати роботу з виховання дітей. Пройти повинна певний курс навчання щодо дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Ну, мабуть, саме головне – бажання виховувати дітей. Справа в тому, що зараз дуже така велика рекламна кампанія усиновлення. І у нас і бікборди, і роздатковий матеріал. Вони ознайомлюються в інтернеті, чати є, де їм можуть вже розповісти про той досвід, який мають самі громадяни, які вже виховують дітей, вони розповідають про це. Але я ще раз повторю, для того, щоб точну інформацію отримати, це треба звернутися до служби справ дітей, де поетапно буде розложено по полочкам, де взяти цей документ, яка форма може бути і так далі. Тому що на сьогодні у нас чітко прописано в законодавстві, який пакет документів потрібно надати. І згідно цього пакету документів вони потім направляються на курси, до них виходять спеціалісти для того, щоб обстежити умови проживання, вивчається думка громадян, які з ними проживають, це діти, можливо, там є старші батьки, їх з ними проживають, вивчаються умови проживання, де буде дитина розташована, чи буде у неї свій куток для навчання, відпочинку. Тобто вирішуються ці питання. У нас 1 квітня відкрився перший побудований дитячий будинок сімейного типу за підтримки фундації Олени Зеленської. У нас виділені земельні ділянки саме для побудови і на майбутнє. Тобто ми будемо використовувати можливість співпраці з іншими благодійними або громадськими організаціями для того, щоб побудувати і щоб вони вже виконували ці функції.
3: А я ще хочу поговорити про ось це навчання спеціальне, так? Скільки воно триває?
4: Ну, справа в тому, що курси навчання прийомних батьків, опікунів, усиновлювачів, патронатних вихователів, все це відбувається фахівцями на регіональному рівні в місті Дніпро, спеціалістами Дніпропетровського обласного центру соціальних служб. Вони проходять 10 днів, вони проводять онлайн додатково. І ось проходження цих курсів закінчується тим, що їм надаються рекомендації відповідно цих навчань. З якими дітьми вони можуть працювати? З якими дітьми вони не зможуть спрацювати? Яких дітей вони готові взяти з інвалідністю, без інвалідності, родину, групу, чи, можливо, вони можуть працювати тільки з однією дитинкою. Ці всі рекомендації передаються до служби у справах дітей, для того, щоб прийняти правильне рішення тільки в інтересах дітей. І потім надається їм довідочка, і вони стають кандидатами в будь-яку форму виховання.
3: А які причини можуть стати підставою для відмови?
4: Відмова – це якщо не надають повний пакет документів. Якщо людина не може надати цей документ, значить вона щось в неї не виходить згідно законодавства. Також людина не повинна бути засуджена.
3: А що б ви порадили людям, які зараз лише збирають інформацію і ще не наважуються зробити перший крок? Просто одна порада від фахівця може допомогти людині ухвалити дуже важливе рішення.
4: Ну, мабуть, поспілкуватися з тими родинами, які вже виховують дітей. Тому що ми, фахівці, розповідаємо про документи, ми розповідаємо про ті позитивні історії, які ми вже маємо, той досвід. А ось саме та людина, яка пройшла вже цей шлях, яка виховує, вона може сама відповісти на всі ті питання, які виникають у людини. І якщо людина, поспілкувавшись з цими людьми, вирішить, так, я буду, то це вже буде більш таке тверде рішення, виважене, ніж коли вона тільки знайомиться з бумагою.
3: А старших дітей усиновлюють значно рідше?
4: Рідше, дуже рідше. Вплинути на це ми не можемо, але намагаємося. І тому що ці діти також мають шанс бути усиновленими. Але будь-яка форма виховання, будь-яка форма, без згоди дитини не може бути. Якщо дитина не дає свою згоду навіть 10 років, навіть 6 років, то дійсно ми не можемо насильно сказати дитині, іди в ту чи іншу форму виховання.
3: А чи можна усиновити, розділивши брата чи сестру?
4: Такі випадки є, але вони дуже поодинокі, тому що згідно з законодавством ми не маємо права роз'єднувати братів і сестер. Але законодавством прописано, що якщо одна із дітей має певні захворювання, які потребують стороннього догляду, тоді ми можемо роз'єднати в такому випадку. Або в нас є ще такі випадки, коли дитина вже набула статусу до народження іншої дитини і вже виховується в якійсь із сімейних форм виховання, тоді ми також можемо надати дозвіл на роз'єднання. Але в першу чергу про це кандидати в будь-яку форму ознайомлюються, що у дитини є брати і сестри, але вони там знаходяться або в закладі лікуються. І тому ми наполягаємо на те, щоб підтримувати зв'язок з тими дітьми для того, щоб в подальшому, можливо, зберегти родинну групу.
3: А як у цьому випадку таємниця усиновлення працює?
4: Якщо усиновлення, то тільки за згодою усиновлювачів і дитини.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: Часто люди думають, що найскладніше – це зібрати документи. Але насправді справжня історія хворі починаються вже після того, як дитина приходить у родину.
4: Яка йде процедура? Коли людина здає пакет документів згідно законодавства, проходить всі процедури, вона береться на облік в службах у справах дітей як кандидати, усиновлювачі, в опікуни, в прийомні батьки, батьки-вихователі. Після того, як уже вирішено, що да, дійсно ці кандидати будуть знайомитися з цією дитиною, тільки після цього ми знайомимося з нею. І згідно законодавства у громадян є 10 днів для того, щоб налагодити контакт. Вони познайомилися, вони знайомляться з тими документами, які знаходяться уже саме з дитиною, якщо ця дитина в закладі або в прийомній сім'ї чи в дитячому будинку сімейного типу, вона повинна обов'язково знайомитися зі станом її здоров'я, з наявністю братів-сестер, її характер, її вподобання для того, щоб прийняти рішення. Будете ви виховувати цю дитинку? Зможете ви надати їй ту любов? Тоді ми тільки зможемо з вами познайомитися. І тільки після того, як дитина скаже «так, я піду в цю родину», ми приймаємо рішення про призначення опіки, прийомної сім'ї, дитячий будинок сімейного типу влаштовуємо саме ту форму, яка обрала дитина.
3: А як ви вважаєте, чи достатній цей термін 10 днів на ознайомлення?
4: Ну, ми можемо подовжувати, якщо потребує подовження, він подовжується, враховується, які причини для цього є. Я хочу згадати таку історію, дуже вона мені так запам'яталася, я завжди говорю це батькам. У нас була дівчинка маленька, і всього було 3 роки. Ну, вона така була красуня. Але приходили ось кандидати в усиновлювачі, подивляться, щось їм не підходило. І вже начебто, ну, дитинка така гарнюнька, і стоять саме кандидати, можуть перебувати на обліку 1 рік. І вони можуть певний час обирати. І тут приходить молоденька пара. Ну, приходять вони до цієї дівчинки. Так вони сказали, це тільки наша. Місяць їм знадобився, щоб вони забрали дитину в родину. Тобто, це відбувається тоді, коли між дітьми і кандидатами от виникає оцей контакт, він або є, або його немає. Звісно, що люди не повинні себе карати, що я прийшов, подивився, мені не підійшло. Це не можна, це значить немає, це не ваша дитина і не ваші батьки для дитини. У вас не буде потім контакту, якщо ми насильно будемо один одного знаходити, так скажемо. Тому одні можуть 1 рік шукати дитинку, да? Інші можуть за день знайти її. Тому для кожного певний час. Але це повинен бути контакт очима, серцем. Сказати, оце я, оце йокнуть. От якщо йокнуло, то це ваша дитина.
3: Дуже тішать такі радісні історії. Чи реально сьогодні усиновити немовля?
4: Справа в тому, що дитина усиновлюється, коли її батьки позбавляються батьківських прав. Коли дитину залишають в пологовому будинку, вона дійсно набуває статусу позбавлення батьківського піклування. Але у неї є мати, буває так, що і батько, яких потрібно позбавити батьківських прав. А позбавлення батьківських прав відбувається в судовому порядку. На жаль, у нас судові зараз рішення, довгий час відбувається процес позбавлення батьківських прав в судах, і тому у цей процес впливає на терміни усиновлення дитини. Він може розтягнутися і на 1 рік, на жаль. Буває, що дійсно в судах вирішується швиденько, тому що ми не звертаємося до суду, якщо немає підстав. Ми вживаємо всіх заходів для того, щоб повернути дитину в біологічну родину. І вже якщо дійсно ми бачимо, що не можна зберегти родину, тільки в цьому випадку ми звертаємося до суду на позбавлення батьківських прав. Але в суді, на жаль, ось цей термін трішечки розтягується. Були наші звернення і міської служби, і обласної служби. Ми звертаємося до судової гілки влади для того, щоб на ці справи звертали більше уваги саме позитивної. Але справи йдуть як справи. Ми не маємо права втручатись до суду, так? Ми тільки можемо представляти інтереси дітей. І ось від цього залежить. Дійсно, бувають такі випадки, коли батьки надають нотаріальну згоду на те, що інші громадяни усиновлять цю дитинку. Таких випадків небагато. Тому взагалі-то процес набуття дитиною статусу для усиновлення відбувається тільки по досягненню 2 місяців після народження. Раніше законодавством не передбачено розгляд справи. Тільки коли 2 місяці, тільки ми після цього можемо і до суду звернутися, розглянути процес усиновлені.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
3: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. У студії Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Сьогодні говоримо про дітей, які потребують родини, та людей, які готові подарувати їм дім. А яку б одну пораду ви б дали людям, які зараз замислюються про цей крок?
4: Перше, зважитись на цей крок, не боятися і зробити якусь помилку, звернутися до фахівців, отримати консультацію і зробити перший крок для того, щоб прийти до нас і отримати вже перелік документів, які необхідно надати.
3: Дякую за сьогоднішню розмову. Вона була не лише про документи чи юридичні процедури, вона була про дітей, про любов, про шанс на нове життя. І про людей, які готові відкрити своє серце для тих, хто цього найбільше потребує. Сьогодні гостею програми «Питання дня» була Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. З вами була Ірина Батуріна. Дякуємо всім, хто був сьогодні разом із нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивилися програму на першому міському телеканалі. Бережіть своїх рідних і пам'ятайте, іноді одна родина може змінити цілий світ для однієї дитини. До нових зустрічей в ефірі.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. На Буковині до суду скерували справу щодо 5 учасників організованої групи, яких обвинувачують у незаконному переправленні чоловіків через державний кордон. За даними поліції Чернівецької області, вони намагалися вивезти з України понад 20 військовозобов'язаних. Учасники угрупування розподілили обов'язки, шукали клієнтів, перевозили їх до прикордонної зони та супроводжували гірськими маршрутами. Для стеження за обстановкою використовували тепловізори, прилади нічного бачення та інше обладнання. Незаконний перетин кордону коштував від 5 до 15 тисяч євро. Загалом організатори отримали понад 200 тисяч євро. Обвинуваченим загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Щодо ще 2 фігурантів, розслідування триває окремо. На Дніпропетровщині викрили 3 браконьєрів, які завдали рибному господарству збитків на понад 130 тисяч гривень. Про це повідомили в обласному рибоохоронному патрулі. Першого порушника затримали на Дніпровському водосховищі поблизу села Майорня. Чоловік ловив рибу забороненою сіткою. Інспектори виявили понад 17 рибин, а збитки оцінили у майже 40 тисяч гривень. Ще 2 випадки зафіксували на Кам'янському водосховищі – у межах Кам'янського. Чоловіки ловили рибу з гумових човнів. В одному випадку збитки перевищили 71 тисячу гривень, в іншому – 21 тисячу гривень. Усю живу рибу випустили назад у водойми. Заборонені знаряддя вилучили. На порушників складені адмінпротоколи. У Кривому Розі цього року капітально відремонтували 15 ліфтів у багатоповерхівках. 10 із них уже пройшли необхідні процедури та введені в експлуатацію. Решта працюють у тестовому режимі. До кінця року планують завершити ремонт ще 2 підйомників. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Загалом у місті налічується понад 3 тисячі ліфтів. Оскільки вони є спільною власністю мешканців, самостійно оплачувати дороговартісний ремонт людям складно. Тому місто допомагає фінансувати такі роботи. За час дії програми коштом міського бюджету капітально оновили вже 737 ліфтів. Під час ремонту замінюють основне обладнання, встановлюють сучасні системи безпеки та аварійного опускання кабіни у разі знеструмлення. Також передбачають поручні та кнопки зі шрифтом Брайля для зручності маломобільних пасажирів. У Кривому Розі з 12 жовтня стартує 6-та хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів. Допомогу від міста отримують понад 75 тисяч родин криворіжців та внутрішньо переміщених осіб. Цього разу набори передбачені для сімей, у складі яких є пенсіонери з виплатами від понад 4200 до 12 тисяч гривень, а також працівники окремих комунальних закладів освіти та культури. За інформацією голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, з початку повномасштабного вторгнення мешканцям уже видали понад 1 353 000 продуктових наборів. У місті працюватимуть 24 стаціонарні пункти видачі з понеділка по суботу з 8 до 15 години. Для маломобільних мешканців передбачена доставка додому. Ті, хто не отримав допомогу під час попередніх 2 хвиль, також можуть звернутися за наборами. Додаткову інформацію можна отримати у міському контакт-центрі за коротким номером 1520. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі 10 жовтня протягом доби синоптики прогнозують ясну погоду. Без опадів. На ранок температура повітря буде плюс 14 градусів. Вдень та ввечері від плюс 22 до плюс 14. Вітер мінливий. Від північного до східного. До 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: В ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Привіт усім, хто вже перевірив тиск у шинах і готовий до виходу на чисту трасу. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти» і я, її ведучий Олександр Козак. Сьогодні в нашому ефірному боксі зібрано найкраще. Від безкомпромісних новинок сучасного автопрому до запеклих суперечок навколо нових правил та трендів. Тисніть на старт, ми виїжджаємо з пітлейну.
0: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати хід, короткий огляд того, про що сьогодні обговорює весь автомобільний простір. Свіжі факти, останні презентації та гарячі новини просто зараз. Європейське агентство з безпеки польотів надало офіційний дозвіл нідерландській компанії PALV на серійне виробництво літаючих автомобілів. Так-так, розробники вже готуються випустити перші екземпляри. Цей незвичний апарат має три колеса та складні ротори для польоту. З повним баком така залізяка здатна подолати повітряним шляхом близько 500 кілометрів. Коштуватиме це диво інженерії від 300 до 500 тисяч євро. Причому першу партію з 250 одиниць розкупили ще до початку збірки. А повноцінні перші польоти власників заплановані на 2028 рік. Іспанський бренд Seat опинився на межі ліквідації в межах масштабного антикризового плану концерну Volkswagen. Ще 23-го року німецькі стратеги міркували над перепрофілюванням марки на альтернативну мобільність, а ідею випускати під цим шильдиком електромобілі відкинули як повністю безперспективно. Навесні керівництво бренду намагалося переконати публіку, що Seat та його заряджений підрозділ Cupra розвиватимуться незалежно один від одного. Проте, за свіжими інсайдерськими даними німецьких ЗМІ, жодного майбутнього у Seat немає. Марку остаточно закриють у 29-му році. А її виробничі потужності та залишки бюджету повністю перенаправлять на розвиток більш прибуткової Cupra. Автогігант Tesla зробив гучний і очікуваний крок, запустивши в американському Остіні власну автономну мережу роботаксі під назвою CyberCab. Перша партія золотавих двомісних електромобілів, які вражають повною відсутністю керма чи педалей та дверима типу метелик, виїхали на вулиці міста в межах чітко обмежених районів. Подія викликала справжній ажіотаж серед інвесторів і фанатів марки, які масово з'їхалися до Техасу, аби особисто випробувати безпілотні залізяки. А тим часом у штаті вже зареєстровано 45 одиниць CyberCab, які поповнили комерційний автономний парк компанії, що загалом вже налічує близько 420 автівок. І це лише початок, адже цей випуск є першою практичною цеглиною у масштабній стратегії Ілона Маска зі створення глобальної мережі роботаксі по всьому світу. Шкода розглядає можливість відправити на пенсію флагманський Суперб, аби звільнити місце для просторого електромобіля, який об'єднає кращі риси Суперб та Октавія. Для чехів це вимушений крок через надто роздутий модельний ряд. Одночасні продажі бензинових, дизельних, гібридних та повністю електричних машин суттєво ускладнюють конвейер і збільшують витрати. Величезний седан традиційно приваблював покупців королівським простором та гігантським багажником. Проте у новій лінійці бренду для нього може просто не залишитися місця. А тим часом Октавія почувається значно впевненіше, залишаючись головним бестселером марки зі стабільно високим попитом. А тим часом німецький автогігант Volkswagen опинився в центрі карколомних змін, які показують, як цивільна промисловість Європи переорієнтовується під нові реалії. За повідомленням німецьких медіа, один із заводів концерну в Німеччині планують переобладнати для випуску оборонної продукції. Зокрема, виробничі потужності автомобільного гіганта можуть використати для виготовлення окремих компонентів систем протиповітряної оборони. Серед потенційних проєктів обговорюють навіть виробництво елементів для ізраїльського комплексу «Залізний купол», який розроблений для перехоплення ракет, артилерії та ворожих безпілотників. Такий розворот конвеєрів – це частина масштабнішого курсу Німеччини на посилення власного оборонного сектору та нарощування випуску зброї. А для України розширення європейського виробництва систем протиповітряної оборони та запчастин до них має першочергове значення на тлі постійних ракетних і дронових атак.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними проривами та цифрами вражає нас сучасна індустрія. Але за кожною такою інновацією стоїть довгий шлях, прокладений легендарними інженерами минулого. Переходимо до рубрики «Автоісторія». Ще згадаємо про подію, яка свого часу докорінно змінила уявлення про швидкість та комфорт. Не перемикайтесь.
0: Автоісторія.
1: Париж і Лондон – кінець 19 століття. Вулиці задихаються від хаосу, на вузьких мостових тіснилися кінні фаетони, важкі вози та перші галасливі автомобілі. Аби врятувати пішоходів від трагедії, людство вирішило створити єдині правила та зрозумілі дороговкази. Мало хто знає, але перші дорожні знаки з'явилися ще в давньому Римі. Це були кам'яні стовпи, що вказували відстань до форуму. Протягом століттями їх заміняли дерев'яні вказівники з назвами міст. Але справжній прорив стався у 1909 році на міжнародній конференції у Парижі. Саме тоді інженери затвердили перші 4 універсальні знаки – небезпечний поворот, перехрестя, нерівна дорога та залізничний переїзд. Вони мали просто графічні малюнки, аби водій будь-якої національності міг миттєво зрозуміти загрозу без знання мови. Форми і кольори обрали не випадково. Трикутник із червоною облямівкою став міжнародним символом застереження, адже людський мозок інстинктивно сприймає червоний як сигнал тривоги. Круглі знаки обрали для суворих заборон, а сині квадрати та прямокутники – для спокійної, корисної інформації. У 30-ті роки із появою нічних автобанів знаки почали вкривати скляними мікрокульками, які відбивали світло фар у темряві. Сьогодні ці металеві вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте кожен графічний символ на металевому щиті – це концентрат понад столітнього досвіду, який щодня непомітно рятує мільйони життів на дорогах планети.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішна пряма сьогоднішнього випуску. Програма «Великі оберти» та я, Олександр Козак, дякую вам за компанію. Ми вже готуємо для вас наступну порцію ексклюзивних новин та фактів, які ви більше ніде не почуєте. Перемикайте своє життя на вищу передачу, тримайте оберти високими та вмикайте приймачі за тиждень.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.
2: FM 102.3. Радіо Кривбас. Залишайтесь з нами.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю всіх! В ефірі Анна Піковець. Головні події дня просто зараз. Велика Британія надасть Україні 54 мільйони фунтів стерлінгів допомоги для підготовки до зимового періоду. Кошти спрямують на підтримку енергетики та забезпечення гуманітарних потреб населення. Про це оголосили під час візиту британського міністра закордонних справ до Києва. Зокрема, 20 мільйонів фунтів стерлінгів використають для аварійного ремонту енергетичної інфраструктури, закупівлі резервних генераторів, сонячних електростанцій та впровадження альтернативних джерел постачання електроенергії. Ще 34 мільйони фунтів спрямують на підтримку українських родин. Йдеться про допомогу з опаленням та водопостачанням, а також грошові виплати людям, які потребують підтримки. Допомогу надаватимуть у співпраці з українським урядом та гуманітарними організаціями. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, на Прикарпатті під час гасіння пожежі в екосистемі рятувальники виявили тіло жінки. Трагедія сталася на Калушині. Обставини загибелі встановлюють правоохоронці. Загалом протягом 8 жовтня та вночі 9 жовтня в Івано-Франківській області зафіксували 34 пожежі в природних екосистемах. Вогонь охопив понад 4 гектари. Горіли суха трава, чагарники, сміття та лісова підстилка. Ще одна пожежа виникла в Болихові. Місцевий житель спалював рослинні залишки у дворі, однак через сильний вітер полум'я швидко поширилося. Чоловікові довелося викликати рятувальників. На нього склали адміністративний протокол. Рятувальники закликають не спалювати сухостій, адже це загрожує життю людей та майну. У застосунку «Дія» інформують, запрацювала послуга оформлення Європротоколу після дорожньо-транспортної пригоди. Водії можуть подати документи зі смартфона без виклику поліції та заповнення паперових бланків. Для цього потрібно оновити застосунок, відкрити розділ «Сервіси», обрати водієві та перейти до Європротоколу. Дані про водіїв, автомобілі та страхування завантажуються автоматично. Далі необхідно описати обставини аварії, додати фотографії пошкоджень та отримати підтвердження іншого водія. Документ підписують електронним підписом, після чого його передають до Моторного транспортного страхового бюро України, а звідти – страховикам. Послуга доступна, якщо в аварії брали участь два автомобілі, ніхто не постраждав, водії тверезі, мають чинні страхові поліси та погодили обставини ДТП. В інших випадках радять оформлювати паперовий протокол. У Кривому Розі цього року капітально відремонтували 15 ліфтів у багатоповерхівках. 10 із них уже пройшли необхідні процедури та введені в експлуатацію. Решта працюють у тестовому режимі. До кінця року планують завершити ремонт ще 2 підйомників. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Загалом у місті налічується понад 3 тисячі ліфтів. Оскільки вони є спільною власністю мешканців, самостійно оплачувати дороговартісний ремонт людям складно. Тому місто допомагає фінансувати такі роботи. За час дії програми коштом міського бюджету капітально оновили вже 737 ліфтів. Під час ремонту замінюють основне обладнання, встановлюють сучасні системи безпеки та аварійного опускання кабіни у разі знеструмлення. Також передбачають поручні та кнопки зі шрифтом Брайля для зручності маломобільних пасажирів. На цьому наразі все. Наступні новини вже за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 10 жовтня протягом доби синоптики прогнозують ясну погоду. Без опадів. На ранок температура повітря буде плюс 14 градусів. Вдень та ввечері від плюс 22 до плюс 14. Вітер мінливий від північного до східного. До 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Камера, мотор, радіохвиля. Усім кіноманам, меломанам та тим, хто шукає гарний настрій, найщиріший привіт. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун. І це програма «5 дублів». Ваш персональний супутник у світі великого екрану та незабутнього звуку. Наш сьогоднішній сценарій сповнений емоцій, відверта військова документалістика, гучні фінали та найдорожчі помилки Голлівуду. Затишний листопад у Центральному парку з Річардом Гіром, добродушний привіт Каспер з нашого дитинства, а на десерт запальний латиноамериканський ритм від Дженніфер Лопес, який змусить вас танцювати прямо зараз. Налаштовуйтеся на правильний ритм, вмикайте гучність, ми починаємо перший дубль.
0: Новини кіно.
3: Долі змінені війною. Відбулася прем'єра документального фільму «Можемо все, сталева сотка». Про звитяжний шлях воїнів сотої окремої механізованої бригади. Режисер стрічки розповів, як звичайні цивільні волиняни, вчителі, фермери та інженери у 22-му році взяли до рук зброю і перетворилися на загартованих у найпекельніших боях захисників. Картина показує не лише бойові операції, а й глибокі особисті трансформації та братерство бійців. Творці обіцяють чесну історію про справжній сталевий характер українського солдата. Найдорожча відмова в історії Голлівуду. Актор Мет Деймон втратив чверть мільярда доларів, відхиливши головну роль у культовому блокбастері Джеймса Кемерона «Аватар». Режисер пропонував акторові 10% від касових зборів стрічки. Однак Деймон змушений був відмовитися через зйомки у франшизі про Джейсона Борна. У результаті «Аватар» став найкасовішим фільмом усіх часів, зібравши майже 3 мільярди доларів. А роль Джейка Салі дісталася Сему Вортінгтону. Найбільший касовий провал у кар'єрі Тома Круза. Новий фільм «Діггер» режисера Алехандро Іньярріту ризикує втратити близько 150 мільйонів доларів. Попри астрономічний бюджет і розкрутку студії Warner Brothers, стрічка стартувала в американському прокаті з катастрофічними 8 мільйонами доларів, показавши найгірший результат актора за 20 років. Глядачі та критики холодно зустріли претендента на «Оскар», перетворивши авторську драму на найдорожчу помилку сезону. Масштабна історія короля поп-музики отримує продовження. Студія Lionsgate розробляє другу частину біографічної драми «Майкл». Головну роль знову виконає племінник легендарного співака Джафар Джексон. А за постановку відповідатиме режисер Антуан Фукуа. І якщо перша частина зосередилася на злеті музичної кар'єри артиста, то друга висвітлить пізні роки життя, виклики світової слави та тиск медіа. Виробництво сиквелу стартує незабаром, а прем'єра очікується наприкінці 2027 року. Фінал культової історії вже в ефірі. На стрімінгу Apple TV+ виходить заключний епізод 4-го сезону популярного серіалу «Тед Лассо». Нова глава, присвячена розбудові жіночої футбольної команди «Річмонд», знову підкорила серця мільйонів глядачів по всьому світу. Творці обіцяють зворушливу розв'язку та емоційне прощання з улюбленими персонажами. В Україні фінальну серію добросердечної спортивної комедії можна буде переглянути вже 7 жовтня.
0: Золота колекція.
3: Давайте разом поринемо в спогади того меланхолічного початку 2000-х. Золота осінь, шелест опалого листя у Центральному парку та касети VHS, які ми купували, аби зануритися у тиху, зворушливу романтику. Саме на зорі нового тисячоліття на великі екрани вийшла чуттєва драма, що стала справжнім символом світлої печалі та неминучого кохання. Мова про стрічку «Осінь у Нью-Йорку». Історія стосунків успішного, але самотнього 50-річного ресторатора Віла Кейна та юної, сповненої життя 22-річної шарфової майстрині Шарлотти зворушила мільйони сердець. Головний дует втілили незрівняний Річард Гір та тендітна Вайнона Райдер. Незважаючи на 22-річну різницю у віці між акторами у реальному житті, їм вдалося створити надзвичайно тонку та проникливу екранну хімію. Мало хто знає, але режисерське крісло посіла видатна китайська акторка і постановниця Джоан Чень, для якої це був перший масштабний голівудський проєкт. Головним же прихованим персонажем стрічки став сам Нью-Йорк. Операторська авторська робота настільки філігранно передала поетичну красу золотого міського листопаду, що після виходу фільму туризм до Центрального парку восени зріс у рази. Музичний супровід композитора Габріеля Яреда додав картині особливого глибинного звучання, підкреслюючи плинність часу та цінність кожної прожитої хвилини. «Осінь у Нью-Йорку» – це не просто романтична історія про прощання, а ніжний, сповнений ностальгії спогад про те, що справжні почуття здатні змінити людину назавжди, навіть якщо доля відвела йому лише одну осінь.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Згадайте ті затишні суботні ранки другої половини 90-х, коли ми з чашкою теплого чаю сідали перед екранами, аби зануритися у кумедні пригоди найприязнішого привида у світі. Доки його бешкетні дядьки з привидуватої трійки намагалися лякати городян, сам Каспер понад усе прагнув знайти справжніх друзів. Мультсеріал «Нові пригоди Каспера» 1996 року подарував усім нам атмосферу доброго дива та затишної ностальгії. Мало хто знає, але історія цього білого малюка сягає ще кінця 1930-х років. Автори Сеймур Гей та Джо Оріоло вигадали його як персонажа дитячої книжки, а згодом продали права кіностудії всього за $175. Батьки навіть не здогадувалися, що їхній витвір стане мультимільйонною франшизою. Але справжній телевізійний бум стався саме у 90-х, коли після успіху культового художнього фільму Стівена Спілберда на телеекрани випустили оновлений анімаційний серіал. Творці зберегли фірмовий гумор, додали яскраві деталі та створили незабутню музичну тему, за яку проєкт неодноразово номінували на престижну премію «Еммі». Каспер назавжди залишився у наших серцях, як теплий промінчик дитинства, та що навчав найголовнішого – доброта й щирість завжди сильніші за будь-які страхи.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: Чи пам'ятаєте ви ті часи, коли стильні бальні танці, елегантні сукні, ніжний романтизм романтичної комедії «Потанцюймо» з Річардом Гіром підкорили мільйони глядачів? Проте головним втіленням пристрасті танцювальної грації в стрічці стала неперевершена Дженніфер Лопес. Цікаво, що сам фільм вийшов у 2004 році, а відомий хіт Дженніфер Лопес «On the Floor» за участю Pitbull вийшов значно пізніше, у 2011 році. Через це пісня не є частиною офіційного саундтреку до фільму «Потанцюймо». Проте в інтернеті та соцмережах під цю пісню часто роблять фан-нарізки та кліпи з танцювальними сценами Дженніфер Лопес саме з цього фільму. Головним секретом безумного успіху треку стала знаменита музична цитата. В основу мелодії лягли акорди культової ламбади 80-х – пісні «Лоранда Сефує» гурту «Каома». Поєднавши ностальгійні мотиви латиноамериканської класики із сучасним вибуховим клубним бітом, Джей Ло створила справжній світовий маніфест танцю. Сингл очолив чарти у понад 30 країнах світу, а кліп набрав мільярди переглядів. Навіть сьогодні перші знайомі звуки «On the Floor» миттєво піднімають настрій, занурюючи в ностальгію за яскравими вечірками та нагадуючи, танці – це найкраща мова пристрасті й свободи.

0: на цьому наш сьогоднішній знімальний день оголошується закритим. Але кіноісторія продовжується. З вами була Надія Шпигун на радіо Кривбас. Дякую кожному, хто розділив цей ефір разом зі мною. Який фільм, серіал чи саундтрек ви хочете почути в нашому наступному плейлісті? Забігайте до наших соцмереж та пишіть свої пропозиції у коментарях. Формуємо ефір разом. Насолоджуйтеся якісним кіно, наповнюйте день улюбленою музикою та неодмінно повертайтеся на цю ж хвилю наступного тижня. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим

0: Порція історії є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас», я Ірина Батуріна, і це книжкова полиця. Сьогодні відкриватимемо книжки, у яких їжа стає мовою стосунків. Зазирнемо до шоколадної крамниці, де солодощі викликають зовсім не солодкі суперечки. Пошукаємо місце за столиком маленького кафе. І поговоримо про реальну допомогу, яка починається з гарячого обіду. До кінця випуску спробуємо розібратися, що робить частування справжнім проявом турботи. Спочатку кілька новин із книжкового світу.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Письменник Сергій Жадан та українська тенісистка Еліна Світоліна стали співавторами книжки для дітей і підлітків «Перша ракетка». Її планує видати «Ранок» орієнтовно 15 жовтня. У центрі історії двоє школярів – Сеня та Аліна, які живуть у різних світах, але обоє мають свої мрії та вчаться долати труднощі. Автори говорять про дорослішання, школу, підтримку, спорт і про те, чому важливо не відмовлятися від того, чого прагнеш. Український інститут книги та Мегого Букс запустили всеукраїнське голосування. 35 книжок за 35 років. Читачам запропонували обрати найважливіші книжки та видавничі серії, що з'явилися за роки незалежності України. У довгому списку 100 позицій, а проголосувати можна до 6 жовтня. Підсумковий список із 35 видань планують оголосити наприкінці жовтня. З 7 до 11 жовтня у Франкфурті відбудеться Франкфуртський книжковий ярмарок – одна з головних подій світової видавничої індустрії. Цьогоріч ярмарок відбудеться вже 78-й раз, а почесною країною гостею стане Чехія. До Франкфурта приїдуть письменники, видавці, перекладачі та представники книжкової індустрії з різних країн. Українські видавці також братимуть участь у спеціальній програмі «Воля», створені для професіоналів видавничої галузі з України та сусідніх країн. Оприлюднено короткий список Бейлі Гіфорд Прайс – престижної британської премії за найкращі книжки в жанрі нон-фікшн. До фіналу потрапили 6 книжок – від біографії та історичних досліджень до журналістських розслідувань. Серед них – «London Falling» – «Падіння Лондона», письменника і журналіста Патріка Реддена Кіфа. Переможця оголосять 4 листопада. Він отримає 50 тисяч фунтів стерлінгів. Vintage Diverse Books оголосили про створення нової нагороди для авторів графічних романів. Вона отримала ім'я французько-іранської письменниці та художниці Маржан Сатрапі, авторки знаменитого автобіографічного графічного роману «Персеполіс». Нова премія має підтримувати молодих авторів і художників, які працюють над графічними романами.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Від книжки Жадана і Світоліної до Франкфуртського ярмарку. Від українського голосування до нових міжнародних премій. Книжковий світ постійно нагадує, історія починається з автора, але справжнє життя отримує лише тоді, коли знаходить свого читача. І саме час відкласти новини і відкрити нашу наступну історію.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Шоколад. Джоан Гарріс. До невеликого французького містечка приїздять Віана Роше та її донька Анук. Віана відкриває шоколадну крамницю. Здавалося б, ось і вся подія. Ще одне місце, де можна придбати щось смачне. Проте для спільноти, яка звикла жити за усталеними правилами, нова мешканка виявляється незручною. Вона не поспішає підлаштовуватись під чужі вимоги. Її крамниця приваблює людей, а сама вона уважно придивляється до відвідувачів. І поступово виникає конфлікт, у якому шоколад – лише видима частина. Хто визначає, що людині вдозволено? Чому чужа радість іноді так дратує? І чи можна належати до спільноти, не погоджуючись із кожним її правилом? У цій історії багато запахів, смаків, тілесних відчуттів. Читаєш, іначе заходиш із прохолодної вулиці туди, де розтоплюють шоколад. Але за привабливою вітриною є опередження, самотність і боротьба за вплив. Тому я б не радила очікувати лише солодкого відпочинку. Роман часом ставить незручні запитання. Ми любимо називати себе гостинними. Та чи залишаємось такими, коли гість живе інакше, ніж ми? Особливо цікаво спостерігати, як довкола крамниці складаються стосунки. Люди заходять по ласощі, а разом із покупкою отримують увагу. Для когось це можливість висловитися, для когось відчути, що його тут не оцінюють із порога. А розв'язку залишу вам. Шоколад підійде тим, хто любить атмосферну прозу. Маленькі містечка з великими пристрастями. І героїнь, яких неможливо легко переконати бути зручними.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: А тепер уявімо складне завдання для режисера. Як перенести на екран роман, який хочеться майже куштувати.
0: Знято за мотивами.
1: У 2000 році вийшла екранізація «Шоколаду», яку зняв Лассе Гальстрем. Віану зіграла Жюльєт Бінош. Кіно має свої спроби викликати апетит. Блиск шоколаду, рух рук, вітрина, світло в крамниці. Камера може затриматися на деталі. І ми вже розуміємо привабливість цього місця без довгого пояснення. Проте книжка і фільм дають різні враження. Сама Джоан Гарріс на своєму сайті зазначає – екранізацію зробили дещо солодшою та простішою, хоча дух історії, на її думку, збережено. Роман темніший і гостріший. Це цікава пара для порівняння. У книжці можна довше залишатися всередині думок, розбирати суперечності. На екрані багато залежить від погляду, жесту, паузи між репліками. Спробуйте після перегляду згадати, що найбільше привертало вашу увагу. Сама шоколадна крамниця чи люди, яким вона стала потрібна? Відповідь може пояснити, чому ця історія працює далеко за межами гастрономічної теми.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Та іноді людині потрібні зовсім не вишукані ласощі. Потрібна звичайна гаряча їжа. Саме там і саме тоді, коли власне життя доводиться вмістити у валізу.
0: Історія написана життям.
1: Організація World Center

0: необхідність подбати про найпростіше, коли сил уже мало. Гарячий обід не повертає дім і не скасовує пережитого. Він задовольняє найбільшу потребу. А разом із тим дає відчути, що є люди, які організували допомогу і пам'ятають про тебе. У романах частування часто стає початком розмови. У цій реальній історії воно стає дією, для якої не потрібно чекати правильних слів.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: І саме з таким поглядом на турботу хочу запропонувати ще дві книжки. Одну – про маленьке кафе та його людей. Другу – знайому багатьом, але з нагодою перечитати її по-новому.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг – кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
0: Фенні Флек. Смажені зелені помідори в кафе «Зупинка». Є маленьке містечко в Алабамі. Кафе, історії його мешканців і розмови, що поєднують різні покоління. Роман рухається між часовими пластами, збираючи життя спільноти з багатьох голосів. Кафе стає місцем перетину людських доль, а разом із гумором та теплом у книжці є расові упередження, насильство і несправедливість. Її затишок не означає, що авторка приховує складні речі. Рекомендую тим, хто любить багатоголосні родинні історії, виразних персонажів і відчуття, ніби поступово знайомишся з цілим містечком. Тут цікаво придивлятися до того, хто кому допомагає. І якої сміливості іноді потребує ця допомога. Друга книжка «Енеїда» Івана Котляревського. Якщо зі школи залишилося лише кілька рядків і визначення жанру, спробуйте відкрити її без очікування контрольної роботи. Зверніть увагу на банкети, частування, назви страв. Борщ, галушки, лемішка – ці деталі створюють впізнаваний світ українського побуту. Через їжу видно звички, достаток, гостинність і веселу надмірність персонажів. А через мову – темперамент твору. У Котляревського люди їдять, сперечаються і святкують так жваво, що давній сюжет набуває зовсім близького звучання. Цю книжку раджу тим, хто хоче повернути собі задоволення від української класики. Читайте невеликими уривками, за потреби звертайтеся до приміток і спробуйте кілька строф у голос. Гумор часто стає виразнішим саме у звучанні.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
0: На початку ми запитували, що робить частування проявом турботи. Після цих історій я б відповіла – увага до людини. До того, чого вона потребує, що любить і чи почувається бажаною поруч із нами. Комусь потрібен обід, комусь можливість спокійно поговорити, а комусь запрошення, якого він сам не наважувався попросити. І ще одна важлива думка про книжки, які дають нам ці історії. 23 травня 2024 року російський удар по харківській друкарні «Фактор Друк» знищив понад 50 тисяч надрукованих книжок. Загинули 7 працівників. Коли маєте можливість, купуйте книжки українських видавництв, обирайте українських авторів, підтримуйте наші книгарні. За кожним виданням стоїть праця людей, завдяки яким українська книжка продовжує виходити і знаходити читача. З вами була Ірина Батуріна і «Книжкова полиця». Залишайтеся на хвилях Радіо Кривбас.
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Це «Культурний простір» – програма про людей, які створюють те, що ми бачимо, чуємо та відчуваємо, навіть якщо самих творців часто залишають за кадром. Сьогодні говоримо саме про людину, яку слухач зазвичай не бачить, але саме завдяки їй музика звучить так, як задумав артист. Це наш гість Максим Триколич, звукорежисер. Запис, зведення, мастеринг, робота з аранжуванням, створення музики для ігор, реклами, кіно та виконавців. А ще Максим сам музикант і грає на гітарі та бас-гітарі. Максиме, вітаю вас в нашій студії.
2: Вітаю. Вітаю. Дуже приємно з вами познайомитись.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо.
1: Як ви взагалі прийшли до звукорежисури? Що стало першим? Любов до музики чи інтерес до звуку?
2: Як більшість звукорежисерів, напевно, ми всі хочемо стати музикантами, по-перше. Потім, коли ми розуміємо, що таланту не так багато, то приходимо до звукорежисури та займаємось крутілками. Ось так. Але музика, вона завжди залишається, сам пишеш, сам щось робиш, проте звукорежисура ще допомагає заробляти на хліб. Це професія.
1: От хотіла більше запитати, звукорежисер – це більше технар, музикант чи трохи психолог?
2: Це все разом, тому що коли ти працюєш над зведенням, тобто матеріал, коли ти записуєш, потім його збираєш докупи, там об'єднуються як технічні знання, так і творчі, тому що деякі моменти треба допрацьовувати за людьми, якщо це не професіонали. Деякі моменти треба підказати, деякі моменти треба направити правильно. Людина може розуміє, що вона хоче, але не може відтворити, і ти допомагаєш їй з цим. Взагалі проводили експерименти та робили МРТ мозку звукорежисера, коли він працював, і там було задіяні усі ділянки нашого мозку, і навіть співвідносили мозок звукорежисера та людини, яка у трансі, то МРТ майже однакові, тому коли режисер працює
1: з музикою, він у трансі.
2: З музикою, то він може бути у трансі. Але це не зі всією музикою працює. Якщо це якась пісня для свадьби, то ти таким не займаєшся. Ти просто швиденько свою роботу зробив і віддав. Якщо ти займаєшся чимось, що тобі подобається самому, то так.
1: А у вас музична освіта?
2: Ні, музичної освіти немає. Є незакінчене музичне. Я взагалі в дитинстві грав у джазовому оркестрі на ударних в нашому місті, але потім мене мамка забрала, сказала, воно тобі не треба, коротше. Сам вчився, але звукорежисурою займався та вчився у людей, які профі. У нас профільні звукорежисери, курси і так далі.
1: Подобалося, так?
2: Так, подобалось. І заробляв гроші музикою, тому і пішов навички здобувати не в Ютубі та книжках, а ще й у професіоналів.
1: Що складніше, записати хорошого музиканта чи пояснити хорошому музиканту, що він записав щось не дуже хороше?
2: Пояснювати завжди було легко. Я максимально прямий. Якщо не дуже, я кажу, що не дуже. А от записати якісну і чудову пісню, оце, напевно, найскладніше. Тому що 90% пісень – це прохідні пісні, навіть 95%.
1: Складно технічно чи ні?
2: Ні, не технічно, щоб у людини вийшло передати максимально емоційно, максимально те, що попадає у саму музику. Як звучати музика буде, пісня, наприклад, це не важливо. Вона може звучати дуже погано, але якщо в неї нема основного, це те, що задіває людину. Ми музику чому слухаємо? Якщо нам нудно, якщо ми хочемо потанцювати, якщо ми там... Тобто при якихось обставинах. Ми, люди, цінуємо це все творче за те, що ми можемо і свої емоції транслювати через це. І якщо в музиці немає емоцій, якщо в неї немає життя, то вона не має сенсу. І як вона зроблена технічно, це взагалі не важливо.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Чи можете ви просто слухати музику для задоволення? Чи професійне вухо вже назавжди починає шукати недоліки?
2: Спокійно можу. Там, долучаюся до своїх там любимих альбомів з кайфом великим.
1: І отримуєте задоволення?
2: Звісно.
1: А якийсь фальш або недоліки чуєте?
2: Та, звісно, чую. Чую, що там можливо використовували, які ефекти там і так далі. Але це не важливо. Я музику слухаю і взагалі до неї прийшов, тому що мене десь мурахи можуть побігти, десь щось мені дуже сподобається. Для задоволення. А технічне це вже як професійний дефект. Напевно.
1: А що перше помічаєте в пісні? Вокал, інструменти, баланс чи те, що інші навіть не чують?
2: Емоцію. От перше, це якщо вона мене задіває, якщо пісня мене змушує повертатися до неї, якщо вона в мене в плейлісті і я завжди її слухаю або можу її згадати, от за це, за емоції, за життя, яке в неї.
1: Яке передає пісня, да?
2: Так, да, так.
1: Да. А чим відрізняється запис, зведення та мастеринг? І чому звичайному слухачеві здається, що це просто зробити пісню гучніше або голосніше?
2: Запис – це найважливіше. Ніяке зведення, ніякий мастеринг, ніяка обробка нічого не допоможе, якщо запис поганий. Навіть незважаючи на штучний інтелект, як допомогти звукорежисеру.
1: Створити.
2: Да, почистити якісь шуми, там, ще щось видалити – це все не канає. Запис повинен бути якісний, на чудовий мікрофон, в чудових умовах, тому що умови дуже важливі, в яких ти записуєш. А зведення – це вже об'єднання усіх елементів пісні, тобто усіх інструментів того ж вокалу, наприклад, подружити це все разом. А мастеринг – це стандартизація для того, щоб можна було відправляти на майданчики музичні, на радіо теж саме, більш вже навіть від слова мастеринг. Тобто цим займається мастер, який дуже довго займається музикою там та зведенням, але в нашій країні ти повинен робити все. І записувати, і зводити, і мастерити, і так далі. Якщо ти ще аранжування пишеш, якщо ти ще підскажеш, якщо ти ще на барабанах можеш там щось, то взагалі чудово.
1: То все, ти свята людина.
2: Так, в нас немає розділення, як, наприклад, в тих же Штатах, де є цілий штаб, коли в тебе є інженер запису, людина, яка чисто займається записом, інженер зведення, який займається тільки зведенням, інженер-мастеринг, який займається тільки мастерингом. І ці всі люди можуть працювати в одній команді, але навіть знаходитись у різних країнах, і це все нормально. Але в нас такої культури немає поки що, напевно, тому ти займаєшся всім цим.
1: Ну, ми сподіваємося, що все обов'язково з'явиться.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Чи буває так, що артист приходить із геніальною ідеєю, а ви розумієте, технічно це майже неможливо?
2: Так, а іноді і частіше буває так, що людина приходить з геніальною ідеєю, а ти сам не розумієш, що це геніальна ідея. Всі хіти, які ми записали, які я записував або зводив, для мене це були звичайні пісні, а потім вони стріляли на мільйони. А пісні, які я вважав хітами, вони взагалі не заходили. Тому це все залежить від якоїсь чуйки продюсерської, напевно, в мене її немає. Я можу звести гарно, зробити якісну пісню, проте в мене немає цієї чуйки.
1: Наскільки важливий хороший аранжувальник і що саме ви можете змінити в готовій аранжировці?
2: Повикидувати лишнього. Тому що забагато людей, артистів, які самі собі роблять музику, вони дуже багато хочуть запихнути у аранжування. Ну, аранжування – це взагалі з чого складається пісня. Це барабани, якісь ефекти, піаніно, гітари, інструменти, які там є. І люди, коли пишуть музику, вони забувають іноді, що це пісня, і там буде ще голос. Наше вухо може зорієнтуватися та мати на прицілі 5 елементів.
1: І більше не зміняти.
2: Все інше – це просто може бути шум. Якщо дуже багато інструментів, багато мелодій, багато якихось ритмічних малюнків, то вуху може нема буде за що зацепитись, того, що всього багато. Найчастіше ти викидуєш лишнє, показуєш людині спершу максимальне фу-ні, зроби, як було, а потім людина слухає і розуміє, що так краще. Тому що сідає голос, більш відчутний конкретні, наприклад, основні елементи. Так, буває так, що людина приходить з якоюсь ідеєю, і ти допомагаєш, ну, наприклад, з мелодією та просто акордами, і ти допомагаєш розвити це. Тобто записуєш інструменти сам, щось накладуєш, дороблюєш ідею, вносиш свої якісь творчі задуми, але частіше так, викидуєш лишнє.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Друзі, і ми продовжуємо занурення в культурний простір разом зі звукорежисером Максимом Триколичем. Ви працюєте не тільки з музикою, а й створюєте її для ігор, реклами та кіно. Чим відрізняється музика, яку слухають, від музики, яка має створювати атмосферу?
2: Ну, напевно, якщо ми говоримо про ігри, то найголовніше – це сеттінг. Сеттінг – це коли… Це те, де відтворюється якась подія у грі. Це може бути, наприклад, маленька дівчинка біжить по замку від дракона, і тобі треба якось цю динаміку відтворити музично. Так, атмосфера – це дуже важливо, і навіть коли… Я працюю, я питаю у геймдизайнера, тому що коли тобі прилітає заказ на музику, може бути таке, що навіть у графіки ще немає гри або відео, наприклад.
1: Щоб тобі… зрозуміти, що потрібно, да, відтворити?
2: Так, так. І ти завжди питаєш у геймдизайнера або режисера, або ще у когось хоча б якісь наброски, можливо, заготовки, малюнки, або сама розповідь, якісь деталі, де відтворюються, особливо, якщо ти робиш саунд-дизайн. Тобто у музиці може бути ще саунд-дизайн, який доповнює картину. Наприклад, жалюзі або якісь великі ставні того ж замку, наприклад, да, щоб вони там гупали. От це і є атмосфера. У пісні також можна зробити якийсь саунд-дизайн, підкреслити якісь моменти. В нас навіть є свої там назви шипікси, всякі шелістєлки, ну, щось, ну, не музика, а сам ефекти якісь. Але з музикою для кіно або, ну, рекламою – ні, а для ігор.
1: Ігри, да.
2: Да, працювати крутіше, тому що я сам її пишу, я не чусь, не когось ідею дороблю або роблю, а своє. Тобто я відтворюю своє, те, що хочу. І ніхто мені не каже, що так, отут давай ми зробимо оце, а отут там оце, ну, побажання клієнтів. Я сам собі клієнт, я сам собі роблю і віддаю.
1: Клієнти задоволені?
2: Не всі. Бувають відкази, бувають так, що ти щось робиш і людям не заходить. Ну, ти не попав у те, що вони хотіли. Потім ти розбираєшся і робиш нову версію музики. І це нормально. Нема нічого такого. Тому що деякі мої колеги, вони дуже розстраюються, якщо там якийсь негативний може відзив бути або… Тобі сказали, що ні, не підходить. Для цирку я робив багато музики. Там були такі моменти, коли треба було по таймінгам, коли в тебе на манежі акробати, і коли в них є якісь прижки, тобі треба в ідеальні таймінги
1: попасти
2: музикою. І було таке, що ти двигав деякі елементи на мілісекунди, щоб це
1: було ідеально.
2: Так, і це нормально.
1: А ще складніше – написати мелодію, яка запам'ятається, чи звук, який не дратуватиме після сотого прослуховування?
2: Мелодію, яка запам'ятається. Геніальна мелодія. Людина може написати, взагалі може не написати за життя, а може одну-дві. А якщо ти поцілований Богом, то, ну, 10.
1: І щоб потім люди ходили і наспівували.
2: Так, геніальна мелодія, це найскладніше.
1: Чи є звуки, які особисто вас дратують настільки, що хочеться негайно вимкнути колонку?
2: Не знаю чому, але я не люблю сопілку. Із усіх духових інструментів.
1: Через її витончений тонкий звук?
2: Так, вона дуже оце висока, і вона, дай Боже, щоб мене там не прокляли люди, які грають на сопілках. Не знаю, за її тонкий звук. Для мене вона завжди в одному якомусь діапазоні працює, і це не цікаво.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А чи можете ви назвати пісню, яку технічно дуже любите, саме через її звучання?
2: Це, мабуть, не пісня буде. Це буде композиція Ханса Циммера з кінофільму «Дюна». саундтрек «Дюни», любий взагалі. Там настільки цікаво зроблений і саунд-дизайн, і сама музика, поєднання інструменталу і саунд-дизайну, який відтворили, тобто піски, оці різні елементи, які відтворюють там якісь повітря, як воно там дує. Там дуже цікава історія взагалі запису цих елементів. Люди їздили у справжню пустелю, записували справжній пісок, справжні дюни, і бо багато бюджетів там, то можуть собі дозволити.
1: Я ніколи навіть не замислювалася, що для створення таких саундтреків такі умови навіть створюють.
2: Так, викопують ями по 2-3 метри, по 5, занурюють туди мікрофони, знімають звук того, як навіть вібрує земля. На Ютубі є ролики, як це все витворювалось, можна подивитися і очманіти того, як
1: я
2: люди
1: думаю,
2: заморочуються.
1: Нашим слухачам буде також цікаво подивитися і переглянути, і зрозуміти для себе, як створюється музика. Ви самі музиканти, граєте на гітарі та бас-гітарі. Наскільки це допомагає у роботі звукорежисера?
2: Звукорежисера може ні. А ось якщо треба допрацювати якесь аранжування або якусь ідею показати клієнту, коли ти робиш музику, то допомагає. Я дуже полюбляю гітари, особливо акустичні, у своїй музиці, та завжди записую її. Якщо взяти звукорежисуру, то допомагає те, що я знаю, як буде доречно звучати бас-гітара, наприклад, в тій або другій пісні. Я знаю, як нарулити різний саунд, тому що на ній граю. Якщо людина приходить і на моїх очах грає, і щось не виходить, я можу підсказати і навіть показати. Да, є моменти, які допомагають.
1: Допомагають. Да. Чи змінилося ваше сприйняття власної гри після того, як ви почали професійно працювати зі звуком?
2: Я поняв, що я взагалі граю фігово, і воно взагалі постав на місце. Хай люди, які вміють, грають. Тому що слухав і бачив, як люди добре грають, і розумію, що ти, посередственність.
1: Але все ж таки зробили висновки і почали грати правильно.
2: Ні, я просто грав, як вмів, і граю досі, як вмію. Просто вчусь ще краще, та і все.
1: Що сьогодні важливіше для хорошого треку? Дорога студія та техніка чи хороша ідея?
2: Хороша ідея завжди. У любій справі, у любому моменті. Не важливо, що ти робиш. Записуєш пісню, пишеш пісню, малюєш картини та все творче, що ти робиш. Ідея саме головне.
1: А техніка? Вона ж також має відігравати якусь роль.
2: Ви можете включити групу Doors, записи 67-х років, і вони звучать поганенько, тому що часи були не ті. Але ця музика завжди цепляє тих, кого цепляє, і неважливо, як вона звучить.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. І ми продовжуємо занурення в культурний простір разом зі звукорежисером Максимом Триколичем. Чи реально зараз створити якісний трек практично вдома, маючи комп'ютер, хороший мікрофон і якісь базові навички?
2: Так, можна купити, буквально потратитись $1500 і зробити домашню студію і робити хіти дома. І багато прикладів таких є. І з одним працював, хлопчик записується дома, записали пісню. Я звів, звісно, єдине що, я звів її, але на хітовість це ніяк не повліяло. Якщо б він сам би зробив або демку просто випустив, то, взагалі без ведення, без нічого, це все одно було б хітом. Тому, так, вдома можна робити і буде чудово.
1: Яка найбільша помилка людей, які самостійно записують музику вдома?
2: Не обробляти належним чином середовище, в якому працюєш, кімнату. Не оброблюєш.
1: Шумоізоляцію зробити?
2: Це називається не тільки шумоізоляція, це називається акустичне оформлення приміщення. Шумоізоляція – це коли ти хочеш відокремитись від середовища та середовища від себе. А акустичне оформлення – це те, як повинен звук працювати у кімнаті. Де потрібні, щоб розташувались монітори, де потрібно, щоб розташувався твій робочий стіл, навіть точка у кімнаті, де буде стояти мікрофон. Це ціла наука, акустика, її багато нехтують, дивляться 2-3 відео на Ютубі і думають, що це...
1: Що вони вже профі.
2: Так, що вони профі і все. Але ні, це ціла наука і... Оце саме таке головне.
1: Який проєкт вам було б цікаво зробити найбільше? Музичний альбом, саундтрек до фільму, гри чи щось зовсім інше?
2: Працювати з іграми. Саундтреки для ігор, саунд-дизайн для ігор. По-перше, якщо ти працюєш з, ну, наприклад, Stalker 2, це AAA-проєкт. Там великі бюджети і, ну, і, звісно, відповідальність велика за свою, за роботу, за яку ти берешся. Ну, навіть якщо ти працюєш, зараз в мене є проєкт, гра називається Monstrik для телефонів. Це великобюджетна гра, якщо у сегменті мобільних ігор брати, там дуже хороші бюджети, то там ще й заробляти можна хорошо. Тому, да, саундтреки для ігор, саунд-дизайн, оце все.
1: Це ваше все.
2: Да.
1: І традиційне запитання нашого культурного простору. Якби ваше життя було музичним треком, як би він називався?
2: Мені дуже подобається пісня групи Oasis, яка називається «Газ Панік». Я не знаю, що це означає, але пусть буде це.
1: Тому, вона що... найближча до вашої.
2: Вона дуже мені подобається, так. Да.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Ну і за нашою традицією, у нас швидкий раунд. Тепер відповідаємо швидко, без ведення і мастерингування відповідей. Гітара чи бас?
2: Бас.
1: Аналог чи цифра?
2: Аналог.
1: Студія чи домашня атмосфера?
2: Студія.
1: Навушники чи монітори?
2: Монітори.
1: Живий запис чи ідеально відредагований звук?
2: Живий запис.
1: Вініл чи стрімінг?
2: Стрімінг.
1: Рок чи електроніка?
2: Рок.
1: Тиша чи музика на фоні?
2: Тиша.
1: Один геніальний трек чи цілий альбом?
2: Один геніальний трек.
1: І найскладніше, що важливіше, що музикант хоче сказати, чи як це звучить?
2: На що хоче сказати.
1: Максиме, я дякую вам за цю розмову. Сьогодні ми трохи зазирнули за лаштунки музики і дізналися, що хороший звук – це далеко не просто натиснути кнопку «Запис». Бажаю вам цікавих проєктів, сміливих творчих експериментів, вдячних артистів і звуків, якими хочеться насолоджуватися. Для вас програму провела Надія Шпигун. Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір на Першому міському телеканалі. Бережіть свій внутрішній ритм, слухайте хорошу музику і не бійтеся додавати у життя трохи власного. Імпровізації. До зустрічі в наступних ефірах. Бажаю всім миру, натхнення та досконалого майбутнього.
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю, мене звати Ірина Батуріна. Це програма «Питання дня». Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Для багатьох із нас домашні тварини – це вже давно не просто улюбленці, а справжні члени родини. Ми турбуємось про них, годуємо, гуляємо, граємося з ними. Але чи завжди знаємо, як правильно піклуватися про їхнє здоров'я? Сьогодні говоритимемо про вакцинацію, сказ, кліщів і паразитів, харчування, літню спеку та симптоми, які не можна ігнорувати. А ще розберемо поширені помилки власників і поговоримо про те, коли допомога ветеринара потрібна негайно. Наш гість – теплий Анатолій Станіславович, ветеринар. Анатолію Станіславовичу, дякую, що завітали до нашої студії. Вітаю вас у питання дня.
2: Дякую. Також радий вас бачити сьогодні, бути на цьому місці і спілкуватися про наших улюбленців тваринок.
0: Ви слухаєте питання дня.
1: Тваринки не можуть сказати нам «мені боляче», так? Іноді вони просто змінюють свою поведінку, а ми можемо цього і не помітити. Що сьогодні означає бути відповідальним власником домашньої тварини?
2: Бути відповідальним власником домашньої тварини. Ну, по-перше, це любити тварину. Я думаю, люди, які заводять тваринок, вони люблять їх. Але й бувають випадки, що інколи не так. Ну, відповідальний громадянин, той, хто любить свою тваринку, він піклується про її стан, здоров'я і профілактику захворювань. Я думаю, це є відповідальність, щоб наперед запланувати, аби ваша тваринка не хворіла.
1: Чи потрібно показувати здорову на вигляд тварину ветеринару для профілактичного огляду?
2: Так, ми рекомендуємо раз на рік робити вакцинацію, і під час вакцинації щорічної треба проходити огляд. Старші тваринки рекомендуємо здавати вже аналізи крові, дослідження, аби убезпечити наперед, якщо якась є проблема хронічна, аби потім вже після 10 років не було важких захворювань.
1: А які базові процедури мають бути в житті кожної домашньої тварини?
2: Базові процедури. Дивіться, згідно нашого законодавства, цього року мають тварини бути всі ідентифіковані. Тобто тваринки мають отримати підшкірно імплантант. Це чіп від скловолокон і не викликає ніякої реакції. І згідно цього чіпу, вже в паспорті є спеціальний сайт, де реєструється тваринка. Він міжнародний, до речі. Вводяться дані власників, дані тварини. Якщо тваринка загубиться, тваринку можна сканувати, прийти в клініку, і на ваш телефон власника приходить саме, що тваринка в такій та клініці, прийдіть, заберіть. Це дуже корисно. По-друге, це щорічна вакцинація. Від сказу це обов'язково, бо наша тварина, через те, що дуже багато диких тварин, вони заходять в місця, і не тільки тварини великі, можуть ще й кажани переносити сказ. Навіть в квартирі тваринка може поконтактувати з кажаном і заразитися на сказ. А сказ – це небезпечна хвороба для життя людей також. Тому так, це обов'язково.
1: Про сказ ми ще раз з вами поговоримо більш детальніше. Які помилки власники найчастіше роблять саме через незнання?
2: Перше, це основна проблема власників – це неправильне харчування тварин. Це найбільший процент захворювань, які є в домашніх тварин. Корм, постійна зміна корма. Ми не рекомендуємо так робити. Рекомендуємо, аби корм був завжди один. А якщо міняти його, то проконсультуватися з лікарем, який корм можна і як поміняти його. Потім дача ветеринарних препаратів самим і назначення дози. Ну, як і у людей це буває. Що сам собі призначив лікування, дав, а потім тваринка страждає, приходить, ми вже щось дороблюємо. І ще затягування. Ну, там болить вуха, то болить. Ну, просто, може, продуло, саме пройде. Воно не проходить, переходить потім якісь гнійні процеси або хронічні, які вже важко поправити.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А ми часто звертаємося до лікаря вже тоді, коли проблема стала очевидною. Так. Але з тваринами є ще одна складність. Вони не можуть пояснити, що саме їх турбує. Тому профілактика тут особливо важлива. Є теми, про які неприємно говорити, але замовчувати їх точно не варто. Одна з них – це сказ. Чому вакцинація від сказу залишається настільки важливою навіть для домашніх тварин?
2: Тому що сказ – це небезпечна хвороба, від якої немає лікування. Якщо тварина вже, ми втратили час і йде враження головного мозку, тварину не спасеш. Але тварина є небезпекою, джерело інфекції для людей. Людей також, можливо, після покуса, якщо не зробили якусь маніпуляцію профілактичну, тварина може загинути. Тому це обов'язково. Якщо є покус тварини або в контакт з твариною, яка дика, то бажано зробити вакцинацію від сказу і убезпечити своє життя, і плюс життя лікаря ветеринарного, бо тварина може вкусити на прийомі і лікаря, а нашого лікаря отримувати додаткову вакцинацію.
1: А які перші симптоми прояву сказу?
2: Справа в тому, що зразу в перші дні ви нічого не побачите, залежить від місця вкусу. Чим ближче укус до голови, тим швидше проявиться хвороба. Симптоматика така, з'являється боязнь води. тварина начебто хоче попити води, а вона бачить воду, у неї починається страх, переляк, і вона втікає. Слинотеча. Велика слинотеча, нас багато людей приходить, тварина отруїлася, течуть слини, вона розкаже, я кажу, так тихо, спокійно, вакцинація є, це слинотеча, і людей це лякає. І агресія, яка не контролюється.
1: А якщо кіт ніколи не виходить з квартири, чи потрібно його вакцинувати від сказу?
2: Так, згідно нашого законодавства, тварину необхідно завжди вакцинувати від сказу. Тому що сказ переносить білочки, які скачуть у нас по деревам. Вона може вікно заскочити, котик може з нею поконтактувати, вона вкусає його. Вона, можливо, не скажена, а хто знає? Кажани. І плюс зараз така ситуація, що треба терміново виїхати з твариною. Якщо у тебе немає вакцинації від сказу, ти не маєш права бути, знаходитися в публічному просторі з твариною, бо це небезпека для людей. А зараз ситуація, бачите, яка з війною, що треба десь переїхати, забрати тварину, бо тварина випала з вікна, поконтактувала. Тому це небезпека і треба це профілактувати обов'язково.
1: А з якого віку потрібно починати вакцинацію та як часто її повторювати?
2: Вакцинацію від сказу рекомендуємо робити, починаючи з 3-місячного віку. Ну, ближче до 3-місячного віку вже можна її робити сміливо. Згідно нашого законодавства, робиться щорічна вакцинація від сказу.
1: А які ще щеплення, крім вакцинації від сказу, необхідні собакам і котам?
2: Всі вакцини сучасні, вони йдуть комплексні. Входить стандартний набір хвороб, від яких тварини більше всього гинуть. У собак це чума, паровірусний ентеріт, гепатити, парагрипи і лептоспіроз. У котів панлекопенія, важко зрозуміти, чума котів. І там входить ще два респіраторні зафарювання, похожі на герпес-вірус і каліцевірус. Люди, багато хто стикається, вони бачили, що слини течуть, очі течуть, нос, рана на носі. Оце такі хвороби, вони входять в комплексний набір.
1: А що робити, якщо власник не знає, коли востаннє вакцинувало його тварину? Наприклад, коли знайшли там котика чи собаку?
2: Ну, якщо не знає, він все одно треба зробити позачергову вакцинацію. Воно не впливає на імунітет тварини, і тварина легко переносить. Ну, незамічено було, що була якась проблема. Якщо власник переживає, то можливо зробити вакцинацію з антигістамінним препаратом. Тобто цей препарат, який не дасть гіперімунної реакції і відповіді на бурхливої відповіді на вакцину.
1: А що робити, якщо домашнього улюбленця вкусила невідома або безпритульна тварина? Навіть якщо вже є, це вакцина від сказу, вже зроблена, але на всякий випадок, чи потрібно ще приходити і ще раз робити вакцинацію?
2: Звісно, дивіться, якщо була покус тварин рано по-любому треба зробити туалет рани. Її треба вимити. В домашніх умовах це, звичайно, мило вимити рану, промити водою. Якщо ж тільки садини на шкірі, то нічого страшного немає. Якщо шкіра травмована, треба звернутися до лікаря. Чому? Бо якщо кусає тварина, у тварин дуже гострі тонкі зуби. Вони пробивають шкіру, попадає інфекція під шкіру, рана на шкірі закривається, і під шкірою твориться запальний процес, а потім до абсцесів. Тому треба дати огляд рани спеціаліста, він відкрив рану, зробив дренування, промив антибіотиками, рана заживає собі чудово.
1: Чи може людина заразитися сказом від домашнього улюбленця?
2: Так. Якщо домашній улюбленець був не вакцинований, його вкусила дика тварина. В нашій місцевості найчастіше це лиси переносять захворювання, і людина може захворіти. На жаль, і бувають навіть смертельні випадки.
1: Тут важливо запам'ятати головне: якщо відбувся контакт із твариною, яка може бути носієм сказу, чекати появи симптомів не варіант.
2: Ні.
1: Краще один раз звернутися до фахівця без потреби, навіть якщо це буде, ніж втратити час, коли допомога вже необхідна.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Наступна проблема знайома багатьом власникам – паразити. Особливо влітку, коли прогулянки стають довшими, а контакт із травою, парками та іншими тваринами – частішими. Чи потрібен захист від кріщів, паразитів тварини, яка живе виключно в квартирі?
2: Так, залежить від виду будинку, в якій мешкає тваринка. Якщо тварина не має контакту з вулицею, профілактично ми робимо від глистів. Нематоди, цистоди, препарати, які проганяють листів, бо ми приходимо додому, на ногах можемо що перенести. Старі будинки дерев'яні, перекриття яких дерев'яні, дуже часто з'являються блохи і навіть ваша. Тому треба тварину обробляти. І це дуже явна проблема. Ми кажемо, як таке може бути, ми живемо в квартирі, у нас звичайний будинок, а є блохи. Тому що вони переносяться в старих будинках і дуже багато. Ну, опять-таки, я кажу, а вдруг вона випаде з балкона, впаде на вулицю, є куса блоха або ще щось. Краще, щоб вона була оброблена профілактично. Літом це обов'язково. Ми рекомендуємо хоча б на оцей, коли сильна спека, з'являється мілка така блоха, земляна називається блоха. Вона попадає ногами додому, вони кусають тварини, тварини потім починаються дерматити. Щоб цього не було, краще обробити оце в спеку, таку от сильно.
1: А що ефективніше від кліщів? Краплі, таблетки, спреї чи спеціальні нашийники?
2: Дивіться, всі препарати ефективні. Залежить, від, по-перше, від тварини. Якщо тварина не може прийняти таблетку, ми даємо їй краплі. Є тварини алергетики, одягаєш нашийник, іде рана. Нашийник можна, нашийник краще дати і таблетку або крапельниці. Також і спреї. Інколи треба комбінувати. Ми даємо таблетку від кліщів і ектопаразитів, блоха, вша. А уся мілка блоха і гнус, чорні такі от маленькі мушки, це називається гнус, він все одно може кусати. І щоб цього не було, інколи треба спреєм додатково обробити перед прогулянкою, де багато такого от машкари.
1: А чи можна самостійно купити препарат від паразитів і дати його тварині без консультації ветеринара?
2: Дивіться, якщо ви постійно приймаєте препарати і знаєте, що ваша тварина нормально його переносить, і ви повз раз його п'єте, будь ласка, це можна зайти в аптеку, купити препарат. А якщо ви перший раз берете препарат, а в історії хвороби тварина є гастрит, не всі препарати де підходять, навіть вони ефективні. Він випиває, починається проблема загострення гастриту. Тому ліпше проконсультуватися з лікарем, щоб не було потім лікування того хронічного захворювання, яке у тварини є.
1: А чому препарати для собак можуть бути небезпечними для котів?
2: Деякі компоненти активні в лікарських препаратах і ветеринарних, вони для деяких видів організму не підходять. Як для собаки, так і для котів. Плюс концентрація препарата на масу ваги. Тобто для собаки там концентрація більша йде, для котів менша. І у собак, до речі, теж є такі породи собак, що деякі препарати колиш, вона може загинути від препарата. Хоча другі собаки не з цієї породи. Ти робиш ін'єкцію, то собака нормально переносить. Характерний приклад – це колі, шелті, бобтел. Зараз цих собак мало, раніше було багато. І препарат від кліща, дівчарки вколов колі, вона може загинути. Той самий. Тому треба завжди почитати, але треба до лікаря звернутися, бажано.
1: Все індивідуально.
2: Так, так.
1: Що категорично не можна робити власнику, якщо він знайшов кліща на тварині?
2: Ну, якщо він ніколи в житті не бачив цього кліща, раз. І він злякається. По-друге, якщо він не знає, якого зняти, щоб там не залишилось хіліцерки. Оцей носик такий, називається хіліцерки. Якщо він залишиться в шкірі, коли він зніме кляща, воно буде запалення. То бажано цього не робити. Але якщо він, то людина завжди знає, як це робиться, як виняти з цього кляща, то це можна робити.
1: А які симптоми можуть свідчити про захворювання, яке тварина отримала після укусу кляща?
2: Да. Після укуса кляща, раніше називалась хвороба піроплазмоз, зараз називається бабезіоз. Симптоматика можливо бути гострий період, це з'являється миттєво десь через пару годин. А буває підгострий період, це наступного дня. Собака стає квола, сича стає темна і висока температура. Через це собака хоче багато пити, інколи буває блювота. Але перші признаки – це висока гіпертермія, температура і темна-темна сича. Це каже про руйнацію крові, і зразу в сичі видно реакцію таку.
1: І тут краще вже звертатися одразу.
2: Так, да, треба терміново вколоти антидот. Він болючий, але він спасає життя тварині.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Питання дня». А тепер поговоримо про ще одного ворога, якого власники часто недооцінюють – спеку. Ми звикли думати, що собака просто важко дихає, коли їй жарко. Але іноді за цим може стояти вже небезпечний стан. Для нас це спека така дискомфорт, а для тварини вона може стати реально загрозою для життя. Як зрозуміти, що тварина перегрілася і їй вже потрібна допомога?
2: Гарне запитання. Гіпертермія дуже небезпечна. В першу чергу йде набряк мозкових оболонок. Іде проблеми з серцево-судинної системи. Як проявляється? По-перше, вона стає дуже гаряча. Ви зразу це побачите. Організм перегрівається, він стає гарячий. Хоче потім організм скинути температуру, розширяється судина і падає тиск. Коли падає тиск, вже починається серцево-судинна проблема і набряк легень. Якщо, не дай Бог, таке трапилось. Наша задача – тваринку зразу не можна мочити. Але треба зробити свіже повітря, вентиляцію. Ну, і, звісно, в такому важкому стані треба звернутися до лікаря. Якщо вона просто перегрілася і погана, дати максимально свіжого повітря і холодна вода, бо тваринки охолоджуються язиком. І цю водичку міняти, щоб вона просто лежала, пласкала свій язик і охолоджувалась. Протирати лапки їй. Ну, все інше бажано до лікаря, бо це такі процеси, що можуть енергії відмовити на гіпертермію. У нас часто буває сонячний удар. І дуже страждають дрібні тваринки, особливо у нас були шиншили цього року, коли була спека, та буквально пару тижнів назад. І шиншили вони настільки важко переносять, вона один день і тваринки немає. Вона перегрівається, у неї починається, як от кажуть, точиться вона, втрачає орієнтацію. Навіть ідуть атонії, починається надувати живіт, і просто тваринка гине. Бажано цього не допускати.
1: Чому залишати собаку в автомобілі влітку небезпечно навіть на кілька хвилин?
2: А, то ж, спека, спека. Нема вентиляції. І машини нагріваються, і самі панелі віддають температуру. Навіть якщо ти відкрив вікна, самі панелі машини, сам власник автомобіля і собачки все одно пасівно їздять. Ці панелі настільки нагріваються, що собака перегрівається дуже швидко. Навіть коли ти їдеш з кондиціонером, собака в машині в мене завжди хоче пити воду. Наливаємо водичку і даємо, і вона п'є. Коли вже машина холодиться до вечора, то нормально, то бажано цього не робити.
1: А у який час доби краще гуляти з собакою в спекотну погоду?
2: Як рекомендують і для людей, після 16 годин це мінімум, а бажано, коли не буде такої сильної сонячної інсоляції. Коли ви виходите, руку поставили на сонце, відчуваєте, що рука пече, значить бажано собакою не гуляти. Раз. Друге, сильно розігріваються поверхні, по яким ми ходимо, асфальт, бетон. Лапки опалюються, потім вони собі скубуть лапки, нализують баран. Я думаю, тут нема такого, що часу певно. Ви побачите самі по стану зовнішнього середовища. Температура, асфальт, шкіра ваша як реагує.
1: І дійсно, прогулянка, звичайно, гарячим асфальтом може спричинити опіки лап.
2: Да, і потім вони вилизують, і не просто вилизують, вони вилизують, що на лапках потім з'являються дерматити і такі прям валдирі йдуть. Собака не може зупинитися. Та людина розуміє, що не можна чухати. А тваринка лиже, лиже, лиже, і даран. І потім ще гірше стає.
1: А що власник повинен зробити першими хвилинами, якщо у тварин стався тепловий удар?
2: Водичку пити, охолоджувати язик. Багато рух повітря, якщо є вентилятор, там кондиціонер, не прямий рух кондиціонера на тварину. Свіже повітря треба. Зараз з'явились засоби охолоджуючі пелюшки. Такі речі дуже гарні. Зараз сам пробував, така тканина, що ти прикладаєш до руки, вона їх холодить. Я не знаю принцип дії, який щось там передбучить, але вона реально холодить. Такі от матрасики мати, вони є різного розміру, можна придбати в зоомагазинах. І от тваринку поклали на нього, дали води, вентиляція.
1: Зрозуміло. Але здоров'я тварини залежить не лише від температури за вікном. Дуже багато проблем починається з того, що ми просто неправильно годуємо свого улюбленця. Як зрозуміти, що харчування тварини їй підходить?
2: Тварина, як це проявляється? У нас, ми розуміємо, пече шлунок, або коли ходиш вздуття в тебе, тварина це не скаже. Але можна побачити по її випорожненням, якщо бачимо зміну її кольору, консистенцію калу, раз, запах, коли вона мочиться, запах сичі, або собака багато п'є води і потім катається на одному місці по асфальту, вона теж щось пече і турбує, роздуває живіт, надмірне газоутворення багато, вона і виходить газів, вона пукає, ви це почуєте. Оце то є проблема.
1: А чи можна годувати домашніх тварин їжею зі свого столу?
2: Дивлячись, що з столу ви їсте. Якщо ви їсте м'яско одне і кашку, то да. А якщо ви їсте креветки, шашлики кожен день, майонез, то таке не можна давати тваринам. Дивлячись, що ми їмо.
1: А які продукти, які люди вважають безпечними, насправді можуть бути токсичними для собак і котів?
2: Токсичними. Саме токсичними, важко сказати, небезпечний авокадо. Той, що ми любимо, наприклад, я теж люблю його, цей продукт. В моїй практиці був випадок собачки, яка наїлася авокадо, і вона десь днів 10 не рухалась взагалі. У неї було парез. М'язи не працювали, і працювали м'язи не тільки скелетної мускулатури, не працювали навіть язик, вона не мала затягнути себе. І ми їй капали ці дні, кололи препарати, допомагали їй, здавлювали сечу з організму, аби вона не загинула. Тобто це не можна давати. Важке для тварин – жирна продукція. Жирна продукція – це вважається все, що вище 8% жиру. Сметани, вершки, твердий, плавлений сир я рекомендую тваринам не давати. Люди хочуть давати його, бо воно смачненьке, собаки люблять його. Якщо ми хочемо дати, я кажу, гомеопатичне харчування. Така горошинка навіть не видно, на корні ясика ростер, о, собака довольна, поїла все. Копчене, смажене, креветки, хітін. Від креветок, раків, вони травмують ним кишківник. Таке не можна їсти. І ще їм неможливо просто переїдати. Можна робити пропорцію, наприклад, тут мій організм, я з'їдаю, наприклад, шматочок сира. І вони ж тварині дають такий самий шматочок. Я ж та з'їдаю, але ти береш пропорцію, організм зменшує, так, там як ти виходить кусочок сира такий. Якщо вона з'їсти, це те саме, щоб я з'їв головку сира. Мені також було погано. Тобто робити якусь пропорційність в голові собі до відношення продукції, яку ми можемо з'їсти, яку може з'їсти тваринка, і тоді не буде проблем. І не давати протерміновані продукти. А собака сість, як раніше було в селі.
1: Треба з повагою до свого улюбленця.
2: Так.
1: Чи потрібно контролювати вагу домашньої тварини і як зрозуміти, що вона має цю зайву вагу?
2: Це дуже важке питання контролю ваги, бо ми проводимо стерилізацію тварин, аби вони не розмножувалися, і немає гормонів в організмі порушиться жировий обмін. Тварина набирає вагу. Контролювати дуже важко її. Бажано у собак тільки зменшувати дозу або зменшувати калорійність. Є корма спеціальні дієтичні. Тільки так. А надмірними прогулками, ну, не важко собаку, щоб вона похудала. Це тільки обмежування калорій в раціоні і все. А чого? Коли надмірна вага, у собаки страждає серцева система, порушується робота кишківника, бо він йому важко скорочувати через жир, який давлює кишківник. А потім починаються проблеми з опорно-руховим апаратом, бо веде видавлювання, зміниться постановка, викручуються суглоби всі. Багато проблем. Ну, контролюють тільки харчування.
1: Чи справді стерилізація або кастрація впливають на тривалість і якість життя тварини?
2: Науково доведено, і останні статті наукові доводять, що стерилізація і кастрація, по-перше, у котів, почнемо з котів, вони живуть набагато більше, бо у них нема стресів, конкуренція за території, постійно боїв і інфекції від цих боїв, які вони отримують. З мого досвіду, у мене був котик, і був котик у моїй мами, два брата. Мій котик прожив майже 20 років, мамин котик прожив некастрований 8 років. Він жив своє задоволення. Тому ока не було, хвоста не було. І він таки загинув якомусь очередної інфекції, приклад.
1: Але це було яскраве життя.
2: Так, да, це було яскраве життя в боях. А в мене котик був щасливий. Кішечки, у них є проблема мастопатії. Кішка, якщо не народжує, або дівчинка, собаки, сука, з'являються спочатку такі потовщення, вузли, а потім навіть пухлини молочних залозів. Аби це убезпечити, профілактично робиться вакцинація. Це не 100% захист, але більшість тварин нестерилізованих не хворіють на мастопатію.
1: А як підготувати до кастрації, наприклад, кота? Чи правда, що потрібно робити обов'язково УЗД серця?
2: Дивіться, це залежить від породи. У котів британських, шотландських породи, у них є вада, при розведенні було допущено хвороби серця, кардіоміопатії, вроджені вади серця є, клапанів. І якщо зробити звичайний наркоз, який ми робимо звичайному нашому коту вуличному, він може після наркоза піти на брик легені, тваринка загине. Тому ми рекомендуємо цим тваринам обов'язково проходити дослідження, інколи дати кров і пройти дослідження ультразвукове серцевої системи, аби убезпечити або підіймати наркоз. Є такі тварини, що зробили аналізи, зробили УЗД і каже, вибачте, ми не будемо робити наркоз, бо це ризиковано, тварина може загинути.
1: А сама підготовка до кастрації – це вакцинація проти глистів обов'язково процедури?
2: Дивіться, ну, звісно, проти гельмінтів обробку треба робити кожен квартал мінімум. Інколи частіше, що тварина має контакт з вулицею. Вакцинація обов'язково, бо коли робиться кастрація, понижується імунітет, і тваринка може захворіти. Може не захворіє, але бажано убезпечити, аби не було потім лікувальних якихось процедур для цього кота.
1: І у кожного свій період, коли тваринка відходить від цієї операції?
2: Так, да, ну, сучасні наркози вже набагато краще, ми тваринку завжди вдаємо, вона вже на ногах. Зробили маніпуляцію, є препарат, який виводить з цього стану, вона просипається, ця тваринка, і все, вона вже весело біжить. Але контроль завжди, ми кажемо, день-два контролюємо дихання, дивимося там, як за ранкою доглядаємо.
1: І потім спеціальний корм, так, для кастрованих котів?
2: Так, да, коли забираються статеві гормони з організму, велика кількість, то підбираємо вже в основному для хлопчиків. У них, згідно з їхньою анатомічною будовою статевого каналу, канал вузький і закручений літерою S англійською, пісок може забиватися, робити великі конгломерати і буде каміння, що він не може. Тому є спеціальні корма профілактичні, для, які профілактують утворення камені, струвітів в сечовій системі. І тоді не буде проблем, якщо це вживати.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір першого міського. Це програма «Питання дня». Мене звати Ірина Баторіна. Іноді власник може робити все правильно. І годувати, і доглядати, гуляти, вакцинувати. Але хвороба все одно може виникнути. І тут найважливіше часто її помітити. Буває таке, що приховують біль тварини, чи ні? Чи власник все ж таки може помітити одразу по поведінці тварини? Можуть вони приховувати, терпіти?
2: Ну, взагалі-то порог больової чутливості у тварини такий, як у людини. Ту біль, яку терпить тварина, людина б уже не витерпіла. Тварина, вона може просто лягти і лежати. Ми думаємо, що вона просто лежить, а в неї якийсь біль іде. Вона може підходити, може щось їсти, зуб болить, вона теж не скаже. І при тому, що там буде не просто боліти зуб, там буде вже флюс і абсцес під зубом. А вона буде просто сидіти собі отака, а в рота там все розпухло, набека, лімфоузел збільшився, вже температура 40. Вона просто собі лежить, там водичку попиває, навіть що-то пробує жувати. Розумієте, тут тваринка приховує, вона просто не звертає на це увагу, або думає по-іншому. Вони по-іншому думають тварини, ніж ми.
1: Давайте більш детально поговоримо ще раз про чіпування, реєстрацію та відповідальність. Ага. адже ми вже говорили, що чіпування та реєстрація домашніх тварин зараз є по законодавству обов'язковим. Для когось це досі є такою зайвою процедурою, але ситуація змінюється, особливо коли тварина губиться. Навіщо домашній тварині мікрочіп і чи боляче його встановлювати? Ну, навіщо ми розуміємо, а боляче чи не боляче?
2: Дивіться, навіщо ми проговорили? Це обов'язково. Чіпування – це процедура, залежить від реакції організму на ін'єкцію. Так, звісно, ін'єкція чіпа, голка товстіша. Звичайно, ін'єкцію ми робимо, там препарати вколюємо. Але сам чіп, його товщина, якщо я не помиляюсь, 0,75 мм, а довжина 1,4 мм. Є ще менші чіпи, є більше. Тобто він не настільки великий прокол. Плюс він зроблений з такого матеріалу, скловолокно якесь, що вона не викликає реакції в організмі взагалі. Не одну, за скільки років ми вже не працюємо з чіпами, але це, мабуть, більше 20 років, бо цирку тварин ідентифікували ще раніше. То не було ніколи реакції на чіп якоїсь болісної або запального процесу. Сама реакція тварини, що вона лякається уколу, а так.
1: А чи були такі ситуації, коли чіпи ламалися, наприклад?
2: Ламалося не було. Було таке, що чіп не змогли прочитати, бо він мігрував з місця введення. Була одна тварина, у мене був такий випадок. Вона прийшла, і ми її скануємо пік, а потім забираю я другий раз. І у неї два чіпа. Я кажу, що це таке? Вони кажуть, та того чіпа нам не знайшли, нам поставили другий. А він від місця ін'єкції між лопатками мігрував в плече аж до плечевої кістки, до локтя спустився той чіп, якось так підшкірний. І поставили інший, таке було. А великих птахів шкіра в місці ін'єкції, вона не закривається, то може випасти чіп. То інколи ставиться чіп і заклеюється лейкопластирем на пару годин, аби шкіра закрилася, аби він не випав. От це саме в тварин.
1: А що першим ділом робити власнику, якщо його тварина загубилася? Ось з чіпом.
2: Якщо тварина загубилася, ну, по-перше, це ми, як завжди, робимо на всіх соціальних мережах, розкидуємо інформацію, клеїмо об'яви. А якщо тварина з чіпом, її людина знайшла. Як правило, люди приходять, у мене на днях був котик. Люди знайшли котика, він випав з балкона. Гарний котик, видно, що лапи цілі, морда розбита. Люди принесли до нас його, ми його оглянули, скануємо, на ньому немає чіпа і нема куди звернутися. Якби у нього був номер чіпа, є сайт animalid.com називається. На тому сайті люди реєструють тваринку свою, там номер телефона, месенджері ваші вносяться, і ми тоді або дзвонимо, або пишемо на месенджер, тваринку знайшли, а буде у людей там і там, або у нас в клініці там заберіть.
1: Супер. Наскільки реально за допомогою чіпа та єдиного державного реєстру повернути загубленого улюбленця додому?
2: Ну, реально, у мене теж досвіду нашого. Знайшли тваринку на кільце касьора. Люди до нас прийшли, ми її перевірили. Весь дані, вводимо в NMLID, дані людей. Ми дзвонимо, не беруть трубки. Ми пишемо, чи на Facebook написали, чи на WhatsApp. Відповіли, так, це наша тварина, зараз ми приїдемо. І люди десь зустріли, забрали тваринку. Ще до цього чіпа, який пішкірний, можна прив'язати чіп QR-код. Він підв'язується під номер того чіпа, теж в базу вносиш. І його скануєш тваринка, потім може сканувати телефоном. Воно навіть показує, типу, пум, на мапі в тебе, да так є. Показує на мапі в телефоні в тебе, де тваринка твоя знаходиться.
1: До чого ж технології дійшли?
2: Так, дуже зручно.
1: Це радує, що тепер можна знайти свою тваринку.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А ми поговорили про профілактику, вакцинацію, харчування, паразитів і небезпечні симптоми. Але на завершення хочу поставити питання, яке дозволить нам відкласти всю теорію і поговорити про найпоширеніші помилки. Який міф про здоров'я домашніх тварин вам, як ветеринару, доводиться спростовувати найчастіше?
2: По-перше, люди думають, що тварини їхні ніколи не хворіють. І на дворі тварини живуть, але ніхто їй нічого не робить. Ні вакцинації, не дає їм протилистів, не обробку від блох, і вони живуть і бігають. Я кажу, люди, ви бути не знаєте, сьогодні він сидить у вас під під'їздом. Завтра буде сидіти його брати такого самого кольору, а того котика вже немає, він може вже загинути або від інфекції, або від паразитарного якогось захворювання, або його би збила машина. Такий міф. Ще люди думають, що тварина поводиться отак, значить вона мене любить, або навпаки вона мене не любить. Це може бути взагалі не так. Приклад смішний. Чоловік купив своїй дружині ігуану, десь він привіз її з Індонезії. І ця ігуана виросла десь пів метра тіла без хвоста. Ще й хвоста додати, це буде майже метр. Ну, вона займалася, і він потім повернувся додому і хотів погодувати цю тваринку. Він дав їй їжу, а вона хап запалась його. А у ігуани не зуби, а хітінові такі пластини, як лезо. І він знає, що не можна дергати, бо якщо дергаєш, палець тобі відріже. Крила рот, він забрав свій палець. і потім обробив його, а тваринка ходить за ним, і його не дивиться на нього так. І він так: ой, тобі так мене шкода. І все, він ходить, каже, пару годин. Вона ходить на мене, дивиться, приходить дружина, він каже: слухай, вона мене вкусила, каже, а тепер і так шкода, вона мене жаліє, ходить. Вона каже: ні, каже, вона чекає, поки ти помреш, каже, щоб тебе з'їсти, бо каже, це в них не рефлекс. І от до чого я веду, що люди інколи думають, тварина моя або весела, або от щось так трапилось, і придумують собі якісь картинки, або, наприклад, вона спокійна така, а в неї може якась хвороба, вона просто лежить. Розумієте? Тут інколи деякі моменти, якщо ми не знаємо, можна зараз є чат GPT зачитати, чому поведінка тварини така. Або звернутися до спеціаліста, який багато років працює з нею, і він вже знає просто з досвіду, що тваринка зараз відчуває або думає в цей період, і підскаже вам, можливо, якусь дасть пораду.
1: Чи є у тварин типи темпераментів, як у людини? Які, так, наприклад, сангвініки можуть бути?
2: Так, є там дуже холерики, спокійні тварини. І закономірність, яку я бачу з роками, з тваринами працюю я з 96-го року, вже багато років, що тварини стають схожі на своїх власників. Якщо власники спокійні, врівноважені, тварина така сама. Якщо власники такі імпульсивні, тварина така сама. Є виключення, що такого може не бути, але в основному так воно і є. От який власник, така буде тварина.
1: Зрозуміло. А тепер уявімо, що перед вами людина, яка щойно завела собаку чи кота. Вона хоче бути хорошим власником, але не знає, з чого почати. Якби ви могли дати власникам собак і котів лише три поради, які допоможуть їхнім улюбленцям прожити довге та здорове життя, що б ви порадили?
2: Ну, перше, це правильне харчування, проконсультуватися з спеціалістом, як собаку годувати. Бо це основна проблема. Друге, це вакцинація, це убезпечить від інфекційних захворювань. Третя порада. Ну, любити і доглядати за твариною. Давати їй активно-біологічні добавки, вітаміни, бо це планує на старший період життя тварини гарну старість. Бо якщо тварина отримає вітамінні добавки, добавки для хрящів, для суглобів, вона вже більш коли буде літньою твариною, вона не буде страждати так, як страждала би тварина, яка не отримувала цих добавочок. В принципі, все.
1: Дякую. Сьогодні ми говорили про те, що домашній улюбленець – це не просто тварина, яка живе поруч із нами. Це відповідальність. Це щоденна турбота. Тому не чекайте, поки маленька проблема стане великою. Слідкуйте за поведінкою свого улюбленця, не нехтуйте профілактикою, вакцинацією та консультаціями фахівця. І пам'ятайте, найкраще лікування – те, яке вдалося попередити. Дякую вам, нашому гостю, за цю важливу розмову. А вам, дорогі слухачі та глядачі, бажаю здоров'я, спокою, багато щасливих років поруч із вашими чотирилапими друзями. Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір Першого міського. Почуємось та побачимось.
2: До побачення, будьте здорові.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Круте життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, для кого автомобіль чи байк – це не просто засіб пересування, а справжній стиль життя та власна територія свободи. З вами Олександр Козак і новий випуск програми «Великі оберти». Найближчі хвилини ми присвятимо залізу, яке змушує прискорено битися серце, та технологіям, що змінюють наш рух щодня. Налаштовуйтеся на «Великі оберти». Починаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте зручний хват керма, а я відкриваю гарячу інформаційну стрічку. Дізнаємося, що цікавого і важливого відбулося на світових та українських автошляхах просто зараз. У США у двох містах випробували незвичний, але дієвий метод приборкання розганяїл. Тамтешні світлофори навчили визначати швидкість автомобіля і винагороджувати зеленим світлом лише тих, хто суворо дотримується правил. Працюється розумно. Система за принципом відпочинку на червоному. Коли перехрестя порожнє, світлофор світить червоним, але варто кросоверу чи седану наблизитися на дозволеній швидкості, як датчики це фіксують і миттєво вмикають зелене світло. Якщо ж водій вирішить витиснути педалі газу в підлогу, йому доведеться зупинитися і згаяти час у тривалому очікуванні. Система не виписує штрафів, проте робить перевищення швидкості абсолютно невигідним для самого водія. Перші випробування вже показали помітне зниження середньої швидкості на проблемних ділянках шляху. Забудьте про звичне уявлення про вейлуваті гібриди, адже британці з Jaguar Land Rover розгортають повністю нову сторінку у своїй історії. На світ з'явився Range Rover Electric – перша 100% електрична версія флагманського позашляховика за всі 56 років існування цієї легендарної залізяки. Для бренду це стратегічний хід, аби переосмислити британську розкіш у суто електричному форматі. Запас ходу цього електричного розкішного кросовера за суворими випробувальними циклами сягає близько 536 кілометрів. Це робить його повністю готовим до далеких подорожей, зберігши при цьому безкомпромісну фірмову прохідність та вишуканий комфорт. В Україні пропонують карати систематичних порушників правил дорожнього руху не лише грошима. Запропонована система має працювати за накопичувальним принципом. За кожне порушення водієві нараховуватимуть бали, а після досягнення встановленого ліміту дію посвідчення можуть тимчасово призупинити. Повернути право керування в такому разі можна буде лише після повторного складання іспитів. Таким чином, кожне нове порушення наближатиме водія не просто до чергового штрафу, а до втрати можливості сідати за кермо. Електрифікація охоплює вже не тільки легковики чи пасажирські літаки, а й навіть триколісний міський транспорт. Звісно, у далекі подорожі на таких апаратах не рушиш, але в Індії масове виробництво електрорикш створює цілий ринок взагалі без участі провідних автоконцернів. Ці електричні триколісники стали справжнім жахом і серйозним конкурентом для дорожчих бензинових і газових авторикш. Попри обмежену швидкість лише у 25 кілометрів на годину та мінімальний захист від негоди, такі залізяки значно дешевші в експлуатації та дозволяють робити більше рейсів за зміну. Електрорикші приймають пасажирів біля залізничних станцій, метро та ринків, а сервіс замовлення таксі Uber вже інтегрував їх у свій додаток. Українських водіїв електросамокатів, моноколіс, гіроскутерів та електровелосипедів хочуть офіційно визнати повноцінними учасниками дорожнього руху. У Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який має прописати для власників персонального транспорту чіткі права, обов'язки та покарання за порушення. Документ пропонує виділити їх в окрему категорію, встановити чіткий віковий ценз, розписати швидкісний режим і правила пересування міськими вулицями. А за недотримання правил дорожнього руху готують адміністративну відповідальність та відповідні штрафи.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Свіжі факти залишаємо в дзеркалах заднього виду. Час зробити крутий віраж у минуле. На черзі наша постійна рубрика «Автоісторія». Прямо зараз ви дізнаєтесь про сміливий експеримент з архівів «Автопрому», який свого часу здивував увесь світ. Повертаємо ключ у ретро-режим.
0: «Автоісторія».
1: Серпень 1880 року. Німецьке містечко Мангайм ще спить у ранкових сутінках. Геніальний винахідник Карл Бенц уже кілька років поспіль досконалює свій триколісний патентований екіпаж. Проте не наважується вивести його за межі фабричного подвір'я. Світ уважав цю химерну залізяку небезпечною іграшкою, а сам винахідник вагався. Чи готова публіка до епохи безкінних екіпажів? Рішення приймає його рішуча дружина Берта. Світанок 5 серпня стає точкою відліку нової ери. Потай від чоловіка разом із двома неповнолітніми синами вона штовхає самохідну карету за ворота, запускає мотор і вирушає уперше в світі міжміський автопробіг завдовжки понад 100 кілометрів до рідного Форцгайма. Ця подорож була справжнім авантюрним випробуванням. Пальне, бензин, купували в аптеках під виглядом засобу для чищення плям. На крутих підйомах хлопцям доводилося штовхати важку автівку руками. Заблоковані шкіряні гальма Берта відновила місцевого шивця, а засмічений паливопровід почистила довгою шпилькою від власного капелюшка. Надвечір смілива родина успішно дісталася мети. Цей сміливий жест Берти Бенц сколихнув газетні розпачі і довів усьому світові. Автомобіль – це не просто експеримент, а надійний транспорт майбутнього.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час паркувати наш студійний екіпаж. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую, що пройшли цей маршрут разом зі мною. Пам'ятайте, головна деталь у вашому авто – це ви самі. Дотримуйтесь дистанції, поважайте інших водіїв і обов'язково чекайте на наш новий випуск. Почуємося зовсім скоро.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Ми любимо планувати життя, а життя, здається, дуже любить наші плани змінювати. Вітаю! З вами Ірина Батуріна, і це моя авторська програма «Книжкова полиця» на радіо «Кривбас». Сьогодні поговоримо про моменти, коли все мало бути зовсім інакше. Ми плануємо, де працюватимемо, з ким будемо поруч, коли переїдемо, скільки зароблятимемо, ким станемо через 5 років. А потім одного дня приходить телефонний дзвінок. Випадкова зустріч, відмова, нова пропозиція, розставання, переїзд і маршрут змінюється. У цей момент нам здається, все пішло не за планом. А література знає безліч історій, де саме з цього і починалося найважливіше. Тож сьогодні говоритимемо про плани, випадковості і життя, яке іноді пише сюжет значно цікавіше за нас. А спочатку – новини книжкового світу.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Видавництво «Букшеф» повідомило, що через російські атаки втратило понад 900 тисяч примірників книжок, близько 800 тисяч на основному складі і ще 100 тисяч на резервному. Фінансові збитки видавництва перевищують 120 мільйонів гривень. Зараз читачів закликають підтримувати «Букшеф» купівлею книжок, які залишилися у продажу. 8 жовтня ми дізнаємося ім'я нового лауреата або лауреатки Нобелівської премії з літератури. Напередодні оголошення традиційно з'являється безліч припущень щодо можливих претендентів. Однак рішення Шведської академії залишається закритим до самого оголошення. Тож наступного тижня матимемо одну з головних літературних новин року. 1 до 4 жовтня тривав 31-й Будапештський міжнародний книжковий фестиваль. Цьогоріч у центрі уваги була ірландська література, а почесним гостем став письменник Колм Тойбін, автор роману «Бруклін», про який ми, до речі, говорили зовсім нещодавно в книжковій полиці. Оголошено 6 фіналістів престижної премії за нонфікшн «Бейлі Гіфорд Прайс». Серед них журналіст і письменник Патрік Реден Кіф. Книжкою «Падіння Лондона». Загалом на премію цього року подали понад 350 книжок, а ім'я переможця оголосять 4 листопада. У жовтні виходить одразу кілька помітних перекладів і новинок арабських письменників – від сучасної прози до поезії та історичних романів. Серед них англомовне видання відзначеного преміями лівійського роману та перевидання катарського історичного роману «The Corses» українською «Корсар». Це ще одне нагадування, наскільки ширшим стає світ читача завдяки перекладачам.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: 900 тисяч знищених книжок у першій новині – це, мабуть, дуже буквальний приклад того, як реальність може перекреслити будь-які плани. Видавництво планувало продажі, нові наклади, роботу на місяці вперед. А потім усе змінилося. Та план зруйнований не завжди означає, історія закінчилася. І наступна книжка саме про це.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Елеонор Оліфант почувається цілком нормально. Авторка Гейл Ганімен. Елеонор любить порядок. У неї є робота, розклад, звички. Її тижні дуже схожі один на одного. І здається, саме так їй зручно. А потім у це акуратно складене життя починають втручатися інші люди. Випадковості, розмови, події, яких Елеонор не планувала. І поступово стає зрозуміло. Іноді ми так сильно тримаємося за звичний сценарій не тому, що він робить нас щасливими, а тому, що він безпечний. Ми знаємо, що буде завтра. І навіть якщо нам дуже добре сьогодні, невідомість може лякати ще більше. Без спойлерів скажу. Це не історія про те, як одна випадкова зустріч чарівним чином виправила чиєсь життя. Усе значно цікавіше. Це історія про те, як невеликі зміни поступово відкривають людині можливість побачити себе і своє життя інакше. І вона нагадує, іноді те, чого ми не планували, виявляється саме тим, чого нам бракувало.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: У житті ми можемо довго сердитися, коли щось відбувається не так. У книжці авторство значно простіше. Він знає, навіщо героєві потрібна кожна невдача. Але є одна дуже відома історія, де буквально один пропущений потяг створює абсолютно різні життя.
0: Знято за мотивами.
1: Обережно, двері зачиняються. Sliding Doors. Буквально розсувні двері. Це фільм 1998 року режисера Пітера Гауіта з Гвінет Пелтроу. Він не є екранізацією книжки, тому сьогодні знову трохи розширюємо межі рубрики. Гелен спускається в метро. В одній версії подій вона встигає вскочити у вагон. В іншій – двері зачиняються просто перед нею. Одна секунда. І далі ми бачимо два можливі життя однієї людини. Мені дуже подобається сама ідея цього фільму, бо ми часто озираємось назад і думаємо, а от якби я тоді пішла, якби погодилася, якби не зустріла цю людину, якби приїхала на 5 хвилин раніше. Але ми ніколи не дізнаємося, яким був би інший сценарій. Ми маємо тільки той, який уже відбувається. І, можливо, замість нескінченного «а як могло бути?» іноді корисніше запитати «а що я можу зробити з тим, що маю зараз?»
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: А тепер моя улюблена частина сьогоднішньої теми. Бо іноді щось не за планом закінчується не просто добре. Іноді випадковість створює одну з найвідоміших книжок у світі.
0: Історія написана життям.
1: Як відмова змінила історію Гаррі Поттера? Сьогодні ім'я Джоан Роулінг знає практично весь світ. Але рукопис першої книжки про Гаррі Поттера не одразу став видавничою сенсацією. Його відхиляли різні видавництва. Зрештою, рукопис потрапив до Блумсбері, де книжку погодились видати. У 1997 році «Гаррі Поттер і філософський камінь» вийшло друком. А далі, ви знаєте, мільйони читачів, фільми, цілий культурний феномен. Мені тут важлива не красива формула «ніколи не здавайтеся і станете знаменитими». Так не працює. Важливе інше. Відмова не завжди є остаточним вироком вашій ідеї. Іноді вона означає лише не тут, не зараз, не з цими людьми. План А не спрацював, але алфавіт на цьому не закінчується.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Тому сьогодні я зібрала книжки не про ідеальне життя, навпаки, про людей, яким доводиться імпровізувати, перебудовувати маршрут, іноді починати спочатку і відкривати двері, яких узагалі не було в початковому плані.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Нор Оліфан почувається цілком нормально. Гейл Ганіман. Наша головна книжка сьогодні про звичне життя, самотність і зміни, які приходять зовсім не за розкладом. Проєкт «Розі» Грема Сімпсона. Головний герой вирішує максимально раціонально знайти ідеальну партнерку і створює для цього цілу систему. Проблема лише одна – почуття чомусь відмовляється працювати за анкетою. Джейн Ейр, Шарлотта Бронте. Класика про життя, яке неодноразово змушує героїню перебудувати майбутнє, але не відмовлятися від власної гідності та принципів. З української літератури спитайте Мієчку Євгенії Кознецової. Тепла історія про родину, повернення додому, життєві рішення на той момент, коли доросле життя виявляється зовсім не таким чітким і впорядкованим, як колись уявлялося. І ще одна. «Людина в пошуках справжнього сенсу». Автор Віктор Франкл. Значно серйозніша книжка, яку не варто зводити до мотиваційних цитат. Вона говорить про надзвичайні обставини, які людина не обирає, і про межі того, що все-таки залишається в її владі.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми не можемо спланувати все. І це, мабуть, одна з найскладніших речей, які доводиться прийняти. Можна ретельно намалювати маршрут і все одно опинитися зовсім в іншому місці. Але інше місце не обов'язково означає гірше. Тому якщо зараз у вашому житті щось відбулося зовсім не так, як ви задумували, можливо, не потрібно одразу ставити крапку. Дайте собі трохи часу і запитайте. Добре, план змінився. А що я можу зробити тепер? І сьогодні я хочу ще раз попросити вас про одну дуже конкретну річ. Ми починали програму з новиною про понад 900 тисяч книжок, які втратило українське видавництво «Букшеф» унаслідок російських атак. Українські видавці теж змушені постійно змінювати плани, відновлювати склади, передруковувати наклади, шукати нові можливості працювати. І тут ми, читачі, справді можемо допомогти. Якщо маєте можливість, купуйте книжки українських авторів, підтримуйте українські видавництва та книгарні, даруйте українські книжки, розповідайте про них, читайте їх дітям. Бо іноді наш маленький вибір допомагає комусь іншому продовжити свою історію навіть тоді, коли все пішло зовсім не за планом. З вами була ведуча програми Ірина Батуріна. Це була книжкова полиця. Залишайтеся на хвилі радіо Кривбас. Читайте українське і пам'ятайте, змінений маршрут – це ще не означає, що ви заблукали.
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаємо, шановні слухачі та глядачі. Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі разом з Анною Карташовою. У студії спеціальний випуск програми «Культурний простір». І сьогодні наша гостя – справжня зірка української сцени. Це Оксана Пекун, українська естрадна співачка, телеведуча, народна артистка України. Відома як багаторічна ведуча телепроекту «Folk Music». Вітаю, пані Оксано.
2: Вітаю, Анічка, вітаю усіх наших слухачів і глядачів. Я дійсно дуже рада бути у вас на ефірі, тим більше, що ми можемо поспілкуватися. Ми давно не бачилися, тому що ми бачилися на давнішніх фестивалях, а сьогодні я у вас і я розкажу вам все, що ви хочете дізнатися про мене.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ви сьогодні в Кривому Розі як почесна гостя мистецького заходу. Розкажіть, будь ласка, як ви сюди завітали до нас?
2: В Кривому Розі відбувається перший фестиваль, який називається «Життя триває». Цей фестиваль об'єднує усіх людей досвідченого віку, усім, кому за 40. І знаєте, вони ж всі співають, танцюють, декламують, займаються різними мистецькими справами. І зараз в нашій країні якось так відбувається, що молодь робить одне, старше покоління інше, і немає цього зв'язку. І тому мені здається, що старше покоління трошки відчуває оцей дефіцит цікавості до нього, дефіцит якогось публічного освітлення своєї діяльності. І тому я дуже рада, що керівник міста Олександр Вілкул, він зробив разом зі своїм фондом, вони створили такий фестиваль для людей вже старшого віку, які можуть себе показати і розкрити свої таланти. І сьогодні я була, як знаєте, як такий бонус для настрою учасників цього фестивалю. Я була почесною гостею і сюрпризом, можна так сказати. І я це відчула, до речі. Тому що, коли я вийшла на сцену, коли оголосили мене, то це були несамовиті оплески і шалений вибух емоцій. Я вийшла і мене так гарно приймали, що я, відверто кажучи, після першої пісні я була в шоці, я була дійсно шокована, тому що мені, я відчула, що я потрібна людям, розумієте? І, ну і, відповідно, я подарувала всю свою творчість і всю себе глядачеві.
1: Чи часто вам доводиться бувати в Кривому Розі? І як взагалі, які у вас враження від нашого міста?
2: Я скажу так, що вже, напевно, років 20, я майже щороку я буваю в Кривому Розі. І це місто, я кажу, що Кривий Ріг – моє місто, це тобі моя пісня. Я, можу сказати, на якусь частинку криворіжанка. Я люблю це місто, немов би воно моє рідне. Тому що я приїжджаю сюди, ну майже щороку. Це такі фестивалі, як «Червона калина». Це фестиваль великий, всеукраїнський. Він виходить вже на рівень міжнародного, всеукраїнський міжнародний.